0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 28 მაისის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 27 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 23 გრადუსი. რაც ეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 26, ბაკურიანში პლუს 20, მესტიაში ასევე 20, გუდაუში პლუს 10, ხოლო ბახმაროში პლუს 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 22, ლოპოტასტბაზე პლუს 27, ხოლო სიღნაღში პლუს 24 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 27, ამბროლაუში პლუს 26, ხოლო წყალდუბაში პლუს 28 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც ეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 30, პარიზში პლუს 34, ნიუ-იორკში პლუს 26, ბაქოში პლუს 25, ხოლო ერევანში პლუს 26 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გირვანკა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 75 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: city just represent for you baby.
1: Реклама Радио Коммерсантзе. Реклама Радио Коммерсантзе. Уцхвети ეთერი Коммерсантзе. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში. FM 95.3. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში.

0: სამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 28 მაისის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 27 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 23 გრადუსი. რაც ეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 26, ბაკურიანში პლუს 20, მესტიაში ასევე 20, გუდაურში პლუს 10, ხოლო ბახმაროში პლუს 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 22, ლოპოტას ტბაზე პლუს 27, ხოლო სიღნაღში პლუს 24 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 27, ამბროლაურში პლუს 26, ხოლო წყალდუბაში პლუს 28 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც ეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 30, პარიზში პლუს 34, ნიუ-იორკში პლუს 26, ბაქოში პლუს 25, ხოლო ერევანში პლუს 26 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
2: პროგრესი როგორც ბიზნეს აზროვნების ფორმა. კომერსანტე. FM 95.5.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინოპერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინოპერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინოპერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599 40 54 52. 599 40 54 55. თუმცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322 12 12 20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველთვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032 2 511. Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511 29 11 11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზებაა ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით: Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032 2 511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: Hey Macklemore, can we go thrift shopping?
4: What?

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გირვანკა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 75 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალურ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-92-52. 599-40-92-55.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: 9:20-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ტურიზმის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების პროექტით რისკი შემცვალი ტურისტული მომსახურებების მიმწოდებლებისთვის სამთო სათხილამურო და ალპური გამყოლების საქმიანობა სავალდებულო დაზღვევის მოდელი იცვლება. BMG-ს ცნობით, კანონის მოქმედი რედაქცია ითვალისწინებდა სავალდებულო პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევას ყველა რისკის შემცვალი მომსახურების მიმწოდებლებისათვის, ხოლო დადგენილებით უნდა განსაზღვრულიყო აგრეთვე ის მომსახურება რომელთა მიმწოდებლებსაც შეეხებოდა ცალკე სამოქალაქო პასუხისმგებლობის დაზღვევაც. კანონ პროექტის განმარტებითი ბარათის მიხედვით მთავრობის დადგენილებით დარეგულირდება თუ რომელი რისკის შემცვალი ტურისტული მომსახურების მიმწოდებელი დაექვემდებარება სავალდებულო პროფესიულ ან სამოქალაქო პასუხისმგებლობის დაზღვევას ან ორივე სახის დაზღვევას ერთად. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. საბანკო სექტორში განთავსებული დეპოზიტების ბანკთა შორისი დეპოზიტების გარდამოცულობა 2020 წლის აპრილის ბოლოსთვის 70 მილიარდ 30 მილიონი შეადგინა, რაც 549.44 მილიონი ლარით მეტია წინათვის ბოლოს არსებულ მაჩვენებელზე. ეროვნული ბანკის ცნობით, დეპოზიტების ლარიზაციის კოეფიციენტმა აპრილის ბოლოსთვის 53.40% შეადგინა. მასალის თანახმადვე, წინათვის ბოლო მდგომარეობასთან შედარებით დეპოზიტების ლარიზაცია არ შეცვლილა, ხოლო გაცვლითი კურსის ეფექტის გამორიცხვით გაიზარდა 0.03%.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: ფო ფორბსში წერს, რომ ხელოვნური ინტელექტის სტარტაპი OpenAI აქციების საჯაროდ განთავსებისთვის ემზადება. გამოცემა Wall Street Journal-ის ცნობით, Sam Altman-ის კომპანია ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟების კომისიაში IPO-ზე ოფიციალურ განაცხადს უახლოეს დღეებში წარადგენს. აღნიშნული ნაბიჯი მნიშვნელოვანი ცვლილება იქნება AI სტარტაპისთვის, რომელიც 2015 წელს დაარსების დროს არაკომერციულ კვლევით ორგანიზაცია დარეგისტრირდა და საწყისი შეთანხმების პირობებით ოპერირება მომავალშიც იმავე სტატუსით უნდა გაეგრძელებინა, ვკითხულობთ სტატიაში. იანვარ-აპრილში ევროკავშირში ავტომობილების გაყიდვები 4.2%-ით გაიზარდა და 3,794 მილიონს მიაღწია. მათ შორის ელექტრომობილების გაყიდვები 33.8%-ით გაიზარდა და 746,900 შეადგინა. ინფორმაცია ევროპის ავტომობილების მწარმოებელთა ასოციაციამ გავრცელა. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 9 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: დილო მშვიდობის მოგესალმებით კომერსანტის თემა ეთერში დღეს 28 მაისია ხუთშაბათი დღე და ჩვენ რა თქმა უნდა ვართ ეთერში ამ დროიდან დაახლოებით 17 საათამდე კომერსანტის თემა იქნება პირდაპირ ეთერში და ვისაუბრებთ სხვადასხვა მნიშვნელოვან საკითხებზე მათ შორის სტუმრებთან ერთად და დღის სიახლეებზე ამბებზე რაც საქართველოში ხდება ასევე მის ფარგლებს გარეთ ასე რომ იმედი გვაქვს რომ დღევანდელ დღეს ჩვენთან ერთად დაიწყებთ და ასევე გააგრძელებთ დღის განმავლობაშიც დარჩებით ჩვენთან ერთად რადიო კომერსანტზე. მოდით დასაწყისში ტრადიციულად გავიგოთ ამინდის პროგნოზი, გავიგოთ ვალუტის კურსი, როგორი გვაქვს სანამ უშუალოდ თემებზე ვისაუბრებთ. ამინდს რაც ეხება, მე მგონი დღეს ბოლო დღეებისგან გამონაკლისად მზიანი დღე გვაქვს. დედაქალაქში ყოველ შემთხვევაში ასეთია ამინდი. რუბლიანობის მატებაა, თუმცა მაინც მოსალოდნელი დღის მეორე ნახევრიდან ზოგან შესაძლოა იყოს ხანმოკლე წვიმა. აღმოსავლეთ საქართველოში სეტყვასაც ელოდებიან და ზომიერი ქარის გაძლიერებას. უშუალო ტემპერატურას რაც ეხება თბილისში დღის მეორე ნახევარში მაინც ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა კი დღის განმავლობაში პლუს 26 გრადუსამდე გათბება. ზღვისპირა რეგიონებს თუ გადავხედავთ, სოხუმში 29 გრადუსი იქნება, უნალეკო ამინდი, ბათუმში დღის მეორე ნახევარში არის შესაძლო და შესაძლებელი წვიმა, ჰაერის ტემპერატურა პლუს 28 გრადუსამდე გათბება, ანალოგიურად ქობულეთში 28 გრადუსი იქნება და უნალეკო ამინდი, ქუთაისში ტემპერატურა პლუს 28 გრადუსი დაფიქსირდება და აქაც უნალეკო ამინდია, ზუგდიდშიც არ იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა კი პლუს 29 გრადუსი იქნება. ოზურგეთში დღის მეორე ნახევარში შესაძლოა იყოს წვიმა ელჭექი, ჰაერის ტემპერატურა პლუს 29 გრადუსი, ონში ჰაერის ტემპერატურა პლუს 26 გრადუსი და არ არის გამორიცხული რომ იყოს დღის მეორე ნახევარში ხანმოკლე წვიმა. ცხინვალში წვიმა ელჭექით, ოღონდ ესეც დღის მეორე ნახევარში, ჰაერის ტემპერატურა კი პლუს 25 გრადუსი იქნება. მარნეულში ხანმოკლე წვიმას ელოდებიან, ჰაერის ტემპერატურა პლუს 27 გრადუსი, ანალოგიურად არის ზუსტად რუსთავშიც 27 გრადუსი და წვიმა ელჭექით დღის მეორე ნახევრიდან. ახალციხეშიც მცირე წვიმა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა პლუს 25 გრადუსი იქნება. ბორჯომშიც მცირე წვიმა და ჰაერის ტემპერატურა პლუს 24 გრადუსი. ბაკურიანში პლუს 18 გრადუსი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა კი და დღის განმავლობაში კი მოსალოდნელია რომ მცირე წვიმა მოვიდეს. სტეფანწმინდაში ჰაერის ტემპერატურა პლუს 16 გრადუსი იქნება მხოლოდ და არ არის გამორიცხული რომ აქაც იწვიმოს ოღონდ დღის მეორე ნახევარში. ასე რომ გაითვალისწინეთ, თუ რამეს გეგმავთ, მოკლედ ამინდის პროგნოზს გადახედეთ და ნუ დღეს მაინც შეგვიძლია განსაკუთრებით დღის პირველ ნახევარში მზის სხივები დავტკბეთ, თუმცა ნუ დღის მეორე ნახევარში არ არის გამორიცხული რომ ღრუბლიანობა მოიმატოს და იწვიმოს, ნუ დედაქალაქში მაქვს საუბარი ამ შემთხვევაში. რაც ეხება ლარის კურს, ოფიციალური მაჩვენებლები გვაქვს, რა თქმა უნდა, ეროვნული ბანკის მონაცემები 1 დოლარი, 2 ლარი და 67 თეთრი ღირს და გუშინდელ ვაჭრობაზე გამყარდა ლარი დოლართან, ევროსთანაც გამყარდა და 3 ლარი და 10 თეთრი ამ დროისთვის ღირებულება. გირვანკა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი ღირს, თურქული ლირა 5 თეთრი, ნუ 6 თეთრამდე შეგვიძლია ასეც ვთქვათ. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 75 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი და 25 თეთრი ღირს, 1 აზერბაიჯანული მანათი 1 ლარი და 57 თეთრი, 10 უკრაინული გრივნის შეძენა კი კლავდებურად 60 თეთრად არის შესაძლებელი. და მოდით ბლუმბერგზეც გადავხედოთ რა ვითარება გვაქვს. 2 ლარი და 66, 2.66 ასეთ კურსზე იხსნება სავაჭრო სესია ბლუმბერგზე, ასე რომ ნახოთ უკვე დღის ბოლოს როგორ კურს დააფიქსირებს ეროვნული ბანკი. მანამდე კი ნუ გაითვალისწინეთ ოფიციალური კურსი, თუმცა კი ნუ სავალუტო ჯიხურებში ოდნავ განსხვავებული იქნება ღირებულება, ნუ ბნების მიხედვითაც დაახლოებით 2.67, 66 ასეთ ნიშნულზე მერყეობს სავალუტო ჯიხურებში ლარისა და დოლარის ღირებულება. მოკლედ ასეთია ამბები ამ დროისთვის, ჩვენ შევისვენებთ და კომერსანტის თემა კვლავ დაბრუნდება ეთერში დროებით.
1: კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.
2: ბიზნესი ხდის პროგრესს ხელმისაწვდომს ადამიანებისთვის.
1: კომერსანტე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: შენი პირველი კია TBC კონცეფტის 1%-იანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. კია, მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
1: Toyota Center Tbilisi წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota Center Tbilisi. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
3: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Trans-ია. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-0880.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 9 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდი ახალციხის ცენტრალური პარკის პროექტირებას იწყებს. სამინისტროს ინფორმაციით, პროექტის მიზანია ქალაქის ცენტრში შეიქმნას თანამედროვე მრავალფუნქციური სარეკრეაციო სივრცე, რომელიც ადგილობრივი მოსახლეობისა და ვიზიტორებისთვის ჯანსაღი ცხოვრების, სოციალური ურთიერთობებისა და კულტურული აქტივობებისთვის ხელსაყრელ გარემოს შექმნის. ქართული ბრენდი Blue Table აქტიურ განვითარებასა და გაფართოებას, როგორც ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო ბაზარზე განაგრძობს. კომპანიის მარკეტინგის მენეჯერის ნინო ტყემალაძის ცნობით, ბრენდის მიმართ ინტერესი გლობალურმა მედია გიგანტმა Vogue-ის ბრიტანულმა გამოცემამ გამოხატა. როგორც ნინო ტყემალაძე ბიზნეს პარტნიორის დილის გადაცემაში აღნიშნა, Blue Table-ს ხსენება ასეთ გავლენიან გამოცემაში მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯი არა მხოლოდ უშუალოდ ბრენდისთვის, არამედ მთელი ქვეყნისთვის. კომპანიის წარმომადგენლის თქმით, Vogue ქართული კულტურული მოტივებით დაინტერესდა.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ბლუმბერგის ცნობით, ჰონგ-კონგმა შვეიცარიას მცირედით გაუსწროდა მსოფლიოში სიმდიდრის მართვის უდიდესი ცენტრი გახდა, რაც ჩინეთიდან კაპიტალის შემოდინებისა და ადგილობრივი საფონდო ბირჟის აღორძინების წყალობით მოხდა. Boston Consulting Group-ის ანგარიშის მიხედვით, ჰონგ-კონგში რეგისტრირებული საზღვრისპირა აქტივები გასულ წელს 10.7%-ით გაიზარდა და $2.9 trillion მიაღწია. საერთაშორისო საჰაერო ტრანსპორტის ასოციაციის მონაცემებით, ევროპის მარშრუტების ქსელი 2025 წელს მხოლოდ 1%-ით გაიზარდა, რაც ბოლო ათწლეულის განმავლობაში საშუალო წლიური ზრდის 1.5%-იან ტემპზე ნაკლებია. ექსპერტებმა განმარტეს, რომ მაღალი ხარჯები და დამამძიმებელი რეგულაციები ზრდას აფერხებდა. საერთო ჯამში რეგიონში ავიაკომპანიებმა 1.281 მარშრუტი დაამატეს, ხოლო 1.127 გაუქმდა. მის შესახებ უცხოური მედია წერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10 საათზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გირვანკა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 75 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კრიტიკული აზროვნება, პროგრესის წინაპირობა. გადმორთე კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G. Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებელი ლის ხეივანი 116, ტელეფონი 032 2511.
1: შენი პირველი კია თიბისი კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032 224 0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. კია, მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
2: მხოლოდ მაისში, Toyota Center თბილისში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე, მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032 2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
3: World Logistics-ი, საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
4: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 10 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი მარიამ ქრუევიშვილი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციას შეხვდა. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. შეხვედრაზე ქართულმა მხარემ გამოთქვა მზაობა ორმხრივი ურთიერთობების გადატვირთვისა და სტრატეგიული თანამშრომლობის აღდგენის მიმართულებით. მხარეებმა განიხილეს ორ ქვეყანას შორის ეკონომიკური თანამშრომლობის პრიორიტეტული მიმართულებები, მათ შორის ტრანსპორტის, ლოგისტიკისა და ენერგეტიკის მიმართულებით. ხაზი გაესვა შუა დარაფნის ფარგლებში საქართველოს როლის გაძლიერებას და რეგიონული დაკავშირებადობის ზრდას. ასევე აღინიშნა ამერიკის მაღალი ინტერესი შუა დარაფნის განვითარებასთან დაკავშირებით. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. თავრობა თურქეთთან ელექტროენერგიის გაცვლის ეგრეთ წოდებული ბარტერის მექანიზმს ამოქმედებს. შესაბამისი ცვლილება ელექტროენერგიის ბაზრის წესებში ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მარიამ ქრუევიშვილის 21 მაისის ბრძანებით შევიდა. კომერსანტის თემის ეთერში გრედას იურისტი ლევან კოკაი აცხადებს, რომ აღნიშნული ცვლილებები სეზონური ინსტრუმენტის ხასიათს ატარებს, რომლის მიზანიც ენერგოსისტემის ბალანსია. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის ხდომაზე მთავრობის საპარლამენტო მდივანმა ვახტანგ ბაჩიაშვილმა სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე კანონ პროექტზე ისაუბრა. ცვლილებები მიზნად ისახავს ისეთი მექანიზმების შეთავაზებას, რომელიც შემსყიდველი ორგანიზაციების მიერ საბიუჯეტო სახსრების რაციონალურ ხარჯვას უზრუნველყოფს, განაცხადა ვახტანგ ბაჩიაშვილმა. კომპანია Nush Flowers-ის დამფუძნებელმა ნუკა შენგელიამ რადიო კომერსანტის ეთერში ყვავილების ბაზრის განვითარების ტენდენციები შეაფასა. მისი თქმით, დარგი ქვეყანაში იზრდება, თუმცა ასორტიმენტის ძირითად წყაროდ კვლავ იმპორტი რჩება. ნუკა შენგელი აცხადებს, რომ საქართველოს კლიმატური პირობებიდან გამომდინარე აქვს იმის პოტენციალი იმპორტირებული ყვავილები დიდწილად ჩაანაცვლოს. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის სტატისტიკური ინფორმაციის მიხედვით აბიტურიენტების მხრიდან ყველაზე მაღალი ინტერესი არჩევით საგნებს შორის ისტორიისა და მათემატიკის მიმართ დაფიქსირდა. ცენტრის თანახმად მოთხოვნად საგნებს შორის ასევე არის ბიოლოგია, ქიმია, სამოქალაქო განათლება, გეოგრაფია, ფიზიკა, ლიტერატურა და სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ამერიკულმა ხელოვნური ინტელექტის სტარტაპმა AI Inc-მა ახალი საინვესტიციო რაუნდის ფარგლებში 1 მილიარდ დოლარზე მეტი მიიზიდა და მისი ღირებულება 26 მილიარდ დოლარად შეფასდა. ამის შესახებ უცხოური მედია წერს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 28 მაისის ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში +27 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისში +29, ხოლო ბათუმში +23 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში +26, ბაკურიანში +20, მესტიაში ასევე 20, გუდაურში +10, ხოლო ბახმაროში +16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში +22, ლოპოტასტბაზე +27, ხოლო სიღნაღში +24 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +27, ამბროლაურში +26, ხოლო წყალტუბაში +28 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +30, პარიზში +34, ნიუ-იორკში +26, ბაქოში +25, ხოლო ერევანში +26 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 0880. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599 40 54 52. 599 40 54 55. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322 12 12 20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

10:00-სა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ტურიზმის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების პროექტით რისკის შემცველი ტურისტული მომსახურების მიმწოდებლებისთვის სამთო სათხილამურო და ალპური გამყოლების

0: საქმიანობა სავალდებულო დაზღვევის მოდელი იცვლება. BMG-ს ცნობით, კანონის მოქმედი რედაქცია ითვალისწინებდა სავალდებულო პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევას ყველა რისკის შემცველი მომსახურების მიმწოდებლებისათვის, ხოლო დადგენილებით უნდა განსაზღვრულიყო აგრეთვე ის მომსახურებები, რომელთა მიმწოდებლებსაც შეეხებოდათ ცალკე სამოქალაქო პასუხისმგებლობის დაზღვევაც. კანონპროექტის განმარტებითი ბარათის მიხედვით, მთავრობის დადგენილებით დარეგულირდება, თუ რომელი რისკის შემცველი ტურისტული მომსახურების მიმწოდებელი დაექვემდებარება სავალდებულო პროფესიულ ან სამოქალაქო პასუხისმგებლობის დაზღვევას ან ორივე სახის დაზღვევას ერთად. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაიცნობთ. საბანკო სექტორში განთავსებული დეპოზიტების ბანკთა შორისი დეპოზიტების გარდა მოცულობა 2026 წლის აპრილის ბოლოსთვის 70 მილიარდ 30 მილიონი შეადგინა, რაც 559.44 მილიონი ლარით მეტია წინათვის ბოლოს არსებულ მაჩვენებელზე. ეროვნული ბანკის ინფორმაციით, დეპოზიტების ლარიზაციის კოეფიციენტმა აპრილის ბოლოსთვის 53.40% შეადგინა. მასალის თანახმადვე, წინათვის ბოლო მდგომარეობასთან შედარებით დეპოზიტების ლარიზაცია არ შეცვლილა, ხოლო გაცვლითი კურსის ეფექტის გამორიცხვით გაიზარდა 0.3%.
1: უცხოეთის სახალი ამბები.
0: Forbes-ში წერს, რომ ხელოვნური ინტელექტის სტარტაპი OpenAI აქციების საჯაროდ განთავსებისთვის ემზადება. გამოცემა Wall Street Journal-ის ცნობით, Sam Altman-ის კომპანია ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟების კომისიაში IPO-ზე ოფიციალურ განაცხადს უახლოეს დღეებში წარადგენს. აღნიშნული ნაბიჯი მნიშვნელოვანი ცვლილება იქნება AI სტარტაპისთვის, რომელიც 2015 წელს დაარსების დროს არაკომერციულ კვლევით ორგანიზაცია დარეგისტრირდა და საწყისი შეთანხმების პირობებით ოპერირება მომავალ შეც იმავე სტატუსით უნდა გაეგრძელებინა, ვკითხულობთ სტატიაში. იანვარ-აპრილში ევროკავშირში ავტომობილების გაყიდვები 4.2%-ით გაიზარდა და 3.794 მილიონს მიაღწია. მათ შორის ელექტრომობილების გაყიდვები 33.8%-ით გაიზარდა და 746.900 შეადგინა. ინფორმაცია ევროპის ავტომობილების მწარმოებელთა ასოციაციამ გავრცელა. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.
3: დღემში დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. კომერსანტის თემა შეგახსენებთ ეთერში. მე კი სალომე სოსელია ვარ. მოდით ვისაუბროთ იმ თემებზე, რაც ახლა ხდება და რაც არის ჯერ საქართველოსთან მიმართებით, შემდეგ მსოფლიო სიახლეებზეც გავამახვილოთ ყურადღება. დღეს პარლამენტში, დღეს 28 მაისს პარლამენტში ინტერპელაციის წესით განათლების, მეცნიერების და ახალგაზრდობის მინისტრს გივი მიქანაძეს მოუსმენენ. საკანონმდებლო ორგანოში განათლების მინისტრის დაბარება ქართულ ფრაქცია საქართველოსთვის ფრაქცია მოითხოვა და 44 კითხვა არის მინისტრთან გადაგზავნილი. დეპუტატების კითხვები განათლების სფეროში არსებულ რამდენიმე საკვანძო საკითხს, მათ შორის უმაღლესი და ზოგადი განათლების რეფორმას, უნივერსიტეტების ავტონომიას, საკადრო პოლიტიკას და ინფრასტრუქტურას ეხება. მე შეგახსენებთ, რომ განათლების რეფორმასთან დაკავშირებით გასულ წელს 26 ნოემბერს პარლამენტში ინტერპელაციის რეჟიმში ირაკლი კობახიძეს მოუსმინეს, თუმცა მაშინ კითხვების ავტორი მართველი პარტია იყო. ინტერპელაციის წესი პარლამენტის წევრთა ჯგუფს ამ ფრაქციას საშუალებას აძლევს, რომ კითხვებით მიმართოს მთავრობის წევრს, რომელიც ვალდებულია აღნიშნულ კითხვებს პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე პირადად უპასუხოს, რის შემდეგაც იმართება დებატები. და აი ეს 44 კითხვა, ნუ აი ძირითად ნაწილს მე გაგაცნობთ, რაც აქვთ გაგზავნილი განათლების მინისტრთან ფრაქცია საქართველოსთვის. ეს არის წარმოადგენთ რეფორმის ფარგლებში დაფინანსების ახალი წესი, მეთოდი, მოდელი და არსი. წარმოადგენთ ერთი სტუდენტის ფინანსური ნორმატივის მეთოდოლოგიას ფეროების, ქვესფეროების და პროგრამების მიხედვით. ასევე აკადემიურ პერსონალთან დაკავშირებით არის კითხვა, მათ განაკვეთზე, ანაზღაურებასთან დაკავშირებით, თქვათ, როგორი არის განაწილება ამ ნაწილში. ასევე რა თანხის მოთხოვნას გეკმავს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო 2027 წლის ბიუჯეტისთვის? 2026 წლის ბიუჯეტში უმაღლესი განათლებისთვის 650 მილიონი ლარია გამოყოფილი, საიდანაც 460 უნივერსიტეტების საკუთარი შემოსავალია. თუ სწავლა უფასო ხდება, სახელმწიფო უნივერსიტეტები დაკარგავენ საკუთარ შემოსავალს დიდ ნაწილს და აქვს თუ არა სამინისტრო ჩვენთვის განგარიშებული 27-29 წლების მიხედვით შემოსავლის რა ნაწილს დაკარგავენ სახელმწიფო უნივერსიტეტები და სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მოხდება თუ არა ანაზღაურება ამ დანაკარგის. რატომ არის დაგვიანებით გამოქვეყნებული აბიტურიენტთა ცნობარში პროგრამებზე მითითებული კრედიტები, რატომ არ არის აბიტურიენტთა ცნობარში მითითებული ერთი სტუდენტის ფინანსური ნორმატივი, ასევე კითხვებს შორის არის კონკრეტულ უნივერსიტეტებთან დაკავშირებით, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან დაკავშირებით კითხვები და თქვა საბაკალავრო პროგრამებთან დაკავშირებით, რის ხარჯზე და რის საფუძველზე მოხდა კონკრეტული პროგრამების გაუქმება ან თქვა დატოვება. სამაგისტრო საფეხურზე 43%-ით არის შემცირებული სტუდენტთა მისაღები კვოტა, მოხდა თუ არა კვოტების განსაზღვრის დროს შრომის ბაზრის ანალიზის შედეგების გამოყენება, ასევე უშუალოდ თქვა ზოგადი განათლების რეფორმის კონცეფციის შემუშავებასთან დაკავშირებით, რომელი ქვეყნები ის გამოცდილება გაანალიზდა, ეს აინტერესებს საპარლამენტო ფრაქციის წარმომადგენლებს და ასევე რისკებთან დაკავშირებით არის კითხვები, თუ მოხდა გაანალიზება იმ რისკების და იმ სავარაუდო შედეგების, რაც უნდა მივიღოთ განათლების რეფორმის ფარგლებში. და მოკლედ აი ეს 44 კითხვა, ეს ჩამონათვალი, რომელზეც დღეს მინისტრმა გივი მიქანაძემ უნდა გასცეს პასუხები და შემდეგ როგორც გითხარით დებატების სახით კითხვა პასუხის რეჟიმში გადავა პროცესში. ასე რომ ველოდებით ვნახოთ მათ შორის თქვათ უმაღლეს განათლებასთან დაკავშირებით ძალიან აქტუალურია ახლა თემა, იმიტომ რომ ახლოვდება გამოცდების პერიოდი, ეროვნული გამოცდების პერიოდი და ასე რომ აი საინტერესო იქნება რა უპასუხებს მინისტრი იმ მთავარ საკითხებს, რაც აქვთ პარლამენტის წევრებს მის მიმართ. კიდევ ერთი თემა, 2026 წლის აპრილში საქართველოს ელექტროენერგიის გამომუშავება წლიურად 1.5%-ით შემცირდა. თბილისის კაპიტალის ბაზრის მიმოხილვის მიხედვით აპრილში გენერირებულმა ელექტროენერგიამ 1150 გიგავატი შეადგინა. კვლევის თანახმად მიმდინარე წლის აპრილში ჰიდროსადგურების გამომუშავება წლიურად 19.3%-ით შემცირდა. ამავე პერიოდში ქარის ელექტროსადგურების გენერაცია ახალი სადგურების ექსპლუატაციაში მიღების ფონზე 105%-ით არის გაზრდილი. მზის სადგურების გამომუშავებაც ასევე ამავე თვეში საქართველოს ელექტროენერგიის მოხმარება წლიურ ჭრილში 2.1%-ით გაიზარდა. აპრილში საცალო მოხმარებამ პლუს ასევე ზრდა დააფიქსირა და პირდაპირი მოხმარება შემცირებულია. რაც შეეხება აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკას, ელექტროენერგიის მოხმარება ამ შემთხვევაში მოხმარება წლიურად 7.3%-ით გაიზარდა. ეს არის შეგახსენებთ მონაცემები, რომელიც თბილისის კაპიტალმა გამოაქვეყნა აპრილში ელექტროენერგიის მოხმარებასთან დაკავშირებით ჩვენ ქვეყანაში. კიდევ ერთი თემა საბანკო მიმართულებით. საბანკო ასოციაციაში აქვთ მოლოდინი, რომ მიუხედავად ცესხებზე შედარებით მაღალი საპროცენტო განაკვეთებისა, მიმდინარე წელს საკრედიტო აქტივობა მაინც გაიზრდება და დაახლოებით 14-15%-ის ფარგლებში შენარჩუნდება. როგორც ასოციაციის ანალიტიკურმა დირექტორმა განუცხადა BMG-ს, აპრილის მაჩვენებელი კომერციული ბანკების აქტივები მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი, რაც ჯერჯერობით საკრედიტო პორტფელში არ არის ასახული. დავით რუსიას თქმით, ბიზნეს და საცალო სექტორში საკრედიტო რესურსზე მოთხოვნა ნარჩუნდება, შესაბამისად მოსალოდნელია, რომ სესხების ზრდის წლიური ტემპი იქნება ორნიშნა. აქტივის აპრილის მაჩვენებლით საბანკო აქტივები მნიშვნელოვნად გაზრდილია, რასაც სასესხო აქტივობა ჯერჯერობით ვერ მიჰყვა, ბანკებს გაუჩნდათ რესურსი, რაც დარწმუნებული ვარ უკვე მაისის მონაცემებით პორტფელში აისახება. საკრედიტო პორტფელი დღეს ძირითადად შემოსავლის მომტან წყაროს წარმოადგენს ბანკებისთვის და აქცენტი ისევ და ისევ იქნება გაკეთებული მცირე და საშუალო ბიზნესის კორპორატიულ სესხებზეო, აცხადებს რუსია. მე აქვე შეგახსენებთ ოფიციალურ მონაცემებს, რომ აპრილის ბოლოსთვის კომერციული ბანკების მიერ გაცემული სესხების მოცულობა 72.89 მილიარდი ლარი შეადგინა, რაც 154.28 მილიონი ლარით მეტია წინა თვის ბოლოს არსებულ მაჩვენებელზე. სესხლების წლიურმა ზრდამ კი 14.14% შეადგინა. და მოდით რახან საბანკო თემა ვახსენეთ. პრინციპში ეკონომიკასთან მიმართებით ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ნათია თურნავას შეფასება, რომელმაც პარლამენტში წარადგინა 2025 წლის ანგარიში, ის ამბობს, რომ საქართველოს აქვს სტაბილური მაკროეკონომიკური მაჩვენებელი, ძლიერი ეკონომიკური ზრდა და მყარი საგარეო პოზიცია შესაბამისად გლობალური შოკების გავლენა საქართველოზე ლიმიტირებული იქნება, მიუხედავად იმისა, რომ ამ შოკებმა გავლენა ყველა ქვეყანაზე მოახდინაო. მისივე თქმით, ამას ადასტურებს ისიც, რომ ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი არ არის შემცირებული. ყოველივე ეს განაპირობებს, რომ საქართველო უფრო მედეგი იყოს გარე შოკების მიმართ და ჩვენი მხრიდან ხდება მათი გავლენის მაქსიმალური ნეიტრალიზაცია, აცხადებს თურნავა. ამან ასევე ისაუბრა ინფლაციასთან დაკავშირებულ ფაქტორებზე, რომელიც ზომიერი ოპტიმიზმის საფუძველს იძლევა და თურნავა განმარტავს, რომ ხისტი ფასების ინდიკატორი 3%-იანთან ახლოს ნარჩუნდება, სავალიტო ბაზარზე ლარი მეტწილად გამყარების ტენდენციით ხასიათდება, რაც ძლიერი სავალიტო შემოდინებებითაა განპირობებული და თავის მხრივ ამცირებს იმპორტირებული ინფლაციის გავლენას. იმის გათვალისწინებით, რომ საგარეო შოკების გავლენა შედარებით შეზღუდულია, ვარაუდობთ, რომ ნავთობის ფასები მიმდინარე დიაპაზონში შენარჩუნდება, შედეგად ინფლაცია მიმდინარე წლის მესამე კვარტლიდან შემცირებას დაიწყებს და მომავალი წლის განმავლობაში 3%-იან მიზნობრივ მაჩვენებელს დაუბრუნდება. თუმცა ეს პროგნოზი პირობითია და მნიშვნელოვნადაა დამოკიდებული გარე ფაქტორებზე, რომლებიც ჩვენი კონტროლის ფარგლებს სცდება. მიუხედავად ამისა, ქვეყნის შიგნით არსებული რიგი მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები აღნიშნული პროგნოზის გაკეთების საშუალებას გვაძლევს, რომ აღნიშნა თურნავამ ამ თემაზე საუბრისას. და აქვე გეტყვით, რომ ინფლაციის მაჩვენებელი გვაქვს 3%, როგორც ნახსენები იყო, თუმცა ბოლო მაჩვენებლით ამ დროისთვის 5.9%-ს უტოლდება და შემდეგი განახლება ინფლაციასთან დაკავშირებით ჩვენ გვექნება ივნისის დასაწყისში და აი ვნახავთ, თუმცა კი მესამე კვარტლიდან ახსენა თურნავამ, რომ დაიწყებს შემცირებას, მაგრამ ვნახოთ ხო აი როგორი იქნება შემდგომი ეტაპი, აი ეს ერთგვარი პერიოდი, რაც უკავშირდება მათ შორის ნავთობის ფასების მატებას და შედეგად ჯაჭვრად სხვა პროდუქციის ფასების ზრდას. აი ამ დროისთვის 5.9%-ზე გვიფიქსირდება ინფლაცია და შემდეგი განახლებისთვის ნახოთ უკვე როგორი იქნება ინფლაციის პროცენტული ნიშნული. და კიდევ ერთი ამბავი, ღვინის ეროვნული სააგენტო სამხრეთ კორეაში იწყებს მარკეტინგულ კამპანიას, უბრალოდ წელს დახარჯავს 100,000 დოლარს. ამ მიზნით სააგენტომ ერთწლიანი ხელშეკრულება გააფორმა კომპანია wine21.com-თან, რომლის ფარგლებშიც კომპანიამ ქართულ ღვინოზე დეგუსტაციები, მასტერკლასები და ფესტივალები უნდა ჩაატაროს. ამას გარდა უნდა უზრუნველყოს სოციალური პლატფორმის მეშვეობით კორეის მასშტაბით ქართული ღვინის და მეღვინეობის შესახებ სარეკლამო კამპანიის წარმოება. საქსტატის მონაცემებით, სამხრეთ კორეაში ღვინის გაყიდვები არის მცირე, თუმცა 2025 წელს მზარდი დინამიკა აჩვენა. აი ბოლო 5 წლის სტატისტიკას თუ გადავხედავთ, 2021 წელს 407,000 დოლარი იყო, შემდეგ მკვეთრად შემცირდა 187,000 დოლარი, 2023 წელს 300,000 დოლარი, 2024 წელს 324,000, 2025 წელს 247,000 დოლარი. Ну, ай 2025 წელს შემცირების ტენდენცია ქონდა, ну, ძინა პერიოდში მეტნაკლებად თანაბარი რაოდენობის იყო ექსპორტის მაჩვენებელი. მოკლედ, ნახოთ აი ეს დაგეგმილი მარკეტინგული აქტივობა რა შედეგს მოუტანს, ეს ყველაფერი შემდგომ უკვე სტატისტიკაში გამოჩნდება. ამ დროისთვის ეს არის შევისვენოთ კომერსანტის თემა. კვლავ დაბრუნდება, რა თქმა უნდა, ეთერში და იმედი გვაქვს ჩვენთან ერთად იქნებით, ასე რომ დროებით.
2: კომერსანტის თემა. სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად. Jet setter. Go getter. Nothing better.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: აცაცა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდი ახალციხის ცენტრალური პარკის პროექტირებას იწყებს. სამინისტროს ცნობით, პროექტის მიზანია ქალაქის ცენტრში შეექმნას თანამედროვე მრავალფუნქციური სარეკრეაციო სივრცე, რომელიც ადგილობრივი მოსახლეობისა და ვიზიტორებისთვის ჯანსაღი ცხოვრების, სოციალური ურთიერთობებისა და კულტურული აქტივობებისთვის ხელსაყრელ გარემო შექმნის. ამასთან ინფრასტრუქტურის სამინისტრო იწყებს ახალციხის ციხის კომპლექსის და ახალციხის ტბასთან მიმდებარე პარკის განვითარების პროექტების მომზადებას.

0: ქართული ბრენდი Blue Tabla აქტიურ განვითარებასა და გაფართოებას როგორც ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო ბაზარზე განაგრძობს. კომპანიის მარკეტინგის მენეჯერის ნინო ტყემალაძის ცნობით, ბრენდის მიმართ ინტერესი გლობალურმა მედია გიგანტმა Vogue-ის ბრიტანულმა გამოცემამ გამოხატა. როგორც ნინო ტყემალაძემ ბიზნეს პარტნიორის დილის გადაცემაში აღნიშნა, Blue Tabla-ს ხსენება ასეთ გავლენიან გამოცემაში მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯი არა მხოლოდ უშუალოდ ბრენდისთვის, არამედ მთელი ქვეყნისთვის. კომპანიის წარმომადგენლის თქმით, Vogue ქართული კულტურული მოტივებით დაინტერესდა.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ბლუმბერგის ცნობით, ჰონგ-კონგმა შვეიცარიას მცირედით გაუსწროდა მსოფლიოში სიმდიდრის მართვის უდიდესი ცენტრი გახდა, რაც ჩინეთიდან კაპიტალის შემოდინებისა და ადგილობრივი საფონდო ბირჟის აღორძინების წყალობით მოხდა. ბოსტონ კონსალტინგ გრუპის ანგარიშის მიხედვით, ჰონგ-კონგში რეგისტრირებული საზღვრისპირა აქტივები გასულ წელს 10.7%-ით გაიზარდა და $2.9 ტრილიონს მიაღწია. საერთაშორისო საჰაერო ტრანსპორტის ასოციაციის მონაცემებით, ევროპის მარშრუტების ქსელი 2025 წელს მხოლოდ 1%-ით გაიზარდა, რაც ბოლო ათწლეულის განმავლობაში საშუალო წლიური ზრდის 1.5%-იან ტემპზე ნაკლებია. ექსპერტებმა განმარტეს, რომ მაღალი ხარჯები და დამამძიმებელი რეგულაციები ზრდას აფერხებდა. საერთო ჯამში რეგიონში ავიაკომპანიებმა 1.281 მარშრუტი დაამატეს, ხოლო 1.127 გაუქმდა. ამის შესახებ Buying Business Travel-ის ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. Are you ready?

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გირვანკა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 75 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross HI საჭიროებს 016 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენს ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
3: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Trans-ია, და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე, სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-0880.
4: ოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
5: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები, პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები, დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.
7: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 11 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრი მარიამ ქრივიშვილი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციაში შეხვდა, ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. შეხვედრაზე ქართულმა მხარემ გამოთქვა მზაობა ორმხრივი ურთიერთობების გადატვირთვისა და სტრატეგიული თანამშრომლობის აღდგენის მიმართულებით. მხარებმა განიხილეს ორ ქვეყანას შორის ეკონომიკური თანამშრომლობის პრიორიტეტები ტოლი მიმართულებები, მათ შორის ტრანსპორტის, ლოგისტიკისა და ენერგეტიკის მიმართულებით. ხაზი გაესვა შუადარაფნის ფარგლებში საქართველოს როლის გაძლიერებას და რეგიონული დაკავშირებადობის ზრდას. ასევე აღინიშნა ამერიკის მაღალი ინტერესი შუადარაფნის განვითარებასთან დაკავშირებით. ნათქვა მია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიზა გაესვა. თავრობა თურქეთთან ელექტროენერგიის გაცვლის, ეგრეთ წოდებული ბარტერის მექანიზმს ამოქმედებს. შესაბამისი ცვლილებები ელექტროენერგიის ბაზრის წესებში ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მარიამ ქრივიშვილის 21 მაისის ბრძანებით შევიდა. კომერსანტის თემის ეთერში გრედას იურისტი ლევან კოკაია აცხადებს, რომ აღნიშნული ცვლილებები სეზონური ინსტრუმენტის ხასიათს ატარებს, რომლის მიზანიც ენერგო სისტემის ბალანსია. ეკონომიკის მინისტრის ბრძანებით განსაზღვრული სიახლის მთავარი მიზანი არის ის, რომ საქართველოს ელექტროენერგეტიკული სისტემის სტაბილურობის დაცვა მოხდეს იმ პერიოდში, როდესაც ქვეყანაში ელექტროენერგიის სიჭარბე წარმოიქმნება, განაცხადა ლევან კოკაია. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის ხდომაზე მთავრობის საპარლამენტო მდივანმა ვახტანგ ბაჩიაშვილმა სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე კანონ პროექტზე ისაუბრა. ცვლილებები მიზნად ისახავს ისეთი მექანიზმების შეთავაზებას, რომელიც შემსყიდველი ორგანიზაციების მიერ საბიუჯეტო სახსრების რაციონალურ ხარჯვას უზრუნველყოფს. კომპანია Nush Flowers-ის დამფუძნებელმა ნუკა შენგელიამ რადიო კომერსანტის ეთერში ყვავილების ბაზრის განვითარების ტენდენციები შეაფასა. მისი თქმით, დარგი ქვეყანაში იზრდება, თუმცა ასორტიმენტის ძირითად წყაროდ კვლავ იმპორტი რჩება. ნუკა შენგელი აცხადებს, რომ საქართველოს კლიმატური პირობებიდან გამომდინარე აქვს იმის პოტენციალი იმპორტირებული ყვავილები დიდწილად ჩაანაცვლოს. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის სტატისტიკური ინფორმაციის მიხედვით აბიტურიენტების მხრიდან ყველაზე მაღალი ინტერესი არჩევით საგნებს შორის ისტორიისა და მათემატიკის მიმართ დაფიქსირდა. ცენტრის თანახმად, მოთხოვნად საგნებს შორის ასევე არის ბიოლოგია, ქიმია, სამოქალაქო განათლება, გეოგრაფია, ფიზიკა, ლიტერატურა და სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება.
8: უცხოეთის ახალი ამბები.
7: ამერიკულმა ხელოვნური ინტელექტის სტარტაპმა Cognition AI Inc-მა ახალი საინვესტიციო რაუნდის ფარგლებში 1 მილიარდ დოლარზე მეტი მიიზიდა და მისი ღირებულება 26 მილიარდ დოლარად შეფასდა, იუწყება Bloomberg-ი. ამერიკულმა კომპანია Rimitlim გამოაქვეყნა 2026 წელს იმიგრაციისთვის მსოფლიოში საუკეთესო ქვეყნების რეიტინგი. კვლევაში გათვალისწინებული იყო 82 ქვეყნის მონაცემები და გაანალიზებული იყო 34 სხვადასხვა ინდიკატორი, მაგალითად ცხოვრების ღირებულება, შემოსავლების დონე, უსაფრთხოება, მედიცინისა და განათლების ხარისხი. ასევე მოსახლეობის ბედნიერების დონე. პირველი ადგილი 2026 წელს შვეიცარიამ დაიკავა, რომელმაც გასული წლის რეიტინგთან შედარებით 1 პოზიციით წინ წაიწია. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
9: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
7: წარმოგიდგენთ 28 მაისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 27 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 23 გრადუსი. რაც ეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 26, ბაკურიანში პლუს 20, მესტიაში ასევე 20, გუდაურში პლუს 10, ხოლო ბახმაროში პლუს 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 22, ლოპოტას ტბაზე პლუს 27, ხოლო სიღნაღში პლუს 24 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 27, ამბროლაუში პლუს 26, ხოლო ალტუბაში პლუს 28 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც ეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 30, პარიზში პლუს 34, ნიუ-იორკში პლუს 26, ბაქოში პლუს 25, ხოლო ერევანში პლუს 26 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: Thank you.
1: კომერსანტე. სივრცე პროგრესული აზროვნებისთვის.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩი უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
2: მხოლოდ მაისში Toyota Center თბილისში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე. მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
1: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: 11:20-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ტურიზმის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების პროექტით რისკი შემცველი ტურისტული მომსახურებების მიმწოდებლებისთვის სამთო სათხილამურო და ალპური გამყოლების საქმიანობა სავალდებულო დაზღვევის მოდელი იცვლება. BMG-ს ცნობით, კანონის მოქმედი რედაქცია ითვალისწინებდა სავალდებულო პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევას ყველა რისკი შემცველი მომსახურების მიმწოდებლისათვის, ხოლო დადგენილებით უნდა განსაზღვრულიყო აგრეთვე ის მომსახურებები, რომელთა წოდებლებსაც შეახებოდათ ცალკე სამოქალაქო პასუხისმგებლობის დაზღვევაც. კანონ პროექტის განმარტებითი ბარათის მიხედვით მთავრობის დადგენილებით დარეგულირდება, თუ რომელი რისკი შემცველი ტურისტული მომსახურების მიმწოდებელი დაექვემდებარება სავალდებულო პროფესიულ ან სამოქალაქო პასუხისმგებლობის დაზღვევას ან ორივე სახის დაზღვევას ერთად. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. საბანკო სექტორში განთავსებული დეპოზიტების ბანკთა შორისი დეპოზიტების გარდამოცულობა 2026 წლის აპრილის ბოლოსთვის 70 მილიარდ 30 მილიონი შეადგინა, რაც 549.54 მილიონი ლარით მეტია წინათვის ბოლოს არსებულ მაჩვენებელზე. ეროვნული ბანკის ინფორმაციით, დეპოზიტების ლარიზაციის კოეფიციენტმა აპრილის ბოლოსთვის 53.40% შეადგინა. მასალის თანახმადვე, წინათვის ბოლო მდგომარეობასთან შედარებით დეპოზიტების ლარიზაცია არ შეცვლილა, ხოლო გაცვლითი კურსის ეფექტის გამორიცხვით გაიზარდა 0.03%.
5: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: Forbes-ში წერს, რომ ხელოვნური ინტელექტის სტარტაპი OpenAI აქციების საჯაროდ განთავსებისთვის ემზადება. გამოცემა Wall Street Journal-ის ცნობით, Sam Altman-ის კომპანია ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟების კომისიაში IPO-ზე ოფიციალურ განაცხადს უახლოეს დღეებში წარადგენს. აღნიშნული ნაბიჯი მნიშვნელოვანი ცვლილება იქნება AI სტარტაპისთვის, რომელიც 2015 წელს დაარსების დროს არაკომერციულ კვლევით ორგანიზაცია დარეგისტრირდა და საწყისი შეთანხმების პირობებით ოპერირება მომავალში იმავე სტატუსით უნდა გაეგრძელებინა, ვკითხულობთ სტატიაში. იანვარ-აპრილში ევროკავშირში ავტომობილების გაყიდვები 4.2%-ით გაიზარდა და 3.794 მილიონს მიაღწია. მათ შორის ელექტრომობილების გაყიდვები 33.8%-ით გაიზარდა და 746.900 შეადგინა. ინფორმაცია ევროპის ავტომობილების მწარმოებელთა ასოციაციამ გაავრცელა. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11:40-ზე დაბრუნდება დროებით.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.
1: მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. კომერსანტის თემა ეთერში, მე სალომე სოსელია ვარ. ჩვენ სტუმარი შემოგვიერთდება და მასთან ერთად უნდა ვისაუბროთ აგრომიმართულებით, უფრო კონკრეტულად კი თხილთან დაკავშირებით, რა გამოწვევებია სექტორში. რამდენიმე დღის წინ იყო შეხვედრა სოფლის მეურნეობისა და გარემოს დაცვის სამინისტროში, თუმცა ამას გარდა გვაქვს სტატისტიკაც, რაც თხილის ექსპორტს უკავშირდება, ასევე გეოგრაფიულ მაჩვენებლებს და გეტყვით რომ ბოლო მონაცემებით თხილი საქართველოს ადგილობრივი ექსპორტის უმსხვილეს საექსპორტო სასაქონლო ათეულში დაბრუნდა და ის რეიტინგში მეექვსე პოზიციაზეა საქსტატის ბოლო ნიშნულებით. 2026 წლის იანვარ-აპრილში თხილის და სხვა კაკლის ექსპორტი მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი, როგორც ღირებულებით ნაწილში, ისე მოცულობით. მიმდინარე წლის პირველ 4 თვეში თხილისა და სხვა კაკლის ადგილობრივმა ექსპორტმა თითქმის 60 მილიონი დოლარი შეადგინა, ხოლო რეალიზებული პროდუქციის მოცულობა 5480 18 ტონა. თუ შევადარებთ 2025 წელს, აქ ღირებულებაში 36.5 მილიონი დოლარის ღირებულების 5181 ტონა პროდუქტი გავიდა ექსპორტზე. და ნუ სტრუქტურას თუ ჩავხედავთ, ძირითადი ბაზარი ევროკავშირის ქვეყნებია, კონკრეტულად კი იტალია, ესპანეთი, არის გერმანიაში, პოლონეთში, საფრანგეთსა და სირიაშიც თხილის ექსპორტი. მოკლედ ამ თემებს ჩვენ სტუმართან ერთად გავშლით. ოთარ შეროზია, მეტყილე ფერმერთა კავშირის ხელმძღვანელი. ანელი გვერდება ეთერში. მოგესალმებით პირველ რიგში.
2: მოგესალმებით, მივესალმები რადიო მსმენელს.
1: დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხართ და გვითმობთ დროს. მოდით ექსპორტის შეფასებით დავიწყოთ და შემდეგ იმ გამოწვევებზეც ვისაუბროთ, რაც არის სექტორში, რა არის თავარი საკითხები, რაც ყველაზე მეტად თქვათ დღეს აღელვებთ მეთხილე ფერმერებს. აი ექსპორტის სტატისტიკაზე რა კომენტარი შეფასება შეგიძლიათ გაკეთოთ? საკმაოდ მნიშვნელოვნად არის ღირებულება გაზრდილი თხილის. აი რას უკავშირდება ეს და როგორ ინარჩუნებს პოზიციებს გლობალურად ქართული თხილი?
2: მნიშვნელოვანია ნამდვილად ყველაფერი, რაც ახლა აღნიშნეთ თქვენ გეთანხმებით. არაჩვეულებრივი წელი იყო თხილის ინდუსტრიისთვის, შარშანდელი წელი მოგეხსენებათ. ეს იშვიათი წელი იყო, როცა მოსავალიც კარგი იყო ამინდებიდან გამომდინარე და ასევე თხილის ფასფათ შეოწყო ხელი და ძალიან სასიამოვნო რიცხვები დაფიქსირდა ინდუსტრიისთვის. 2025 წლის კალენდარული წელზე გავაკეთებდი ესეთ კომენტარს, რომ ერთ-ერთი ყველაზე შემოსავლიანი წელი იყო, რაც მოკლედ სტატისტიკა იწარმოება თხილის ინდუსტრიაში. დაახლოებით 171 მილიონი დოლარის ექსპორტი განხორციელდა 2025 წლის კალენდარულ პერიოდში.
1: და
2: ეს განპირობებულია მაღალი ფასი. მაღალი ფასი გამოიწვია იმ ფაქტმა, რომ თურქეთი, რომელიც არის სოფლიოში დომინანტი თხილის წარმოებაში, დაახლოებით 50%-ზე მეტ თხილის პლანეტაზე, რაც იწარმოება ჩვენს მეზობელ სახელმწიფოში მოდის, იყო შარშანი საგაზაფხულო წაყინვები და ამან ძალიან შეამცირა მოსავლიანობა, გამოიწვია დეფიციტი ბაზარზე და ესე ვთქვათ, ამას ფასი აისახა დადებითად. თხილის ფასი დაახლოებით ექსპორტირებულ სტატისტიკას რო შევხედოთ, სადღაც 79%-ით საშუალოდ გაზრდილია მაგალითად 2024 წლის მაჩვენებელთან. 2025 წელს
1: და ეს ახლაც შენარჩუნებულია, ეს მაღალი ფასი მიმდინარე სეზონზე.
2: ეს მოლოდინის რეჟიმშია თხილმა, მეტყილის ფასმა მაქსიმუმი თავის ისტორიისა შარშან დააფიქსირა, ესე ვთქვათ. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რა თქმა უნდა, რომ წელსაც ესეთი წელი იქნება. ეს ტენდენცია ხდება ხოლმე 10 წელიწადში ერთხელ, არის ხოლმე თუ დავაკვირდები სტატისტიკას, რაღაც ეგეთ ფორმას მიყვება თხილის ფასები. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ იგივე ფასები იქნება. პირდაპირ ვიტყვი, რომ არ იქნება იგივე ფასები, უფრო ნაკლები ფასები იქნება. მაგრამ ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ მაინც ფასები ყველაზე ცოტა ცუდი ფასები არ იქნება.
1: რაც ეხება საექსპორტო ქვეყნებს და ხარისხს ქართული თხილის, აი თქვენ რაოდენობა ახსენეთ, რომ მაღალი მოსავალი ქონდა რაოდენობაში, თუმცა ხარისხობრივად როგორი იყო და აი ქვეყნები, მე ევროკავშირის ქვეყნები ჩამოთვალე, სადაც ვთქვათ გადის ქართული თხილი ძირითადად, აი კიდევ სად ხედავთ პოტენციალს, ან ამავე ქვეყნებში რამდენად არის შესაძლებელი, რომ უფრო მეტი გავიდეს, მოთხოვნა თუ არის?
2: მოთხოვნა მზარდი არის ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებიდან. მოთხოვნა იწყება ჩინეთიდანაც, მოგეხსენებათ სარკინიგზო ხაზი მუშაობს უკვე, საიდანაც შეგვიძლია ექსპორტირება გავაკეთოთ რკინიგზის მეშვეობით პირდაპირ ჩინეთში. გამომდინარე იქიდან, რომ ჩინეთთან გვაქვს ჩვენ თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება, რაცას ვერ ვიტყვით მაგალითად სხვა ათხილის წარმოებლელ ქვეყნებთან მიმართებით, ძალიან დიდ უპირატესობას აძლევს ქართველ ექსპორტიორს აი ჩინეთის ბაზრის ათვისება. ხედავთ ყველაზე დიდ, ესე ვთქვათ, პოტენციალს ჩინეთის მიმართულებით და ასევე ახლო აღმოსავლეთის მხარეს.
1: კი ბატონო,
2: გამოწვევებს რაც შეეხება და ხარისხს რაც შეეხება სამწუხაროდ, აი მას შემდეგ რაც აზიური ფაროსანა გამოჩნდა, მოგეხსენებათ 2016 წელს გამოჩნდა და შემდეგ 17 წელს ჩავარდა მოსავალი, 18 წელს კიდე ცუდი მოსავალი იყო, ხარისხთან დაკავშირებული ძალიან სერიოზული გამოწვევები არის. ეს მარტო საქართველოს პრობლემა არ არის, ბევრ ქვეყანაში აწუხებს ეს მწერი ფერმერებს. აუცილებელი არის სახელმწიფო ჩართულობა, იმიტომ რომ მხოლოდ ფერმერი ამას ვერ მოაგვარებს, ვერც მხოლოდ სახელმწიფო თავის დახმარებით ვერაფერს ვერ მოაგვარებს, ინდუსტრია ერთად უნდა მუშაობდეს, რომ მაქსიმალურად შევამციროთ ამ წერის მიერ იყენებული ზიანი.
1: თუმცა აი დღესაც ასემწავეთ არის, როგორც რამდენიმე წლის წინ და აი სახელმწიფო პროგრამა რაც იყო, აი ვთქვათ, ამ მავნებელთან დაკავშირებით შეწამვლის და სხვა მიმართულებით, ეს საკითხი დღესაც ასეთი მწავია, რომ
2: ძალიან აქტუალური არის. აზიური ფაროსანა შარშან კახეთის რეგიონშიც დაფიქსირდა. დიდი რაოდენობით მიყო უკვე ზარალი მიყენებული ლაგოდეხის რაიონშიც და მოკლედ რო თქვა ეხლა რომ რაღაცა განსაკუთრებით დადებითი მიზეზები მაქვს, ოპტიმისტურად ვიყო განწყობილი, მოგატყუებთ, ნამდვილად ესეთ სიტუაცია არა გვაქვს და ძალიან დიდი შრომა არის ჩასადები რაღაცა თუნდაც მცირე პროგრესის.
1: კი ბატონო, და ასევე აი მე შეხვედრა ვახსენე რაც სამინისტროში იყო დარგის წარმომადგენლებთან, იქ ასევე ითქვა რომ პრობლემა ფაროსანას გარდა, ვთქვათ, აი თხილის უეცარი ხმობა და დაახლოებით 7000 ჰექტარზე ბაღები გახმაო, აი თქვენ რას იტყვით ამ პრობლემაზე, თქვენი ასოციაციის წევრებს რამდენად აქვთ ეს საკითხი?
2: ჩვენ ასოციაციაში მეთხილე ფერმერთა კავშირი მხოლოდ კომერციული სიდიდის პლანტაციების მფლობელთა გაერთიანება არის. ჩვენს ანუ კომერციულად სადაც ხდება მოყვანა თხილის იქ

0: სადაც საკარმი და მოფართობებში და განსაკუთრებით გურიის მიმართულებით გვაქვს ძალიან ცუდი შედეგები ამ ხრივ. კანონზომიერება, რასაც ჯერ ეს შესწავლის თემა არის, ესეც მარტო საქართველოს პრობლემა არ არის და ამის რა უებარი წამალი არავის არ აქვს, არც ერთ ქვეყანას არ აქვს და არ არსებობს პრეპარატი, რომ ვეგავაჟღერო, რომ აი ამას თუ იხმართ, გეგვარდებათ პრობლემა, ესეთი პრეპარატი არ არსებობს. უბრალოდ მნიშვნელოვანია, რომ ერთი რამე ვიცოდეთ ფერმერებმა, ვისაც ეს პრობლემა აწუხებს, რაც თვალნათლივ ჩანს არის დრენაჟის პრობლემები. იქ სადაც ხდება, ვერ ხდება სრულად დრენირება, გაცილებდა წყლის დგომები არის გაცილებით დიდი არის გავრცელების არეალი ამ დაავადების. იქ სადაც კვების პრობლემა აქვს მცენარეებს და დიდი ხნის განმავლობაში არ ხდება სასუქით განაყოფიერება მიწის გაკეთილშობილება, იქ გაცილებით დიდი ზარალი აქვს აი ამ დაავადებას. თუ დაავადებას დაუძახებთ ამას, არ ვიცით, სავარაუდოდ დაკავშირებულია ეს ისევ და ისევ გლობალურ კლიმატურ ცვლილებასთან, რომელზეც რაღაცა კონკრეტული არეალები კონკრეტული ნიადაგებზე მდებარე თხილებს რაღაც შესაბამისი დაზიანებების გამოწვევას იწვევს.
1: კი ბატონო, აი თქვენ ახლა ახსენეთ კომერციული და თქვათ ადამიანები, ფერმერები, რომელიც უშუალოდ საკუთარ საკარმიდამო ტერიტორიებზე მოჰყავთ ეს თხილი, ჩვენს ეთერში არაერთხელ გვისაუბრია და ერთ-ერთი საკითხი, რაზეც საუბრობენ ხოლმე, არის რომ ან ცოდნის ნაკლებობა თქვათ მეთხილე ფერმერებში, ან უბრალოდ რაღაც თითქოს ვერ ხედავენ საჭიროებას, რომ აი ეს დამატებითი ღონისძიებები გაატარონ, სწორედ აი ასეთი თქვათ უეცარი ხმობა იქნება ეს თუ სხვადასხვა დაავადებებისგან დასაცავად. თქვენ ამ საკითხს ხედავს აი კომერციულ თქვათ მეთხილებთან როგორ ხდება ეს, რამდენად ზედმიწევნით აი თანამედროვე ტექნოლოგიებს თუ სტანდარტებს რაც არის იცავთ და რამდენად როგორ უყურებთ აი ამ სექტორს, რომ ის ვინც თქვათ მიღმა ამის და შედარებით მცირე მოცულობის ბაღი შეიძლება ქონდეს, რამდენად თქვათ არ ითვალისწინებს აი ასეთი ტიპის შესაძლოა დაუგეგმავად მოსულ თქვათ ეს იქნება რაღაც ბაროსანო თუ სხვა დაავადება თუ ეს ხმობის თემა იქნება თუ სხვა საკითხი.
0: გასაგებია. პირველ რიგში სანამდვილეს აი გადავალთ ამ შედარების ნაწილზე, არის მინიმალური ბაღის სიდიდე, როცა რენტაბელური არის შრომის ჩადება.
1: და რამდენია, დიახ.
0: ო, ანუ სამწუხაროდ არის ძალიან ბევრი მოსახლეობაში თხილის ფართობები, რომლებიც 1 ჰექტარზე ნაკლები არის, არის 0.5 ჰექტარზე, 0.6 ჰექტარზე, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. თხილს როგორც ყველა აგროკულტურას აქვს თავისი აგროკალენდარი, რომელიც სპეციფიკური ღონისძიებების სპეციფიკურ დროს და ასე შემდეგ რაღაც გეგმის მიხედვით უნდა ჩატარდეს ყოველთვის. ხშირ შემთხვევაში მეც სოფელი მაქვს დასავლეთში, რა დავდივარ უყურებ იქაურ ცხოვრებას, როგორ ცხოვრობენ, თქვათ როგორ მოყავთ თხილი. აი იმდენი შემოსავალს ვერ ღებულობენ, რომ მიებან კონკრეტულად ლოკაციას და ეს სწორი ღონისძიებები ატარონ, ან უღირდეთ აი ამ პატარა ფართობის გულისთვის საწამლი იყიდოთ, ტრაქტორი იყიდოთ, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. მნიშვნელოვანია, რომ აი რაღაცნაირად გაერთიანება მოხდეს და ერთიანად მოხდეს
1: და მოსახლეობა. ოპერატიული სისტემა, ხო?
0: ბევრი დაკეტილი სახლია ასევე სოფლებში, დასავლეთ საქართველოში, რომელიც არ იწამლება. გვერდზე ხა რომელიც ღობით ყოფს მეზობელთან და თქვენ რაც არ უნდა წამლოთ ის თხილი, ღობის იქით თუ უწამლეთ თხილი არის ფაროსანა, ღობი ვერ გააჩერებს. ჩაულობდეთ გადმოდის, რომ წამლავთ, სამ დღეში ისე შესაძამლი არის. და უფრო აი ამ მიმართულებით არის, არ ვიცი, სახელმწიფო შართულობა იქნება თუ კერძო სექტორის შართულობა, რომ რაღაცნაირად გაერთიანება მოხდეს წამლობის ნაწილში მაინც პლანტაციების, თუ გვინდა რომ რაღაცა კარგი შედეგი და კომერციულად მიმზიდველი რიცხვები დაიდოს შემდეგ სეზონის ბოლოს.
1: ანუ
0: რაც შეეხება ცოდნის ნაკლებობას, საქართველოში არასდროს არ ყოფილა თხილი კომერციული ინდუსტრიული კულტურა.
1: დიახ.
0: ეს იყო უბრალოდ საოჯახო

0: მეორე თავისთვის მოყავდათ და ნუ რაღაც რაოდენობას ანაკლიის რაიონში და ზუგდიდის რაიონში იყო, რომლებიც თბილისში აგზავნიდნენ და აკიყიდებოდა ბაზარზე. ისე რომ რაღაცა კომბაინებით აღების კულტურა იყოს, როგორც თქვა, შეიძლება სიმინჩი იყო, ჩაის მიმართულებით იყო. აი ესეთი კულტურა და ცოდნის ბაზა და შესაბამისი აგრონომები და მექანიკოსები და ასე შემდეგ არ არსებობს საქართველოში. ეს იგივე არის, რომ უბრალოდ თხილს მცენარეს ვიცნობთ ჩვენ თორემ, როგორც ასე რომ ცოდნის ბაზა არსებობს და გამოცდილება არსებობს აწლეულობით და შეიძლება ასწლეულობით მოყვანისა, მაგალითად რაც შეიძლება კახელმა ადამიანმა თქვა ვაზზე, რაც შეიძლება ხორბალზე თქვა, იგივეს გავრცელება არ შეგვიძლია ჩვენ თხილზე. აი როგორ თქვა, შეგვიძლია იგივე თქვა მოცზე დასავლეთ საქართველოს კულტურა. არ არის ეს ეხლა იწყებს თხილი თუ 50 ძირი გვაქვს ახლეს უკან ეგ და იმას ვუვლით და ვსხლავთ ეს პარამი არის და
1: რაღაც
0: 20 ჰექტარი რო თხილი გაქვს და 10 ჰექტარი და რო უნდა მოუარო და იქ რა რისკებია და რა წამლობა და რა ოპერაცია რა ხელსაწყოები გჭირდება რა ტრაქტორი, აბსოლუტურად სხვა სეგმენტია და ძალიან მცირე რამე ვთქვათ ცოდნისა გამოდგება.
1: თუმცა ჩნდება უკვე აი თქვენს როგორ აკვირდებით ასეთი ტიპის თქვათ ფერმერები, კომპანიები, რომლებიც სწორედ ასე უყურებენ ამ სექტორს, რომ აუცილებელია დავნერგოთ და ნელ-ნელა შემოდის თქვათ თხილის მოვლისთვის საჭირო და აუცილებელი თქვათ მექანიზმები.
0: ნელ-ნელა შემოდის ეს პრაქტიკა. თხილი საქართველოში სამწუხაროდ ბოლომდე ვერ იკრიფება. ძალიან ბევრი თხილი აუკრეფავი რჩება, იმიტომ რომ თხილის აგროვა და რაც აქ კრეფაში, იქ როცა ვერ ვეტევით, იმის შემდეგ ისე ფუჭდება თხილი და ისე ვარდება იმის ღირებულება და ისე ძვირდება მე მუშა ხელი, რომ უბრალოდ შეუძლებელია ამ ფინანსურად არ არის ხელსაყრელი ესეთი თხილის აკრეფა. მაგალითად თუ კრეფა იწყება 5 აგვისტოს და ჩვენ 5 სექტემბერს კიდევ არა გვაქვს დამთავრებული თხილის კრეფა, უბრალოდ მე აზრი არა აქვს, მაგრამ ის რჩება ეს პლანტაციაში ეს თხილი და ფუჭდება. შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ მექანიზაციის კუთხით ბევრს ესმის ეს, რომ აი მექანიზაცია აუცილებლად რაღაცა კომბაინები და წარმოუდგენიათ ჯირადღირებული ტექნიკა არა არის ყველა ზომის ფერმერული მეურნეობისთვის არსებობს მექანიზირებული აღების მეთოდები, რომლებიც მნიშვნელოვანია რომ დაინერგოს. როგორც თქვათ 30 წლის წინ ვიღაცა ტრაქტორით ხნავდა და ვიღაცა ისევ ხარებით იხნებოდა მიწის ფართობები და მერე გადავიდნენ ტრაქტორზე, აი ისე უნდა მოხდეს აქ, რომ ეს ხელის მუშები, რომლებიც უბრალოდ ყრია ქვემო თხილი და მიდიან და კრეფენ, ეს უნდა ჩაანაცვლოს შესაბამისმა ხელსაწყოება, რომელიც აპროპირებულია, რომლებიც გამოცდილია, რომლითაც იკრიფება თქვათ იგივე იტალიაში, თურქეთში და ასე შემდეგ თხილი.
1: კი ბატონო.
0: თქვა უნდა ხელის მუშის სამუშაო ყოველთვის 100%-ით ვერაფერი ვერ ჩაანაცვლოს, მაგრამ ჩვენ რო შევძლოთ და 30%-ით მაინც რომ მექანიზირებულად ავიღოთ ბაღიდან თხილი 40%-ით, ეს იმას ნიშნავს, რომ მივიღებთ უფრო სწრაფად აღებულ თხილის შემთხვევაში უფრო კარგი ხარისხის თხილი გვექნება და უფრო მეტი რაოდენობის თხილი გვექნება. თხილი ერთნაირად არ შემოდეს, ანუ შეიძლება პირველ შემოდ დაიკრიფოს ვთქვათ 50% პლანტაციის, მეორე კრეფაზე 25%, 30%, მერე კიდე 10% და აი ესე ნელ-ნელა ცვივა და ციფრაში შემოდის სხვადასხვა ჯიშებია და ასე შემდეგ. მნიშვნელოვანია, რომ მოსახლეობა იქნება, ფერმერი იქნება, თუ ვინც იქნება, ვიფიქროთ ყველამ ნელ-ნელა როგორ გადავიდეთ მექანიზირებულ აღებაზე.
1: კი ბატონო, და თქვენ აი რამდენჯერმე ახსენეთ სახელმწიფოს თემა ნელ-ნელა შეჯამებისკენ რომ წავიდეთ, სახელმწიფოს ჩართულობა და აუცილებლობა ამ ნაწილში. აი როგორი ესე ვთქვათ უკურ პასუხები მოდის მათგან, სამინისტროსგან, ვთქვათ რა განწყობა აქვთ მათ და რამდენად ელოდებით რომ ის წუხილები რაც არის და რეალური ვთქვათ გამოწვევები სექტორში რომ საბოლოო ჯამში ეს თხილი იქცეს მნიშვნელოვნად არის კიდეც ვთქვათ აი საექსპორტო პროდუქტი კი, თუმცა უფრო მეტად გამჯობესდეს და გაფართოვდეს. აი რამდენად არის მზაობა მათი მხრიდან, ან რა მიმართულებით შეიძლება ელოდოთ მხარდაჭერას?
0: პროგრამების ნაწილში თხილის მოსავლის ამღებ ტექნიკაზე, ესე ვთქვათ, არის გრანტების

0: პროგრამა, რომელიც ფუნქციონირებს 30%-იან გრანტს იძლევა სახელმწიფო. და ძალიან ბევრი ისარგებლა ამ პროგრამით. ვისურვებდი, რომ ეს 30% უფრო მეტი ყოფილიყო, მაგალითად იტალიაში არის 60% ამ გრანტის სიდიდისა და ვისურვებდი, რომ ეს საქართველოს 60 თუ არ იქნებოდა, თქვათ 50 ყოფილიყო მაგალითად, ძალიან კარგი იქნებოდა, შედეგი იქნებოდა ამას. მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ევროკავშირთან მიმართ ჩვენ იმ სახელმწიფოებს რო შევედაროთ, ვისაც თხილი მოყავს და ექსპორტზე რო გავდივარ ჩვენ და მივდივართ, რომ მაგალითად რომელიმე გერმანულ შოკოლადის წარმოებელ კომპანიას და თხილს თავაზობთ, ქართველი ექსპორტიორები და სხვა ალტერნატიული ქვეყნიდან რო მიდიან და თხილს რო თავაზობენ, ჩვენ ხარჯვითი ცენტრი, ხარჯვითი ნაწილით 1 კილოგრამ თხილში მაქსიმალურად უნდა დავაახლოვოთ. ისე არ უნდა იყოს, რომ ჩვენი თხილი უფრო ძვირიჯდებოდეს 1 კილოგრამი. მე ძალიან ძნელი, ძალიან დაბალ მარჟებზე გვიწევს, ან საერთოდ ვერ ვყიდით ესეთ თხილს.
1: ან კონკურენტუნარიანობა, დიახ.
0: და უნდა მივებეთ, თქვათ, კონკურენტების მეთოდოლოგიას ინდუსტრიაში. მაგალითად ვიტყვი, რომ მოსავლის ამღებ ტექნიკა იქნება, შრობა იქნება თუ ასე შემდეგ. ერთ-ერთი თხილის წარმოებელი ქვეყანა აძლევს სესხს სრულად 100%-ს 5 წლის განმავლობაში, მხოლოდ ძირი არის დასაფარი. პლუს ამღირებულების 60%-ს აძლევს უფასოდ. აი წარმოადგენთ ადამიანი, რომელიც პლანტაციაში მექანიზირებულად იღებს თხილს და უჯდება, თქვათ, არ ვიცი, 50 თეთრი და ვიღაცა, რომელიც ჩვენ ქართველები, რომელსაც გვიჯდება ლარი და ლარნახევარი, რიგ შემთხვევაში კიდე უფრო მეტი. პირობითად ვიძახე ხა რიცხვებს, თორე თხილის კრეფა საკმაოდ დიდ ახერთან არის უკვე ასოცირებული ფარისხიანი თხილის.
1: კი ბატონო.
0: ნაცნობში და აი მან ის, თქვათ, შეუძლია კრეფა დაამთავროს ორ კვირაში და მიიღოს მაღალხარისხიანი პროდუქტი. ჩვენ მუშებით შეგვიძლია თვე და თვეზე მეტი ფშირდება და სულ სხვა ხარისხებულობ და
1: კი ბატონო.
0: პარაკონკურენტულ პირობებში ვართ. უკვე აი იმ ქარხანასთან მიმართებაში ვაჭრობა როცა დაიწყება, აბა მე ამდე შეთავაზებ, ჩვენ ამდე შეთავაზებ, წარმოიდგინეთ. ყოველთვის ვერ იმასვიდე, რაღაცა კომპონენტები გვაქვს უკეთესი, მაგრამ ჯამში რო შევხედოთ, ქართული თხილის წარმოება შეიძლება უფრო ძვირიჯდებოდეს, ვიდრე ნებისმიერი ყვა ქვეყანაში მოწეული თხილი.
1: და ეს
0: სამუშაო არის, მეთოდურად სამუშაო არის და მნიშვნელოვანია, რომ პროექტები სახელმწიფოს მხრიდან დაფინანსდეს, არა მოკლევადიანი და რაღაცა საშუალოვადიანი პროექტები, არამედ გრძელვადიანი პროექტები, თუ გვინდა რომ რაღაცა შედეგები გავამუჯობესოთ.
1: კი ბატონო, დიდი მადლობა.
0: არცერთი გადაწყვეტილება არ არის მისაღები, რომ ერთი ხელის მოწმით მიიღოს რაღაც ღილაკს დააჭიროს მინისტრმა და ეს პრობლემა მოგვარდეს. ესეთი პრობლემები არ არის, არის პრობლემები, რომელსაც ჭირდება რესურსები და მუშაობა წლობით, რომ რაღაცა შედეგი დაიტოს.
1: გასაგები, უღრმესი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ.
0: დიდი მადლობა.
1: მეთხილე ფერმერთა კავშირის ხელმძღვანელი ოთარ შეროზია საუბრობდა ჩვენს ეთერში. შევისვენოთ კომერსანტის თემა, დაბრუნდება ეთერში დროებით.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსში, ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით, ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის, საკუთარ პლაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის.

ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52 599-40-54-55. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4 165 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
2: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
1: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
4: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
5: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 75 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.
7: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 12 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი მარიამ ქრივიშვილი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციას შეხვდა. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. შეხვედრაზე ქართულმა მხარემ გამოთქვა მზაობა ორმხრივი ურთიერთობების გადატვირთვისა და სტრატეგიული თანამშრომლობის აღდგენის მიმართულებით. მხარეებმა განიხილეს ორ ქვეყანას შორის ეკონომიკური თანამშრომლობის პრიორიტეტული მიმართულებები, მათ შორის ტრანსპორტის, ლოგისტიკისა და ენერგეტიკის მიმართულებით. ხაზი გაესვა შუადერეფნის ფარგლებში საქართველოს როლის გაძლიერებას და რეგიონული დაკავშირებადობის ზრდას. ასევე აღინიშნა ამერიკის მაღალი ინტერესი შუადერეფნის განვითარებასთან დაკავშირებით. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანჯიზე გაცნობთ. თავრობა თურქეთთან ელექტროენერგიის გაცვლის ეგრეთ წოდებული ბარტერის მექანიზმს ამოქმედებს. შესაბამისი ცვლილებები ელექტროენერგიის ბაზრის წესებში. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მარიამ ქრივიშვილის 21 მაისის ბრძანებით შევიდა კომერსანტის თემის ეთერში. გრედას იურისტი ლევან კოკაია აცხადებს, რომ აღნიშნული ცვლილებები სეზონური ინსტრუმენტის ხასიათს ატარებს, რომლის მიზანიც ენერგოსისტემის ბალანსია. ეკონომიკის მინისტრის ბრძანებით განსაზღვრული სიახლის მთავარი მიზანი არის ის, რომ საქართველოს ელექტრო ენერგეტიკული სისტემის სტაბილურობის დაცვა მოხდეს იმ პერიოდში, როდესაც ქვეყანაში ელექტროენერგიის სიჭარბე წარმოიქმნება, განაცხადა ლევან კოკაია. თემას ვრცლად კომერსანჯიზე გაეცნობთ. ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის ხდომაზე მთავრობის საპარლამენტო მდივანმა ვახტანგ ბაჩიაშვილმა სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე კანონპროექტზე ისაუბრა. ცვლილებები მიზნად ისახავს ისეთი მექანიზმების შეთავაზებას, რომელიც შემსყიდველი ორგანიზაციების მიერ საბიუჯეტო სახსრების რაციონალურ ხარჯვას უზრუნველყოფს. კანონმდებლობით გათვალისწინებულია შავ სიასთან და დისკვალიფიკაციასთან დაკავშირებული ახალი რეგულაციების შემოღება. კერძოდ დღეისათვის შავ სიაში მოხვედრა 1 წლის განმავლობაში სახელმწიფო კონტრაქტზე დაშვების უფლების შეზღუდვას გულისხმობს. ცვლილებების თანახმად კი ერთმანეთისგან იმიჯნება შემთხვევა, როდესაც სიაში მოხვდები ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულების გამო და შემთხვევა, როდესაც პირი ხელშეკრულების უფლების მოპოვების მიზნით არაკეთილსინდისიერ ქმედებას ჩაიდას. ამ შემთხვევაში სახელმწიფო შესყიდვაში მონაწილეობის აკრძალვა 1 წლიდან 2 წლამდე იზრდება და ეს შეზღუდვა გავრცელდება არამხოლოდ უშუალოდ იმ ეკონომიკურ ოპერატორზე, ვინც აღნიშნულ ქმედებას ჩაიდას, არამედ მის დამფუძნებელზე და პარტნიორზე, განაცხადა ვახტანგ ბაჩიაშვილმა. კომპანია Nush Flowers-ის დამფუძნებელმა ნუკა შენგელიამ რადიო კომერსანტის ეთერში ყვავილების ბაზრის განვითარების ტენდენციები შეაფასა. მისი თქმით, დარგი ქვეყანაში იზრდება, თუმცა ასორტიმენტის ძირითად წყაროდ ყვავი იმპორტი რჩება. ნუკა შენგელი აცხადებს, რომ საქართველოს კლიმატური პირობებიდან გამომდინარე აქვს იმის პოტენციალი იმპორტირებული ყვავილები დიდწილად ჩაანაცვლოს. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის სტატისტიკური ინფორმაციის მიხედვით, აბიტურიენტების მხრიდან ყველაზე მაღალი ინტერესი არჩევით საგნებს შორის ისტორიისა და მათემატიკის მიმართ დაფიქსირდა. ცენტრის თანახმად, მოთხოვნად საგნებს შორის ასევე არის ბიოლოგია, ქიმია, სამოქალაქო განათლება, გეოგრაფია, ფიზიკა, ლიტერატურა და სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება.
8: უცხოეთის ახალი ამბები.
7: ამერიკულმა ხელოვნური ინტელექტის სტარტაპმა Cognition AI Inc-მა ახალი საინვესტიციო რაუნდის ფარგლებში 1 მილიარდ დოლარზე მეტი მიზიდა და მისი ღირებულება 26 მილიარდ დოლარად შეფასდა, იუწყება Bloomberg-ი. ამერიკულმა კომპანიამ რიმითლიმ გამოაქვეყნა 2026 წელს იმიგრაციისთვის მსოფლიოში საუკეთესო ქვეყნების რეიტინგი. კვლევაში გათვალისწინებული იყო 82 ქვეყნის მონაცემები და გაანალიზებული იყო 34 სხვადასხვა ინდიკატორი, მაგალითად ცხოვრების ღირებულება, შემოსავლის დონე, უსაფრთხოება, მედიცინისა და განათლების ხარისხი, ასევე მოსახლეობის ბედნიერების დონე. პირველი ადგილი 2026 წელს შვეიცარიამ დაიკავა, რომელმაც გასული წლის რეიტინგთან შედარებით 1 პოზიციით წინ წაიწია. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
8: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 28 მაისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 27 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 23 გრადუსი. რაც ეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 26, ბაკურიანში პლუს 20, მესტიაში ასევე 20, გუდაურში პლუს 10, ხოლო ბახმაროში პლუს 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 22, ლოპოტასტბაზე პლუს 27, ხოლო სიღნაღში პლუს 24 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 27, ამბროლაურში პლუს 26, ხოლო წყალდუბაში პლუს 28 გრადუსია მოსალოდნელი. ეჩეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს: ლონდონში პლუს 30, პარიზში პლუს 34, ნიუ-იორკში პლუს 26, ბაქოში პლუს 25, ხოლო ერევანში პლუს 26 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
8: პროგრესი როგორც ბიზნეს აზროვნების ფორმა. კომერსანტე FM 95.5.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: კრისტალში ზრდადი ანაბრის გახსნა უფასო დოლარში, ამერიკულ დოლარსა და ევროშია შესაძლებელი. მისი მინიმალური თანხა 10 ერთეულია შესაბამის ვალუტაში, რაც იმას ნიშნავს, რომ თანხის დაგროვების დაწყება მაგალითად 10 ლარით, 10 ამერიკული დოლარით ან 10 ევროთია შესაძლებელი. მერკე ანაბრის მოქმედების პერიოდში მომხმარებელს საშუალება აქვს ასრულებული თანხა ნებისმიერი ოდენობით, ნებისმიერ დროს დაამატოს და დანაზოგის გაზრდაზე მუდმივად იზრუნოს. კრისტალის ზრდადი ანაბარი გამორჩეულია ფიქსირებული მაღალი საპროცენტო განაკვეთითაც, რომელიც ბაზარზე არსებულ სარგებელს მინიმუმ 1.5%-ით აღემატება და ვადის ბოლომდე უცვლელი რჩება. ამას გარდა ლარში ეფექტური 11.35%-ამდეა, დოლარში 4.40%-ამდე, ევროში კი 3.25%-ამდე. აღსანიშნავია ისიც, რომ ყოველი დამატებითი თანხის შეტანის შემდეგ ეს სარგებელი უკვე გაზრდილ ძირითად თანხას ერიცხება. ანაბრის ძირისა და დარიცხული სარგებლის გატანა მომხმარებელს უფასოდ. ყოველ თვიურადან ანაბრის ვადის ბოლო შეუძლია. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. ნამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ. 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
3: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპარეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-40-54-52. 599-40-54-55.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
0: კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.
5: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.
7: 12 საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ტურიზმის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების პროექტით რისკის შემცველი ტურისტული მომსახურებების მიმწოდებლებისთვის სამთო სათხილამურო და ალპური გამყოლების საქმიანობა სავალდებულო დაზღვევის მოდელი იცვლება. BMG-ს ცნობით, კანონის მოქმედი რედაქცია ითვალისწინებდა სავალდებულო პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევას ყველა რისკის შემცველი მომსახურების მიმწოდებლებისათვის, ხოლო დადგენილებით უნდა განსაზღვრულიყო აგრეთვე ის მომსახურების ხურებები, რომელთა მიმწოდებლებსაც შეეხებოდა ცალკე სამოქალაქო პასუხისმგებლობის დაზღვევაც. კანონპროექტის განმარტებითი ბარათის მიხედვით მთავრობის დადგენილებით დარეგულირდება, თუ რომელი რისკის შემცველი ტურისტული მომსახურების მიმწოდებელი დაექვემდებარება სავალდებულო პროფესიულ ან სამოქალაქო პასუხისმგებლობის დაზღვევას ან ორივე სახის დაზღვევას. ერთად თემას ვცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. საბანკო სექტორში განთავსებული დეპოზიტების ბანკთა შორისი დეპოზიტების გარდა მოცულობამ 2026 წლის აპრილის ბოლოსთვის 70 მილიარდ 30 მილიონი შეადგინა, რაც 549.44 მილიონი ლარით მეტია წინათვის ბოლოს არსებულ მაჩვენებელზე. ეროვნული ბანკის ინფორმაციით, დეპოზიტების ლარიზაციის კოეფიციენტმა აპრილის ბოლოსთვის 53.40% შეადგინა. მასალის თანახმადვე, წინათვის ბოლო მდგომარეობასთან შედარებით დეპოზიტების ლარიზაციის არ შეცვლილა, ხოლო გაცვლითი კურსის ეფექტის გამორიცხვით გაიზარდა 0.03%.
6: უცხოეთის ახალი ამბები.
7: Forbes-ში წერს, რომ ხელოვნური ინტელექტის სტარტაპი OpenAI აქციების საჯაროდ განთავსებისთვის ემზადება. გამოცემა Wall Street Journal-ის ცნობით, Sam Altman-ის კომპანია ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟების კომისიაში IPO-ზე ოფიციალურ განაცხადს უახლოეს დღეებში წარადგენს. აღნიშნული ნაბიჯი მნიშვნელოვანი ცვლილება იქნება AI სტარტაპისთვის, რომელიც 2015 წელს დაარსების დროს არაკომერციულ კვლევით ორგანიზაცია დარეგისტრირდა და საწყისი შეთანხმების პირობებით ოპერირება მომავალშიც იმავე სტატუსით უნდა გაეგრძელებინა, ვკითხულობთ სტატიაში. იანვარ-აპრილში ევროკავშირში ავტომობილების გაყიდვები 4.2%-ით გაიზარდა და 3,794 მილიონს მიაღწია. მათ შორის ელექტრომობილების გაყიდვები 33.8%-ით გაიზარდა და 746.900 შეადგინა. ინფორმაცია ევროპის ავტომობილების მწარმოებელთა ასოციაციამ გაავრცელა. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ.gz-ზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრისტალში ზრდადიანა ბრის გახსნა უფასოდ ლარში, ამერიკულ დოლარსა და ევროშია შესაძლებელი. მისი მინიმალური თანხა 10 ერთეულია შესაბამის ვალუტაში, რაც იმას ნიშნავს, რომ თანხის დაგროვების დაწყება მაგალითად 10 ლარით, 10 ამერიკული დოლარით ან 10 ევროთია შესაძლებელი. მერე კი ანაბრის მოქმედების პერიოდში მომხმარებელ საშუალება აქვს სასურველი თანხა ნებისმიერი ოდენობით ნებისმიერ დროს დაამატოს და დანაზოგის გაზრდაზე მუდმივად იზრუნოს. კრისტალის ზრდადიანა ბარი გამორჩეულია ფიქსირებული მაღალი საპროცენტო განაკვეთითაც, რომელიც ბაზარზე არსებულ სარგებელს მინიმუმ 1.5%-ით აღემატება და ვადის ბოლომდე უცვლელი რჩება. ამას გარდა ლარში ეფექტური 11.35%-ამდეა, დოლარში 4.40%-ამდე, ევროში კი 3.25%-ამდე. აღსანიშნავია ისიც, რომ ყოველი დამატებითი თანხის შეტანის შემდეგ ეს სარგებელი უკვე გაზრდილ ძირითად თანხას ერიცხება. ანაბრის ძირისა და დარიცხული სარგებლის გატანა მომხმარებელს უფასოდ ყოველთვიურად ან ანაბრის ვადის ბოლო შეუძლია. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.
2: დილამშვიდობის, დღემშვიდობის კიდევ ერთხელ მოგესალმებით კომერსანტის თემა ეთერში. მე სალომე სოსელია ვარ და გაცემის ამ ნაწილში ამ დროისთვის განთავებულ მოვლენებზე ვისაუბრებ და შემდეგ ეთერს უკვე ნოდარ სირბილაძე გააგრძელებს. პროკურატურამ გავრცელა განცხადება, რომ გორში პოლიციელების მიერ სამსახურებრივი უფლებამოსილების ძალადობის გადამეტების ფაქტზე 6 პირი დაკავებულია. შიდა ქართლის და მცხეთა-მთიანეთის საოლქო პროკურატურის საგამოძიებო სამმართველოს მიერ შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენის ინსპექციასთან კოორდინაციით ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ 2026 წლის 27 მაისს გორში ბრალდებულებმა დაზარალებულის დაკავებისას ძალადობით გადაამეტეს სამსახურებრივი უფლებამოსილებას. განხორციელებული ძალადობის შედეგად არსებითად დაირღვა დაზარალებულის უფლებები, ამასთან დაზიანდა მისი ჯანმრთელობა. უმოკლეს ვადაში ჩატარებული გამოძიების შედეგად მოპოვებულ მტკიცებულებათა საფუძველზე ბრალდებულები 28 მაისს დააკავეს. მათ ბრალდება კანონით განსაზღვრულ ვადაში სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლის მესამე ნაწილის ბ-ქვე პუნქტით წარედგინებათ, რაც სასჯელის სახით და ზომად 5-დან 8 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. მაღალი საჯარო ინტერესიდან გამომდინარე საზოგადოებას პერიოდულად მივაწვდით ინფორმაციას გამოძიების მიმდინარეობის შესახებ. ეს არის პროკურატურის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია. შეგახსენებთ, რომ კადრები გუშინ დაკავებულთან დაკავშირებით ძალადობის ფაქტზე გუშინ გავრცელდა მედიაში, რის შემდეგაც მოკლედ პროკურატურამ გავრცელა ინფორმაცია, რომ დაწყებული იყო გამოძიება და შემდეგ ირაკლი კობახიძემაც აღნიშნა, რომ მიუღებელია ასეთი შემთხვევები და რეაგირება იქნება შესაბამისი. მოკლედ 6 სამართალდამცავი დაკავებულია ის პირები, ვინც მონაწილეობდნენ გუშინ დაზარალებულის დაკავებაში და ძალადობაში იყვნენ ვიდეოკამერებზე და აი კადრებში აღბეჭდილი. ეს რაც ეხებოდა ოფიციალურ ინფორმაციას. ერთი საინტერესო ამბავი: ბათუმი იმ ქალაქების რეიტინგის ათეულში მოხვდა, სადაც ყველაზე მეტი 5-ვარსკვლავიანი სასტუმროა. ინფორმაციას ორგანიზაცია Data in Race აქვეყნებს. ტოპ-10 ქალაქი ყველაზე მეტი 5-ვარსკვლავიანი სასტუმროთი კი შემდეგია. პირველ პოზიციაზე სტამბოლი გახლავთ, სადაც 201 5-ვარსკვლავიანი სასტუმროა. ანალოგიური რაოდენობა ყოფილა შანხაიშიც, სადაც ასევე 201 სასტუმროა წარმოდგენილი. ბანკოკში 200 5-ვარსკვლავიანი სასტუმროა, ლონდონში 162, დუბაიში 133, მანილაში 127, პარიზში 116, პეკინში 112, მექსიკოში 88 და ბათუმში 86. მოკლედ მოხდა აი ამ ჩამონათვალში ბათუმშიც და ბათუმიც და აი ამ რაოდენობების მიხედვით, როგორც ჩანს, 5-ვარსკვლავიანი სასტუმროებისთვის ბათუმი ერთ-ერთი მიმზიდველი მიმართულება გახდა. და არის დღემდეც ჩვენ გვსმენია და ვიცით, რომ კიდევ დაგეგმილია სხვადასხვა სასტუმროების, მათ შორის მაღალი კლასის სასტუმროების მშენებლობა ბათუმში. მოდით უცხოეთის ამბებზეც გადავიდეთ. როიტერსის ინფორმაციით, მას შემდეგ რაც ირან მაიდანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსმა იერიში მიიტანა ამერიკის შეერთებული შტატების ავია ბაზაზე. ნავთობის ფასი 3%-ზე მეტით გაიზარდა. მედიის ცნობით, ბრენტის მარკის ნედლი ნავთობის ფასმა, რომელიც ძირითადი გლობალური საორიენტაციო მაჩვენებელია, 3.72%-ით მოიმატა ბარელზე $87.8 მიაღწია. 3.73%-ით გაიზარდა ამერიკული ნედლი ნავთობის ფასიც და ერთ ბარელზე დაახლოებით $91.99 შეადგინა. მოკლედ ფასები გლობალურ ბირჟებზე ძალიან სწრაფად იცვლება იმის მიხედვით, თუ რა განწყობები და განცხადებებია და აი ამ ვთქვათ ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან მიტანილი იერიშის შედეგად ირანის სამხედრო ობიექტზე. როგორც ხედავთ, ფასები უკვე ზრდისკენ წაიყვანა, არადა წინა დღეებში კლების ტენდენცია ჰქონდა. Samsung Electronics-ის ხელმძღვანელობამ პროფკავშირებთან ბონუსების გაცემაზე ახალ შეთანხმებას მიაღწია. არსებული ინფორმაციით, ამ ნაბიჯმა ტექნოლოგიურმა კონგლომერატმა თანამშრომლების მიერ დაგეგმილ 18-დღიანი მასშტაბური გაფიცვა თავიდან აიცილა. აღსანიშნია ფაქტია, რომ კენჭისყრაში მონაწილე 62616 თანამშრომლიდან მხარი დასახელებულ გადაწყვეტლებას 65%-მა დაუჭირა. ახალი პირობები ჩიპების წარმოების მიმართულებით მომუშავე ყველა თანამშრომელი ფულად ბონუსს მიიღებს, რომელიც მათ წლიური ხელფასის 50%-ს გაუტოლდება. ამასთან კომპანია სპეციალური ბონუსებისთვის ჩიპების მიმართულების საოპერაციო მოგების 10.5%-ს გამოყოფს. ეს ფონდი თანამშრომლებზე აქციების სახით განაწილდება. 5-თვიანი წვავე დავის შემდეგ მიღწეულმა შეთანხმებამ სამხრეთ კორეაში კრიზისის რისკები შეამცირა. როგორც ცნობილია, დასახელებულ კომპანიაზე ქვეყნის მთლიანი ექსპორტის დაახლოებით მეოთხედი მოდის. შესაბამისად, მისი ერთი დღით გაჩერებაც კი მილიარდამდე ზარალის მოტანის საფრთხეს ქმნიდა. ცნობისთვის, Samsung Electronics-ი მეხსიერების ბარათების უმსხვილესი გლობალური მწარმოებელია, ის სამხრეთ კორეის ეკონომიკის უმნიშვნელოვანეს საყრდენს წარმოადგენს და მოკლედ ეს 18-დღიანი გაფიცვა, მოსალოდნელი გაფიცვა ამ ეტაპზე მოახერხეს და გაანეიტრალეს იმ გადაწყვეტილებით, რაც გულისხმობს, რომ მოკლედ დასაქმებულებისთვის გაიზრდება ხელფასები, რასაც თავად თანამშრომლებიც დაითანხმნენ, როგორც ჩანს. მოკლედ ასეთი ამბები ამ დროისთვის. მე გიტოვებთ კომერსანჯის, სადაც თავმოყრილია მთავარი ამბები მიმდინარე სიახლეები, როგორც საქართველოდან, ისე მსოფლიოდან, და თუ არ გსურთ, რომ გამოგრჩეთ ძირითადი საკითხები, აუცილებლად იკითხეთ კომერსანჯი. მათ შორის ახლა მთავარ თემებს შორის გვაქვს ევროპული უსაფრთხოების ინტერესი, შედის, რომ რუსული ჯარები საქართველოსა და მოლდოვაში არ იყვნენ, კაია კალასის განცხადება, ასევე ქართული ღვინის შესახებ სიუჟეტებს პოპულარული იტალიური სატელევიზიო არხი მოამზადებს, რა ვადებში და რა სტრატეგიას გულისხმობს, აი ეს თქვათ მარკეტინგული აქტივობა ამ თემასაც გაეცნობით კომერსანჯიზე. და მოკლედ ბევრი ამბავი, მათ შორის ბიზნეს სიახლეები და არა მხოლოდ მოკლედ მსოფლიო სიახლეებიც იკითხეთ კომერსანჯიზე. მე უნდა დაგემშვიდობოთ, ხვალდილი 9 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ დაუბრუნდები ეთერში. სულ ცოტა ხანში კი ჩვენს ეთერს უკვე ნოდარ სირბილაძე გააგრძელებს. ასე რომ მე ხვალამდე დაგემშვიდობებით, ნახვამდის.
1: კომერსანტის თემა. სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.

0: time.
1: ყოველთვის შეიძლება გააკეთო რაღაც უკეთესად. კომერსანტე. FM 95.5.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-91-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: 12 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. რაჭა ლეჩხუმ ქვემო სვანეთის სატყეო სამსახურისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ლენტეხის რაიონული სამმართველოს თანამშრომლების მიერ ერთობლივად გატარებული ღონისძიებების შედეგად დიდი ოდენობით ხეტყის მოპოვებისა და ტრანსპორტირების ფაქტი გამოვლინდა. ინფორმაციას ეროვნული სატყეო სააგენტო ავრცელებს. სამართალდამღველმა 42 კუბურ მეტრამდე უკანონოდ მოპოვებული წიწვოვანი სახეობის სამასალე მერქანი სოფელ ხელედში სახელმწიფო ეს ტერიტორიაზე დაასაწყობა, ხოლო შემდეგ პირად მფლობელობაში არსებული მაღალი გამავლობის ავტოსატრანსპორტო საშუალებით ცდილობდა ტრანსპორტირებას, ვინაიდან საქმე შეიცავს სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს, მასალები გადაიგზავნა შესაბამის საგამოძიებო უწყებაში. უკანონოდ მოპოვებული და დაასაწყობებული ხეტყი, ასევე სპეცტექნიკა და სატრანსპორტო საშუალება გადატანილი იქნება ლენტეხის სოფელ ლესემის საქმიან ეზოში. ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსი სპეციკა ამირანაშვილის განცხადებით, ყის მონიტორინგისა და კონტროლის გამგაცრების მიზნით გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულები პატრულირებას ქვეყნის მასშტაბით ახორციელებენ. მონიტორინგი თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით მიმდინარეობს. ნებისმიერ გამოვლენილ სამართალდამღველაზე ტარდება კანონმდებლობით დადგენილი ზომები. ქართული ბრენდი Blue Tabla აქტიურ განვითარებასა და გაფართოებას როგორც ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო ბაზარზე განაგრძობს. კომპანიის მარკეტინგის მენეჯერის ნინო ტყემალაძის ცნობით, ბრენდის მიმართ ინტერესი გლობალურმა მედია გიგანტმა Vogue-ის ბრიტანულმა გამოცემამ გამოხატა. როგორც ნინო ტყემალაძემ ბიზნეს პარტნიორის დილის გადაცემაში აღნიშნა, Blue Tabla-ს ხსენება ასეთ გავლენიან გამოცემაში მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯი არა მხოლოდ უშუალოდ ბრენდისთვის, არამედ მთელი ქვეყნისთვის. კომპანიის წარმომადგენლის თქმით, Vogue ქართული კულტურული მოტივებით დაინტერესდა.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: Bloomberg-ის ცნობით, ჰონგ-კონგმა შვეიცარიას მცირადით გაუსწრო და მსოფლიოში სიმდიდრის მართვის უდიდესი ცენტრი გახდა, რაც ჩინეთიდან კაპიტალის შემოდინებისა და ადგილობრივი საფონდო ბირჟის აღორძინების წყალობით მოხდა. Boston Consulting Group-ის ანგარიშის მიხედვით, ჰონგ-კონგში რეგისტრირებული საზღვრისპირა აქტივები გასულ წელს 10.7%-ით გაიზარდა და $2.9 ტრილიონს მიაღწია. საერთაშორისო საჰაერო ტრანსპორტის ასოციაციის მონაცემებით ევროპის მარშრუტების ქსელი 2025 წელს მხოლოდ 1%-ით გაიზარდა, რაც ბოლო ათწლეულის განმავლობაში საშუალო წლიური ზრდის 1.5%-იან ტემპზე ნაკლებია. ექსპერტებმა განმარტეს, რომ აღალი ხარჯები და დამამძიმებელი რეგულაციები ზრდას აფერხებდა. საერთო ჯამში რეგიონში ავიაკომპანიებმა 1.281 მარშრუტი დაამატეს, ხოლო 1.127 გაუქმდა. მის შესახებ Bank Business Travel წერს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: კრისტალში ზრდადიან აბრის გახსნა უფასოდ ლარში, ამერიკულ დოლარსა და ევროშია შესაძლებელი. მისი მინიმალური თანხა 10 ერთეულია შესაბამის ვალუტაში, რაც იმას ნიშნავს, რომ თანხის დაგროვების დაწყება მაგალითად 10 ლარით, 10 ამერიკული დოლარით ან 10 ევროთია შესაძლებელი. ამერიკი ანაბრის მოქმედების პერიოდში მომხმარებელს საშუალება აქვს ასურველი თანხა ნებისმიერი ოდენობით ნებისმიერ დროს დაამატოს და დანაზოგის გაზრდაზე მუდმივად იზრუნოს. კრისტალის ზრდადიან აბარი გამორჩეულია ფიქსირებული მაღალი საპროცენტო განაკვეთითაც, რომელიც ბაზარზე არსებულ სარგებელს მინიმუმ 1.5%-ით აღემატება და ვადის ბოლომდე უცვლელი რჩება. ამას გარდა ლარში ეფექტურით 11.35%-ამდეა, დოლარში 4.40%-ამდე, ევროში კი 3.25%-ამდე. აღსანიშნავია ისიც, რომ ყოველი დამატებითი თანხის შეტანის შემდეგ ეს სარგებელი უკვე გაზრდილ ძირითად თანხას ერიცხება. ანაბრის ძირისა და დარიცხული სარგებლის გატანა მომხმარებელს უფასოდ ყოველთვიურად ან ანაბრის ვადის ბოლო შეუძლია. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსიც ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გირვანკა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 75 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კომერსანტე ეძებს პროგრესულ იდეებს.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 08 80. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 13 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში კაია კალასი აცხადებს, რომ რუსეთთან უკრაინის საკითხზე მოლაპარაკებების დაწყების შემთხვევაში ბლოკი სხვა საკითხებთან ერთად საქართველოდან და მოლდოვიდან რუსული ჯარების გაყვანის საკითხსაც დააყენებს. აიპიანის ცნობით, კვიპროსში, სადაც საგარეო საქმეთა მინისტრების არაფორმალური შეხვედრა მიმდინარეობს, ჟურნალისტის კითხვაზე მოლაპარაკებების შემთხვევაში რა იქნება შინაარსობრივი ნაწილის ყველაზე მნიშვნელოვანი პუნქტები, კალასმა უპასუხა. ეს დოკუმენტი ჯერ კიდევ თებერვალში წარადგინეს, სადაც ჩამოვთვალე ყველაფერი, რისი მოფიქრებაც შევძალი დაწყებული რუსეთის მხრიდან იმ საერთაშორისო შეთანხმებების პატივისცემით, რომლებითაც რუსეთს აღებული აქვს ვალდებულება არ დაესხას თავს მეზობლებს და პატივისცემს მათ სუვერენიტეტს. თუმცა რა თქმა უნდა, არის სხვა საკითხებიც, რომლებიც ასახავს იმ დათმობებს, რასაც უკრაინისგან ითხოვდნენ, მაგალითად შეიარაღებული ძალების შეზღუდვებთან დაკავშირებით. თუ ეს შეთანხმებაში აისახება, გარკვეული ვალდებულებები რუსეთსაც უნდა შეეხოს. რა თქმა უნდა, არსებობს უფრო ფართო შეშფოთების საკითხებიც. თუ ფიქრობთ რუსული ჯარების ყოფნაზე ისეთ ქვეყნებში, როგორიცაა საქართველო და მოლდოვა, ევროპული უსაფრთხოების ინტერესში შედის, რომ ეს ჯარები იქ არ იყვნენ და სხვადასხვა ქვეყანაში არჩევნებში არ ერეოდნენ, განაცხადა კალასმა. მისი თქმით, რა თქმა უნდა, ეს მაქსიმალისტური მიდგომაა, მაგრამ ასეთივეა რუსეთის მიდგომაც, რომელიც მაქსიმალისტურ პრეტენზიებს აყენებს. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი მარიამ ქრივიშვილი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციას შეხვდა. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. შეხვედრაზე ქართულმა მხარემ გამოთქვა მზაობა ორმხრივი ურთიერთობების გადატვირთვისა და სტრატეგიული თანამშრომლობის აღდგენის მიმართულებით. მხარემა განიხილეს ორ ქვეყანას შორის ეკონომიკური თანამშრომლობის პრიორიტეტული მიმართულებები, მათ შორის ტრანსპორტის, ლოგისტიკისა და ენერგეტიკის მიმართულებით. ხაზი გაესვა შუა დერეფნის ფარგლებში საქართველოს ის გაძლიერებასა და რეგიონული დაკავშირებადობის ზრდას. ასევე აღინიშნა ამერიკის მაღალი ინტერესი შუა დერეფნის განვითარებასთან დაკავშირებით. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. თავრობა თურქეთთან ელექტროენერგიის გაცვლის ეგრეთ წოდებული ბარტერის მექანიზმს ამოქმედებს. შესაბამისი ცვლილებები ელექტროენერგიის ბაზრის წესებში ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მარიამ ქრივიშვილის 21 მაისის ბრძანებით შევიდა. კომერსანტის თემის ეთერში გრედას იურისტი ლევან კოკაი აცხადებს, რომ აღნიშნული ცვლილებები სეზონური ინსტრუმენტის ხასიათს ატარებს, რომლის მიზანიც ენერგოსისტემის ბალანსია. ეკონომიკის მინისტრის ბრძანებით განსაზღვრული სიახლის მთავარი მიზანი არის ის, რომ საქართველოს ელექტროენერგეტიკული სისტემის სტაბილურობის დაცვა მოხდეს იმ პერიოდში, როდესაც ქვეყანაში ელექტროენერგიის სიჭარბე წარმოიქმნება, განაცხადა ლევან კოკაიამ. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის ხდომაზე მთავრობის საპარლამენტო მდივანმა ვახტანგ ბაჩიაშვილმა სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე კანონ პროექტზე ისაუბრა. ცვლილებები მიზნად ისახავს ისეთი მექანიზმების შეთავაზებას, რომელიც შემსყიდველი ორგანიზაციების მიერ საბიუჯეტო სახსრების რაციონალურ ხარჯვას უზრუნველყოფს. IPOA გაწევრიანდა სკაფში საერთაშორისო კოლგა ორგანიზაციაში, რომელიც აერთიანებს მსოფლიოს მასშტაბით მოქმედ შემსრულებელთა უფლებების კოლექტიური მართვის ორგანიზაციებს. არის არაკომერციული კოლგა ორგანიზაცია, რომელიც ხელს უწყობს მონაცემთა ეფექტურ გაცვლასა და შემსრულებელთა ანაზღაურების გამჭვირვალე და შეუფერხებელ გადაცემას ქვეყნებში: ბრაზილიის, ხორვატიის, კოსოვოს, საუდის არაბეთის ქვეყნის ავტორო უფლებათა დაცვის ასოციაციები. გაწევრიანება IPOA-ისთვის მნიშვნელოვანი ნაბიჯია საერთაშორისო თანამშრომლობის გაძლიერებისა და ქართველი ხელოვანების უფლებების დაცვის მიმართულებით, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: ამერიკულმა ხელოვნური ინტელექტის სტარტაპმა Cognition AI Inc-მა ახალი საინვესტიციო რაუნდის ფარგლებში 1 მილიარდ დოლარზე მეტი მიიზიდა და მისი ღირებულება 26 მილიარდ დოლარად შეფასდა, იუწყება Bloomberg-ი. ამერიკულმა კომპანია Remitly-მ გამოაქვეყნა 2026 წელს იმიგრაციისთვის მსოფლიოში საუკეთესო ქვეყნების რეიტინგი. კვლევაში გათვალისწინებული იყო 82 ქვეყნის მონაცემები და გაანალიზებული იყო 34 სხვადასხვა ინდიკატორი, მაგალითად ცხოვრების ღირებულება, შემოსავლის დონე, უსაფრთხოება, მედიცინისა და განათლების ხარისხი, ასევე მოსახლეობის ბედნიერების დონე. პირველი ადგილი 2026 წელს შვეიცარიამ დაიკავა, რომელმაც გასული წლის რეიტინგთან შედარებით 1 პოზიციით წინ წაიწია. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 28 მაისის ამით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 27 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 23 გრადუსი. ეჩეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 26, ბაკურიანში პლუს 20, მესტიაში ასევე 20, გუდაურში პლუს 10, ხოლო ბახმაროში პლუს 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 22, ლოპოტასტბაზე პლუს 27, ხოლო სიღნაღში პლუს 24 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 27, ამბროლაურში პლუს 26, ხოლო წყალტუბაში პლუს 28 გრადუსია მოსალოდნელი. ეჩეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს: ლონდონში პლუს 30, პარიზში პლუს 34, ნიუ-იორკში პლუს 26, ბაქოში პლუს 25, ხოლო ერევანში პლუს 26 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: soul. Commerçante FM 95.5.
1: Реклама. Радио Коммерсантсе.
2: კრისტალში ზრდადი ანაბრის გახსნა უფასოდ ლარში ამერიკულ დოლარსა და ევროშია შესაძლებელი. მისი მინიმალური თანხა 10 ერთეულია შესაბამის ვალუტაში, რაც იმას ნიშნავს, რომ თანხის დაგროვების დაწყება მაგალითად 10 ლარით, 10 ამერიკული დოლარით ან 10 ევროთია შესაძლებელი. მერე კი ანაბრის მოქმედების პერიოდში მომხმარებელს საშუალება აქვს ასრულელი თანხა ნებისმიერი ოდენობით, ნებისმიერ დროს დაამატოს და დანაზოგის გაზრდაზე მუდმივად იზრუნოს. კრისტალის ზრდადი ანაბარი გამორჩეულია ფიქსირებული მაღალი საპროცენტო განაკვეთითაც, რომელიც ბაზარზე არსებულ სარგებელს მინიმუმ 1.5%-ით აღემატება და ვადის ბოლომდე უცვლელი რჩება. ამას გარდა, ლარში ეფექტური 11.35%-ამდეა, დოლარში 4.40%-ამდე, ევროში კი 3.25%-ამდე. აღსანიშნავია ისიც, რომ ყოველი დამატებითი თანხის შეტანის შემდეგ ეს სარგებელი უკვე გაზრდილ ძირითად თანხას ერიცხება. ანაბრის ძირისა და დარიცხული სარგებლის გატანა მომხმარებელს უფასოდ ყოველთვიურად ან ანაბრის ვადის ის ბოლო შეუძლია. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გააცნობთ.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გდავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 18.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: 13:20-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ჯანდაცვის მინისტრმა მიხალ სარჯვალაძემ დიუშანის მკურნალობასა და ახალი მედიკამენტების შემოტანის საკითხებზე ისაუბრა. მინისტრმა ხაზი გაუსვა პროცესის სწორი მოლოდინების შექმნისა და მხარეებს შორის ურთიერთობის ნორმალიზების აუცილებლობას. მიხალ სარჯვალაძის განცხადებით, ამ ეტაპზე უმნიშვნელოვანესია რეალური სურათის დანახვა და დაინტერესებული მხარეების ჩართულობით მუშაობის გაგრძელება. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. ინტელექტუალური საკუთრების მფლობელთა ასოციაცია გაწევრიანდა სკაპრში, საერთაშორისო ქოლგაორგანიზაციაში, რომელიც აერთიანებს სოფლიოს მასშტაბით მოქმედ შემსრულებელთა უფლებების კოლექტიური მართვის ორგანიზაციებს. ინფორმაციას ასოციაცია ავრცელებს. სკაპრი არის არაკომერციული ქოლგაორგანიზაცია, რომელიც ხელს უწყობს მონაცემთა ეფექტურ გაცვლასა და შემსრულებელთა ანაზღაურების გამჭვირვალე და შეუფერხებელ გადაცემას ქვეყნებს შორის. იპოასთან ერთად სკაპრის წევრები გახდნენ იტალიის, ბრაზილიის, ხორვატიის, კოსოვოს, საუდის არაბეთის ქვეყნების საავტორო უფლებათა დაცვის ასოციაციები. სკაპრში გაწევრიანება იპოასთვის მნიშვნელოვანი ნაბიჯია საერთაშორისო თანამშრომლობის გაძლიერებისა და ქართველი ხელოვანების უფლებების დაცვის მიმართულებით, ნათქვამია ინფორმაციაში.
4: უცხოეთის ახალი ამბები.
5: ევროკომისია ხელოვნური ინტელექტის საკითხებში სპეციალური წარმომადგენლის დანიშნვის იდეას განიხილავს. ამის შესახებ ევრონიუსი იუწყება. როგორც ცნობილია, სპეციალური წარმომადგენელი შესაძლოა ევროკავშირის ინტერესების საერთაშორისო დონეზე წარმოჩენასა და ინდუსტრიული პოლიტიკის ფორმირებაზე იყოს პასუხისმგებელი, თუმცა მისი რეალური უფლებამოსილებები ჯერჯერობით დაზუსტებული არ არის. ამ ინიციატივაზე გასულ კვირას ურსულა ფონ დერ ლაიენმა ევროპული ინდუსტრიული მრგვალი მაგიდის ფარგლებში მსხვილი კომპანიების ხელმძღვანელებთან შეხვედრის დროს ისაუბრა. იანვარ-აპრილში ევროკავშირში ავტომობილების გაყიდვები 4.2%-ით გაიზარდა და 3.794 მილიონს მიაღწია. მათ შორის ელექტრომობილების გაყიდვები 33.8%-ით გაიზარდა და 746.9 მილიონი შეადგინა. ინფორმაცია ევროპის ავტომობილების მწარმოებელთა ასოციაციამ გავრცელა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13:40

0: სასუნთქ დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: კრისტალში ზრდადი ანაბრის გახსნა უფასოდ ლარში ამერიკულ დოლარსა და ევროშია შესაძლებელი. მისი მინიმალური თანხა 10 ერთეულია შესაბამის ვალუტაში, რაც იმას ნიშნავს, რომ თანხის დაგროვების დაწყება მაგალითად 10 ლარით 10 ამერიკული დოლარით ან 10 ევროთია შესაძლებელი. მერე კი ანაბრის მოქმედების პერიოდში მომხმარებელს საშუალება აქვს ასურველი თანხა ნებისმიერი ოდენობით ნებისმიერ დროს დაამატოს და დანაზოგის გაზრდაზე მუდმივად იზრუნოს. კრისტალის ზრდადი ანაბარი გამორჩეულია ფიქსირებული მაღალი პროცენტო განაკვეთითაც, რომელიც ბაზარზე არსებულ სარგებელს მინიმუმ 1.5%-ით აღემატება და ვადის ბოლომდე უცვლელი რჩება. ამას გარდა ლარში ეფექტური 11.35%-ამდეა, დოლარში 4.40%-ამდე, ევროში კი 3.25%-ამდე. აღსანიშნავია ისიც, რომ ყოველი დამატებითი თანხის შეტანის შემდეგ ეს სარგებელი უკვე გაზრდილ ძირითად თანხას ერიცხება. ანაბრის ძირისა და დარიცხული სარგებლის გატანა მომხმარებელს უფასოდ ყოველთვიურად ან ანაბრის ვადის ბოლო შეუძლია. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.
2: გამარჯობა, მე ნოდარ სირბილაძე ვარ. რადიო კომერსანტის თემა აგრძელებს თქვენს მუშაობას. ნამდვილად ამჯერად უკვე მე ვიქნები თქვენთან ერთად. ტრადიციულად ბევრ ძალიან საინტერესო თემას მიმოიხილავთ, გარდა ამისა გვეყოლებიან დაგვეყოლება საინტერესო სტუმარიც და მოკლედ აუცილებლად უნდა დარჩე ჩვენთან და გვისმინოთ. რაც შეეხება ჩვენს დღევანდელ სტუმარს, დღეს გადაცემას შემოგვერდება ნიკა კვარაცხელია, დაივერს ჯორჯიას დამფუძნებელი და მასთან ერთად რამდენიმე საინტერესო თემაზე უნდა ვისაუბროთ, გიდებთან დაკავშირებით გამკაცრებული რეგულაციები და გამკაცრებული ჯარიმები, ეს ერთ-ერთი თემა და მისი შეფასება რა ძალიან საინტერესო იქნება. გამყვანი ტურიზმი გაძვირდა თუ არა და როგორ გაძვირდა, ან უფრო კონკრეტულად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გაძვირებასთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი წარმომადგენელი ბიზნესის ასაუბრობდა და სწორედ ამ თემას მიმოვიხილოთ და ბევრ ძალიან საინტერესო სხვა თემებსაც განვიხილავთ, ასე რომ ძალიან საინტერესო ჩართვა იქნება. აუცილებლად უნდა დარჩე ჩვენთან რამდენიმე საათში, სწორედ გვექნება ეს ჩართვა და გარდა ამისა, გარდა ამ ჩართვისა ბუნებრივია მიმდინარე თემებზეც ვისაუბრებთ როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე ქვეყნის გარეთ განვითარებულ საინტერესო თემებზე და პრინციპში შეგვიძლია ეთერი დავიწყოთ საინტერესო თემებით. Ну, მთავარი ახლა ერთ-ერთი ახალი ამბები არის პარლამენტში რამდენიმე მიღებული გადაწყვეტილება და ამასთან დაკავშირებით მინდა ინფორმაცია მოგაწოდოთ და დავიწყოთ მოდი საუბარი. პარლამენტმა მხარი დაუჭირა ინიციატივას, რომელიც მიხედვითაც ჩობელთა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასებისთვის ამპირთა სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში რეგისტრაცია და სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის დასადასტურებლად შესაბამისი სარეიტინგო ქულის ამსახველი ამონაწერის წარდგენა სავალდებულო წინაპირობა აღარ იქნება. შვილები, ასე თქვა, შვილებლის სოციალური ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასებაში სოციალური აგენტი მონაწილეობას აღარ მიიღებს ცვლილებების შვილად დაყვანისა და მინდობის აღზრდის შესახებ კანონში, მოკლედ პირველი მოსმენით განხორციელდა. აი ციტირებაც, რომ მოვახდირო ძირითადი ნაწილის: შვილად დაყვანისა და მინდობის აღზრდის შესახებ კანონის მოქმედი რეგულაციის მიხედვით მთელი გარემოებებთან ერთად, ასე ვთქვათ, შვილების შეფასების ერთ-ერთი ინდიკატორი მისი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა, რაც სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში მის შესახებ არსებულ ინფორმაციაზე, ასე ვთქვათ, დაყრდნობით წარმოებს შეფასების მიზნით დაყვანის სრულთა პირმა მეურვეობის და ზრუნულობის ადგილობრივ ორგანოს უნდა წარუდგინოს სოციალურ დაუცველის ოჯახის მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან ამონაწერი, რომელთაც დადასტურდება, რომ მისი სარეიტინგო ქულა საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილ სტანდარტებს შეესაბამება და 120,000 ქულას აღემატებაო. და მოკლედ ახლა შევიდა პარლამენტში ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ წარდგენილი ცვლილებები, რომლის მიხედვითაც შვილად დაყვანის სრულ პირთა სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის ამსახველი დოკუმენტების ნუსხა, რომელთაც ბავშვის სათანადო აღზრდისა და განვითარების აუცილებელი პირობების არსებობდა, არსებობა და დასტურდება, მინისტრის ბრძანებით დამტკიცებულ შვილად აყვანის წესით განისაზღვრება. მოკლედ ესეთი ამბებია. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პარლამენტმა პირველი მოსმენით უკვე შვილად აყვანისა და მინდობის აღზრდის შესახებ ცვლილებებს ხარი დაუჭირა. კიდევ ერთი თემა, რაზეც ასევე შეგვიძლია ვისაუბროთ და აქაც პარლამენტის გადაწყვეტილებებს უნდა შევეხოთ. ამ შემთხვევაში საუბარია სათამაშო ბიზნესზე, სათამაშო ბიზნესის სფეროში სამართლებრივი პასუხისგებლობა მკაცრდება და სანებართო პირობების შეუსრულებლობისთვის დაწესებული ჯარიმობის ოდენობა იზრდება. ამასთან დაკავშირებით ლატარიების აზარტული და მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებ კანონში დაგეგმილი ცვლილებები პარლამენტმა მესამე მოსვენით დაამტკიცა. ინიციატივით პარლამენტს მთავრობა მოკვე მიმართა. მიღებული პროექტის მიხედვით სამორინეს მოწყობის ნებართვის ფლობელთა მიმართ ჯარიმის ოდენობა 7000 ლარის ნაცვლად 20000 ლარით განისაზღვრა. სათამაშო აპარატების სალონის მოწყობის ნებართვის ფლობელთა მიმართ ჯარიმის ოდენობა 1000 ლარის ნაცვლად კი 10000 ლარით განისაზღვრა. აზარტული კლუბის მოწყობის ნებართვის ფლობელთა მიმართ ჯარიმები 2000 ლარის ნაცვლად 10000 ლარი იქნება. აზარტული და მომგებიანი თამაშების მიწოდების ნებართვის ფლობელთა მიმართ ჯარიმების ოდენობა 2000 ლარის ნაცვლად 10000 ლარით განისაზღვრება, ხოლო სისტემური უშუალოდ ელექტრონული ფორმით სამურინეს სათამაშო აპარატების და ტოტალიზატორების თამაშობების ორგანიზების ნებართვის ფლობელთა მიმართ დაწესებული ჯარიმა 7000 ლარის ნაცვლად 20000 ლარი იქნება. მოკლედ სერიოზულად იზრდება ჯარიმები და მე შეგახსენებ სულ რაღაც დაახლოებით 1 კვირის წინ ჩვენ ყავდა ფინანსთა სამინისტროს წარმომადგენელი და ხელმძღვანელი აზარტული თამაშების ასე ვთქვათ რეგულირების მიმართულებით და მაშინ დავაანონსეთ ის, რომ პარლამენტი უკვე განიხილავს უშუალოდ ამ ჯარიმების, ასე ვთქვათ, გაზრდას. და მაშინ თუ გახსოვთ, იყო სწორედ იყო საუბრები იმასთან დაკავშირებით, რომ ხშირ შემთხვევაში ბიზნესს უღირს, რომ ნებართვა დაარღვიოს და უფრო მეტი სათამაშო აპარატი ქონდეს თუნდაც იგივე სათამაშო სალონში, უღირს მათ დაარღვიონ, ასე ვთქვათ, წესები, უფრო მეტი დაამატონ, ვიდრე ეს ამას ნებართვა ითვალისწინებდა და ის 1000 ლარი მაგალითად რაც ჯარიმა, უღირდათ რომ ეს გადაეხადათ, იმიტომ რომ იმ დამატებითი მოკლედ აპარატები და რათან ხის მოგებასაც ახერხებდნენ, მოკლედ მომგებიანი იყო. და მოკლედ მაშინ ჩვენ ქონდა საუბრები და მაშინ მოისმინეთ განმარტება იმასთან დაკავშირებით, რომ დიახ, სწორედ ამ არასწორი სტიმულირების გამო იგეგმება ჯარიმების ზრდა და უკეთ რასაც უყურებთ, ახლა ჯარიმები მნიშვნელოვნად იზრდება. კიდევ ერთი მიმართულება ტურიზმს შეეხება. პარლამენტმა დაჩქარებული წესით განიხილა და 79 ხმით ერთხმად პირველი მოსმენი ტურიზმის შესახებ კანონში დაგეგმილი ცვლილებები მიიღო. კანონის პროექტის მიხედვით ტურისტული საქმიანობის სუბიექტები, მათ შორის ტურისტული გიდები, ტუროპერატორები, ტურისტული სააგენტოები, ტურაგენტები ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის სპეციალურ ბაზაში სავალდებულ რეგისტრაციას დაექვემდებარებიან, მათთვის ეკონომიკურ რეესტრში რეგისტრაცია ნებაყოფლობითი იქნება. ამასთან კანონპროექტი ტურიზმის შესახებ კანონის აღსრულებასთან დაკავშირებული საჯარიმო პუნქტები იცვლება, უფრო კონკრეტულად ტურისტული საქმიანობის განხორციელება ტურიზმის ადმინისტრაციის ბაზაში რეგისტრაციის გარეშე 500 ლარი დაჯარიმდება, განმეორების შემთხვევაში კი ჯარიმა 1000 ლარი იქნება. რისკის შემცველი ტურისტული მომსახურების გაწევა შესაბამისი სერტიფიკატის გარეშე 3000 ლარიან ჯარიმას გამოიწვევს, განმეორების შემთხვევაში 6000 ლარს. ტექნიკური რეგლამენტის დარღვევა 1500 ლარი დაჯარიმდება, განმეორებით კი 3000 ლარით. გარდა ამისა, ჯერ კიდევ მოქმედი კანონი გათვალისწინებული ალპური სამთო და სათხილამურო გამყოლის ნაცვლად ტურიზმის შესახებ კანონში გათვალისწინებული იქნება რისკის შემცველი ტურისტული მომსახურების მიმწოდებელიც. რისკის შემცველი ტურისტული საქმიანობების ჩამონათვალს და განხორციელების წესს კი თავრობა განსაზღვროს. მოკლედ, აი ესეთი რეგულაციებისკენ არის მიმართული, შეგვიძლია ასეც ვთქვათ. მოდი ახლა ჩვენ პაუზაზე დავიდეთ და შემდგომ დაგვიბრუნდებით დროებით.
0: კომერსანტის თემა. სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.
3: პროგრესი როგორც ღირებულება. ჩაერთეს საქმეში. კომერსანტე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
2: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი. როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
3: მხოლოდ მაისში Toyota Center Tbilisi ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე. მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center Tbilisi, შენი საიმედო პარტნიორი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
5: პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში.
6: ახალი ამბები კომერსანტ
7: 13 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბები სტრო რაჭალეჩხუმ ქვემო სვანეთის სატყეო სამსახურისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ლენტეხის რაიონული სამართლოს თანამშრომლების მიერ ერთობლივად გატარებული ღონისძიებების შედეგად დიდი ოდენობით ხეტყის მოპოვებისა და ტრანსპორტირების ფაქტი გამოვლინდა ინფორმაციას ეროვნული სატყეო სააგენტო ავრცელებს სამართალდამღვევმა 42 კუბურ მეტრამდე უკანონოდ მოპოვებული წიწვოვანი სახეობის სამასალე მერქანი სოფელ ხელედში სახელმწიფო ტყის ტერიტორიაზე დაასაწყობა, ხოლო შემდეგ პირად მფლობელობაში არსებული მაღალი გამავლობის ავტოსატრანსპორტო საშუალებით ცდილობდა ტრანსპორტირებას, ვინაიდან საქმე შეიცავს სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს, მასალები გადაიგზავნა შესაბამის საგამოძიებო უწყებაში. უკანონოდ მოპოვებული და დასაწყობებული ხეტყე ასევე სპეცტექნიკა და სატრანსპორტო საშუალება გადატანილი იქნება ლენტეხის სოფელ ლესემის საქმიან ეზოში. ინტელექტუალური საკუთრების მფლობელთა ასოციაცია გაწევრიანდა სკაპრში, საერთაშორისო კოლგა ორგანიზაციაში, რომელიც აერთიანებს მსოფლიოს მასშტაბით მოქმედ შემსრულებელთა უფლებების კოლექტიური მართვის ორგანიზაციებს. ინფორმაციას ასოციაცია აფცანებს. სკაპრი არის არაკომერციული კოლგა ორგანიზაცია, რომელიც ხელს უწყობს მონაცემთა ეფექტურ გაცვლასა და შემსრულებელთა ანაზღაურების გამჭვირვალე და შეუფერხებელ გადაცემას ქვეყნებს შორის. იპოასთან ერთად სკაპრის წევრები გახდნენ იტალიის, ბრაზილიის, ხორვატიის, კოსოვოს, საუდის არაბეთის ქვეყნების საავტორო უფლებათა დაცვის ასოციაციები. სკაპში გაწევრიანება იპოასთვის მნიშვნელოვანი ნაბიჯია საერთაშორისო თანამშრომლობის გაძლიერებისა და ქართველი ხელოვანების უფლებების დაცვის მიმართულებით, ნათქვამია ინფორმაციაში.
6: უცხოეთის ახალი ამბები.
7: როიტერის ინფორმაციით, მას შემდეგ რაც ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსმა იარეში მიიტანა ამერიკის შეერთებული შტატების ავიაბაზაზე ნავთობის ფასი 3%-ზე მეტით გაიზარდა. მედიის ცნობით, ბრენტის მარკის ნედლი ნავთობის ფასმა, რომელიც ძირითადი გლობალური საორიენტაციო მაჩვენებელია, 3.72%-ით მოიმატა და ბარელზე $87.8 მიაღწია. 3.73%-ით გაიზარდა ამერიკული ნედლი ნავთობის ფასიც და ერთ ბარელზე დაახლოებით $91.99 შეადგინა. ბუმბერგის ცნობით, ჰონგ-კონგმა შვეიცარიას მცირედით გაუსწროდა მსოფლიოში სიმდიდრის მართვის უდიდესი ცენტრი გახდა, რაც ჩინეთიდან კაპიტალის შემოდინებისა და ადგილობრივი საფონდო ბირჟის აღორძინების წყალობით მოხდა. ბოსტონ კონსალტინგ გრუპის ანგარიშის მიხედვით, ჰონგ-კონგში რეგისტრირებული საზღვრისპირა აქტივები გასულ წელს 10.7%-ით გაიზარდა და $2.9 ტრილიონს მიაღწია. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დაბრუნდა.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
7: კრისტალში ზრდადიანობრის გახსნა უფასოდ ლარში, ამერიკულ დოლარსა და ევროშია შესაძლებელი. მისი მინიმალური თანხა 10 ერთეულია შესაბამის ვალუტაში, რაც იმას ნიშნავს, რომ თანხის დაგროვების დაწყება მაგალითად 10 ლარით, 10 ამერიკული დოლარით ან 10 ევროთია შესაძლებელი. მერე კი ანაბრის მოქმედების პერიოდში მომხმარებელ საშუალება აქვს სასურველი თანხა ნებისმიერი ოდენობით ნებისმიერ დროს დაამატოს და დანაზოგის გაზრდაზე მუდმივად იზრუნოს. კრისტალის ზრდადიანობარი ჩაოლია ფიქსირებული მაღალი საპროცენტო განაკვეთითაც, რომელიც ბაზარზე არსებულ სარგებელს მინიმუმ 1.5%-ით აღემატება და ვადის ბოლომდე უცვლელი რჩება. ამას გარდა ლარში ეფექტური 11.35%-ამდეა, დოლარში 4.40%-ამდე, ევროში კი 3.25%-ამდე. აღსანიშნავია ისიც, რომ ყოველი დამატებითი თანხის შეტანის შემდეგ ეს სარგებელი უკვე გაზრდილ ძირითად თანხას ერიცხება. ანაბრის ძირისა და დარიცხული სარგებლის გატანა მომხმარებელს უფასოდ ყოველთვიურად ან ანაბრის ვადის ბოლოს შეუძლია. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ.
8: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: listening. I don't know about you, but I really don't have time to waste. It's simple. It's my way or no way.
1: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.G.
2: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 75 თეთრი.
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 08 80.
1: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032 224 0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
2: Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032 2511. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
0: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გიღალატებს? გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322 12 12 20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 14 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში კაია კალასი აცხადებს, რომ რუსეთთან უკრაინის საკითხზე მოლაპარაკებების დაწყების შემთხვევაში ბლოკის სხვა საკითხებთან ერთად საქართველოდან და მოლდოვოდან რუსული ჯარების გაყვანის საკითხსაც დააყენებს. აიპიანის ცნობით, კვიპროსში, სადაც საგარეო საქმეთა მინისტრების არაფორმალური შეხვედრა მიმდინარეობს, ჟურნალისტის კითხვაზე მოლაპარაკებების შემთხვევაში რა იქნება შინაარსობრივი ნაწილის ყველაზე მნიშვნელოვანი პუნქტები, კალასმა უპასუხა. ეს დოკუმენტი ჯერ კიდევ თებერვალში წარმოადგინეს, სადაც ჩამოთვალე ყველაფერი, რისი მოფიქრებაც შევძელი დაწყებული რუსეთის მხრიდან იმ საერთაშორისო შეთანხმებების პატივისცემით, რომლებითაც რუსეთს აღებული აქვს ვალდებულება არ დაესხას თავს მეზობლებს და პატივისცემს მათ სუვერენიტეტს. თუმცა რა თქმა უნდა, არის სხვა საკითხებიც, რომლებიც ასახავს იმ დათმობებს, რასაც უკრაინისგან ითხოვდნენ, მაგალითად შეიარაღებული ძალების შეზღუდვებთან დაკავშირებით. თუ შეთანხმებაში აისახება გარკვეული ვალდებულებები რუსეთსაც უნდა შეეხოს, განაცხადა კალასმა. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი მარიამ ქრივიშვილი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაცია შეხვდა. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. შეხვედრაზე ქართულმა მხარემ გამოთქვა მზაობა ორმხრივი ურთიერთობების გადატვირთვისა და სტრატეგიული თანამშრომლობის აღდგენის მიმართულებით. მხარემმა განიხილეს ორ ქვეყანას შორის ეკონომიკური თანამშრომლობის პრიორიტეტული მიმართულებები, მათ შორის ტრანსპორტის, ლოგისტიკისა და ენერგეტიკის მიმართულებით ხაზი გაესვა შუადარ ნის ფარგლებში საქართველოს როლის გაძლიერებას და რეგიონული დაკავშირებადობის ზრდას. ასევე აღინიშნა ამერიკის მაღალი ინტერესი შუადარაფნის განვითარებასთან დაკავშირებით. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიზა გაცხადა. თავრობა თურქეთთან ელექტროენერგიის გაცვლის აგრეთ წოდებული ბარტერის მექანიზმს ამზადებს. ამოქმედებს შესაბამისი ცვლილებები ელექტროენერგიის ბაზრის წესებში. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მარიამ ქრივიშვილის 21 მაისის ბრძანებით შევიდა კომერსანტის თემის ეთერში. გრედას იურისტი ლევან კოკაია აცხადებს, რომ აღნიშნული ცვლილებები სეზონური ინსტრუმენტის ხასიათს ატარებს, რომლის მიზანიც ენერგო სისტემის ბალანსია. ეკონომიკის მინისტრის ბრძანებით განსაზღვრული სიახლის მთავარი მიზანი არის ის, რომ საქართველოს ელექტროენერგეტიკული სისტემის სტაბილურობის დაცვა მოხდეს იმ პერიოდში, როდესაც ქვეყანაში ელექტროენერგიის სიჭარბე წარმოიქმნება, განაცხადა ლევან კოკაიამ. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის ხდომაზე მთავრობის საპარლამენტო მდივანმა ვახტანგ ბაჩიაშვილმა სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე კანონ პროექტზე ისაუბრა. ცვლილებები მიზნად ისახავს ისეთი მექანიზმების შეთავაზებას, რომელიც შემსყიდველი ორგანიზაციების მიერ საბიუჯეტო სახსრების რაციონალურ ხარჯვას უზრუნველყოფს. კანონმდებლობის გათვალისწინებულია შავ სიასთან და დისკვალიფიკაციასთან დაკავშირებული ახალი რეგულაციების შემოღება. კერძოდ, დღეისათვის შავ სიაში მოხვედრა 1 წლის განმავლობაში სახელმწიფო კონტრაქტზე დაშვების უფლების შეზღუდვას გულისხმობს. ცვლილებების მიხედვით კი ერთმანეთისგან იმიჯნება შემთხვევა, როდესაც სიაში მოხვდები ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულების გამო და შემთხვევა, როდესაც პირი ხელშეკრულების უფლების მოპოვების მიზნით არაკეთილსინდისიერ ქმედებას ჩაიდეს. ამ შემთხვევაში სახელმწიფო შესყიდვაში მონაწილეობის აკრძალვა 1 წლიდან 2 წლამდე იზრდება და შეზღუდვა გავრცელდება არამხოლოდ უშუალოდ იმ ეკონომიკურ ოპერატორზე, ვინც აღნიშნულ ქმედებას ჩაიდენს, არამედ მის დამფუძნებელზე და პარტნიორზე, განაცხადა ვახტანგ ბაჩიაშვილი. ინტელექტუალური საკუთრების მფლობელთა ასოციაცია გაწევრიანდა სკაპრში, საერთაშორისო კოლგაორგანიზაციაში, რომელიც აერთიანებს მსოფლიოს მასშტაბით მოქმედ შემსრულებელთა უფლებების კოლექტიური მართვის ორგანიზაციებს. ინფორმაციას ასოციაცია ავრცელებს. სკაპრი არის არაკომერციული კოლგაორგანიზაცია, რომელიც ხელს უწყობს მონაცემთა ეფექტურ გაცვლასა და შემსრულებელთა ანაზღაურების გამჭვირვალე და შეუფერხებელ გადაცემას ქვეყნებს შორის. იპოასთან ერთად სკაპრის წევრები გახდნენ იტალიის, ბრაზილიის, ხორვატიის, კოსოვოს, საუდის არაბეთის ეს ქვეყნების საავტორო უფლებათა დაცვის ასოციაციების კაპში გაწევრიანება იპოასთვის მნიშვნელოვანი ნაბიჯია საერთაშორისო თანამშრომლობის გაძლიერებისა და ქართველი ხელოვანების უფლებების დაცვის მიმართულებით, ნათქვამია ინფორმაციაში.
6: უცხოეთის ახალი ამბები.
5: ამერიკულმა ხელოვნური ინტელექტის სტარტაპმა Cognition AI Inc-მა ახალი საინვესტიციო რაუნდის ფარგლებში 1 მილიარდ დოლარზე მეტი მიიზიდა და მისი ღირებულება 26 მილიარდ დოლარად შეფასდა, იუწყება Bloomberg. ამერიკულმა კომპანია Remitly-მ გამოაქვეყნა 2026 წელს იმიგრაციისთვის მსოფლიოში საუკეთესო ქვეყნების რეიტინგი. კვლევაში გათვალისწინებული იყო 82 ქვეყნის მონაცემები და გაანალიზებული იყო 34 სხვადასხვა ინდიკატორი, მაგალითად ცხოვრების ღირებულება, შემოსავლის დონე, უსაფრთხოება, მედიცინისა და განათლების ხარისხი. ასევე მოსახლეობის ბედნიერების დონე. პირველი ადგილი 2026 წელს შვეიცარიამ დაიკავა, რომელმაც გასული წლის რეიტინგთან შედარებით 1 პოზიციით წინ წაიწია. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 28 მაისის ამით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 27 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 23 გრადუსი. რაც ეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 26, ბაკურიანში პლუს 20, მესტიაში ასევე 20, გუდაურში პლუს 10, ხოლო ბახმაროში პლუს 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 22, ლოპოტას ტბაზე პლუს 27, ხოლო სიღნაღში პლუს 24 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 27, ამბროლაურში პლუს 26, ხოლო ალტუბაში პლუს 28 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც ეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 30, პარიზში პლუს 34, ნიუ-იორკში პლუს 26, ბაქოში პლუს 25, ხოლო ერევანში პლუს 26 გრადუსი.
3: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
5: დოლარში, ამერიკულ დოლარსა და ევროშია შესაძლებელი მისი მინიმალური თანხა 10 ერთეულია შესაბამის ვალუტაში. იმას ნიშნავს, რომ თანხის დაგროვების დაწყება, მაგალითად 10 ლარით, 10 ამერიკული დოლარით ან 10 ევროთია შესაძლებელი. მარკიანობრის მოქმედების პერიოდში მომხმარებელს საშუალება აქვს სასურველი თანხა ნებისმიერ ოდენობით ნებისმიერ დროს დაამატოს და დანაზოგის გაზრდაზე მუდმივად იზრუნოს. კრისტალის ზრდადიანაბარი გამორჩეულია ფიქსირებული მაღალი საპროცენტო განაკვეთითაც, რომელიც ბაზარზე არსებულ სარგებელს მინიმუმ 1.5%-ით აღემატება და ვადის ბოლომდე უცვლელი რჩება. ამას გარდა ლარში ეფექტური 11.35%-ამდეა, დოლარში 4.40%-ამდე, ევროში კი 3.25%-ამდე. აღსანიშნავია ისიც, რომ ყოველი დამატებითი თანხის შეტანის შემდეგ ეს სარგებელი უკვე გაზრდილ ძირითად თანხას ერიცხება. ანაბრის ძირისა და დარიცხული სარგებლის გატანა მომხმარებელს უფასოდ ყოველთვიურად ან ანაბრის ვადის ბოლოს შეუძლია. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით.
6: Thank you.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti, 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla, 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი, 175 ლარი, Corolla Cross-ი, 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
2: მხოლოდ მაისში Toyota Center თბილისში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე. მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: საათსა 20:20 კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების სტრა. ტურიზმის შესახებ კანონში ცვლილებათა ახალი პაკეტის მიხედვით რისკის შემცველი ტურისტული მომსახურებების მიმწოდებლები 2026 წლის 1 ივნისიდან სავალდებულო სერტიფიცირებას დაექვემდებარებიან. ამასთან კერძო სადაზღვო სექტორთან და სახელმწიფო დაზღვევის ზედამხედველობის სამსახურთან კონსულტაციების საფუძველზე იცვლება სავალდებულო დაზღვევის მოდელი. თუ ძველი ვერსიით ყველა მიმწოდებელს მოეთხოვებოდა პროფესიული პასუხისგებლობის დაზღვევა, ახალი პროექტით მთავრობის დადგენილებით დიფერენცირებულად განისაზღვრება თუ რომელ სუბიექტს დაჭირდება მხოლოდ პროფესიული, მხოლოდ სამოქალაქო თუ ორივე სახის დაზღვევა ერთად. BMG-ის ცნობით, ტურიზმის სფერო სპეციალისტებს მიაჩნიათ, რომ რისკის შემცველი ტურისტული საქმიანობების სერტიფიცირება სახელმწიფო ჩინოვნიკის საქმე არ არის. მაღალი რისკის პროფესიების საქმიანობა თითქმის 20-30 წლის განმავლობაში ყალიბდებოდა საქართველოში. ერთი მხრივ დღეს არსებობს აკრედიტებული სასწავლო ინსტიტუცია, რომელსაც აქვს საერთაშორისო აღიარება, არსებობს პროფესიული ასოციაცია, რომელიც უბრალოდ კი არ არის გამაერთიანებელი, არამედ აქვს საერთაშორისო ასოციაციის წევრობის აკრედიტაცია, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. რა თქმა უნდა, მთას რისკი მოყვება და ამიტომ არის ეს სერტიფიცირების მოთხოვნა აუცილებელი, მაგრამ ეს საქმე უნდა აკეთოს არა ჩინოვნიკმა, სახელმწიფოს მიერ დასმულმა მენეჯერმა, არამედ ადამიანებმა, რომლებსაც აქვთ ამის წლობით გამოცდილება და შეიძლება დღეს აღარ არიან ბიზნესში, მაგრამ მოტანილი ცოდნით ქმნიან გარკვეულ ბაზას. აცხადებს ტურიზმის სფეროს სპეციალისტი ვანო ვაშაყმაძე BMG-სთან. ინტელექტუალური საკუთრების ფლობელთა ასოციაცია გაწევრიანდა სკაპრში, საერთაშორისო ქოლგა ორგანიზაციაში, რომელიც აერთიანებს მსოფლიო მასშტაბით მოქმედ შემსრულებელთა უფლებების კოლექტიური მართვის ორგანიზაციებს. ინფორმაციას ასოციაცია აცილებს. სკაპრი არის არაკომერციული ქოლგა ორგანიზაცია, რომელიც ხელს უწყობს მონაცემთა ეფექტურ გაცვლასა და შემსრულებელთა ანაზღაურების გამჭვირვალე და შეუფერხებელ გადაცემას ქვეყნებს შორის. იპოასთან ერთად სკაპრის წევრები გახდნენ იტალიის, ბრაზილიის, ხორვატიის, კოსოვო, საუდის არაბეთის ქვეყნების საავტორო უფლებათა დაცვის ასოციაციები. სკაპში გაწევრება იპოასთვის მნიშვნელოვანი ნაბიჯია საერთაშორისო თანამშრომლობის გაძლიერებისა და ქართველი ხელოვანების უფლებების დაცვის მიმართულებით ნათქვამია ინფორმაციაში.
6: უცხოეთის ახალი ამბები.
5: Forbes-ში წერს, რომ ხელოვნური ინტელექტის სტარტაპი OpenAI აქციების საჯაროდ განთავსებისთვის ემზადება. გამოცემა Wall Street Journal-ის ინფორმაციით, Sam Altman-ის კომპანია ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟების კომისიაში IPO-ზე ოფიციალურ განაცხადს უახლოეს დღეებში წარადგენს. აგნიშნული ნაბიჯი მნიშვნელოვანი ცვლილება იქნება AI სტარტაპისთვის, რომელიც 2015 წელს დაარსების დროს არაკომერციულ კვლევით

0: ორგანიზაცია დარეგისტრირდა და საწყისი შეთანხმების პირობებით ოპერირება მომავალშიც იმავე სტატუსით უნდა გააგრძელებინა, წერია სტატიაში. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტჩიზე გაცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათსა და 40 წუთსა დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
0: კრისტალში ზრდადიანაბრის გახსნა უფასოდ ლარში, ამერიკულ დოლარსა და ევროშია შესაძლებელი. მისი მინიმალური თანხა 10 ერთეულია შესაბამის ვალუტაში, რაც იმას ნიშნავს, რომ თანხის დაგროვების დაწყება მაგალითად 10 ლარით, 10 ამერიკული დოლარით ან 10 ევროთია შესაძლებელი. მერე კი ანაბრის მოქმედების პერიოდში მომხმარებელს საშუალება აქვს სასურველი თანხა ნებისმიერი ოდენობით, ნებისმიერ დროს დაამატოს და დანაზოგის გაზრდაზე მუდმივად იზრუნოს. კრისტალის ზრდადიანაბარი გამორჩეულია ფიქსირებული მაღალი საპროცენტო განაკვეთითაც, რომელიც ბაზარზე არსებულ სარგებელს მინიმუმ 1.5%-ით აღემატება და ბადის ბოლომდე უცვლელი რჩება. ამას გარდა ლარში ეფექტური 11.35%-ამდეა, დოლარში 4.40%-ამდე, ევროში კი 3.25%-ამდე. აღსანიშნავია ისიც, რომ ყოველი დამატებითი თანხის შეტანის შემდეგ ეს სარგებელი უკვე გაზრდილ ძირითად თანხას ერიცხება. ანაბრის ძირისა და დარიცხული სარგებელი ლის გატანა მომხმარებელს უფასოდ ყოველთვიურად ან ანაბრის ვადის ბოლოს შეუძლია. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
2: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპარეზორტი კოლხი და ურექსი ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგიდით, ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის, საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალურ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა სამინისტროს შესაბამის დანაყოფებთან მჭიდრო კოორდინაციით ბოლო დღეების განმავლობაში ჩატარებული ღონისძიებების შედეგად უცხო ქვეყნის 86 მოქალაქე საქართველოდან გააძევეს. ინფორმაციას სამინისტრო აღწერს. მიგრაციის დეპარტამენტის მიერ ჩატარებული კომპლექსური ღონისძიების შედეგად ქვეყნიდან გაძევებული იქნა თურქეთის, რუსეთის, ინდოეთის, თურქმენეთის, კენიის, ნიგერიის, ჩინეთის, აზერბაიჯანის, ფილიპინების, ბანგლადეშის, ეგვიპტის, პაკისტანის, სუდანის, ერაყის, ყაზახეთის, უზბეკეთისა და სხვა სახელმწიფოების ჯამში 86 მოქალაქე. მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად გაძევებულ პირებს ქვეყანაში შემოსვლის აკრძალვა დაუწესდათ, ნათქვამია ინფორმაციაში. ინტელექტუალური საკუთრების ფლობელთა ასოციაცია გაწევრიანდა სკაფში, საერთაშორისო ქოლგა ორგანიზაციაში, რომელიც აერთიანებს მსოფლიო მასშტაბით მოქმედ შემსრულებელთა უფლებების კოლექტიური მართვის ორგანიზაციებს. ინფორმაციას ასოციაცია აღწერს. სკაფრი არის არაკომერციული ქოლგა ორგანიზაცია, რომელიც ხელს უწყობს მონაცემთა ეფექტურ გაცვლასა და შემსრულებელთა ანაზღაურების გამჭვირვალე და შეუფერხებელ გადაცემას ქვეყნებს შორის. იპოასთან ერთად სკაფრის წევრები გახდნენ იტალიის, ბრაზილიის, ხორვატიის, კოსოვოს, საუდის არაბეთის ქვეყნების საავტორო უფლებათა დაცვის ასოციაციები. სკაფში გაწევრება იპოასთვის მნიშვნელოვანი ნაბიჯია საერთაშორისო თანამშრომლობის გაძლიერებისა და ქართველი ხელოვანების უფლებების

0: დაცვის მიმართულებით ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: უკრაინის უმაღლესმა რადამ პირველი მოსმენით და მთლიანად დაამტკიცა კანონპროექტის სესხის ხელშეკრულებისა და ურთიერთ გაგების მემორანდუმის შესახებ, რომლის საშუალებითაც უკრაინა ევროკავშირისგან 90 მილიარდ ევროს ოდენობის ფინანსურ დახმარებას მიიღებს. უკრაინული მედიის ცნობით კანონპროექტს 298-მა დეპუტატმა დაუჭირა მხარი. მემორანდუმი ეხება 8.35 მილიარდ ევროს ოდენობის მაკროფინანსურ დახმარებას, რომლის მისაღებადაც უკრაინამ გარკვეული პირობები უნდა შეასრულოს. მემორანდუმს ხელი ბრიუსელში 20 მაისს მოეწერა, ხოლო სესხის ხელშეკრულებას 27 მაისს. უკრაინული მედიის ცნობით, ქვეყნის ბიუჯეტი მაკროფინანსური დახმარების პირველ ტრანშს 3.2 მილიარდი ევროს ოდენობით სავარაუდოდ ივნისის შუა რიცხვებში მიიღებს. საერთაშორისო საჰაერო ტრანსპორტის ასოციაციის მონაცემებით, ევროპის მარშრუტების ქსელი 2025 წელს მხოლოდ 1%-ით გაიზარდა, რაც ბოლო ათწლეულის განმავლობაში საშუალო წლიური ზრდის 1.5%-იან ტემპზე ნაკლებია. ექსპერტებმა განმარტეს, რომ მაღალი ხარჯები და რეგულაციების ზრდა საფერხებდა. საერთო ჯამში რეგიონში ავიაკომპანიებმა 1281 მარშრუტი დაამატეს, ხოლო 1127 გაუქმდა. ამის შესახებ Flying Business Travel წერს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტში ზეგაცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: სადაც პროგრესი ხდება ბიზნესს. კომერსანტე. ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 75 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

Je suis désolée. Lo siento. Ik ben trofic. Sono spiacente.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი
2: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 0880.
3: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
4: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: გამარჯობა, მე იამ ღაბრიშვილი ვარ, თბილისში 15 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი ნათია თურნავა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციას შეხვდა. სების ინფორმაციით, შეხვედრისას მხარებმა ხაზი გაუსვეს ორ ქვეყანას შორის არსებულ თანამშრომლობას ეკონომიკური და ფინანსური მიმართულებით, ასევე საქართველოს ეროვნული ბანკისა და ამერიკის შეერთებული შტატების ფედერალური სარეზერვო სისტემის ხანგრძლივ პარტნიორულ ურთიერთობას. სების პრეზიდენტმა აგრეთვე აღნიშნა, რომ საქართველოს საერთაშორისო სარეზერვო აქტივების მნიშვნელოვანი ნაწილი ამერიკის შეერთებული შტატების სახაზინო ობლიგაციებია ცებშია განთავსებული. მან ასევე ისაუბრა საქართველოს კომერციულ ბანკებსა და ამერიკის შეერთებული შტატების მსხვილ კომერციულ ბანკებს შორის მჭიდრო საკორესპონდენტო თანამშრომლობაზე. ამასთან ხაზი გაესვა, რომ სულ უფრო მზარდია ამერიკელი ინვესტორების მხრიდან საქართველოს ეკონომიკის მიმართ ინტერესი, მათ შორის ქართული ფასიანი ქაღალდების მიმართ, რაც ქართული საფინანსო სისტემისადმი ნდობას კიდევ უფრო აძლიერებს. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა ამერიკის შეერთებული შტატების დელეგაციის წევრებს ასევე გააცნო ფულის გათეთრების აღკვეთისა და სანქციების რეჟიმებთან შესაბამისობის მარეგულირებელი ჩარჩო. აღნიშნა ისიც, რომ ეროვნულ ბანკს ძალიან კარგი თანამშრომლობა აკავშირებს როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტროს უცხოური აქტივების კონტროლის ოფისთან, ასევე სხვა შესაბამის სტრუქტურებთან ზემოხსენებული მიმართულებებით, ნათქვამია სების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. გივი მიქანაძის ინფორმაციით, მომდენო წლებში სასკოლო ფორმის დარების ვალდებულება მე-6 კლასის ზემოთ მოსწავლეებსაც ექნებათ. ამის შესახებ მან საკანონმდებლო ორგანოში ინტერპელაციის წესით მოსმენისას განაცხადა. სასკოლო ფორმას აქვს როგორც საგანმანათლებლო, ასევე სოციალური და კულტურული მნიშვნელობა. ის ხელს უწყობს დისციპლინისა და სასკოლო კულტურის ჩამოყალიბებას, ამცირებს სოციალურ განსხვავებას, შობლებისთვის ხშირად ამცირებს ყოველდღიურ ხარჯებს, აყალიბებს მოწესრიგებულ და აკადემიურ გარემოს. ჩვენი მიზანი იყო და არის ადგილობრივი წარმოების ხელშეწყობა და არ გამოგვიცხადებია საერთაშორისო ტენდერი, თუმცა ბაზრის კვლევაში მონაწილეობა მიიღეს როგორც ქართულმა, ასევე უცხოურმა კომპანიებმა. სამწუხაროდ, გამავლენილმა კომპანიებმა ვერ დააკმაყოფილეს მოთხოვნები, რის გამოც პროცესის შეწყდა და ბაზრის კვლევა განმეორებით გამოცხადდა. იმედი გვაქვს, რომ უახლოეს პერიოდში იქნება გამოვლენილი გამარჯვებული კომპანია, განაცხადა მიქანაძემ. მისივე თქმით, საზოგადოებაში ჩდება კითხვა, თუ რატომ შემოიფარგლება პროექტი მხოლოდ პირველიდან მე-6 კლასამდე პერიოდით და რატომ არ ვრცელდება ის ზედა კლასებზეც. ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ჯერ დავიწყოთ სკოლის ფორმის კულტურის დამკვიდრება ქვედა კლასებში და ყოველწლიურად თითო კლასი დავამატოთ. თუ კი მე-6 კლასელი წელს პირველი სემესტრის განმავლობაში ჩაიცვამს ფორმას, შემდგომში შევაცვლება შესაბამის ნორმატიულ აქტში და დაემატება შემდეგი წლიდან მე-7 კლასი, შემდეგ მე-8 კლასი და ასე შემდეგ. რამდენიმე წლის განმავლობაში ფორმის კულტურა ჩამოყალიბდება, ბავშვები შეეჩვევიან და არანაირი კონფრონტაცია არ იქნება, თქვა მიქანაძე. კალტენსტაგარტის სექტორული კვლევების უფროსის ზუკა თავყელიშვილის თქმით, საქართველოში მოლები ორ კატეგორიად, მთავარ და უბნის მოლებად იყოფა. როგორც მან გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში აღნიშნა, მთავარ მოლებში 2025 წლებში შემოსავლების საშუალო წლიურ მაზრდამ დაახლოებით 13% შეადგინა. თავყელიშვილის თქმით, ბოლო წლებში მომხმარებელთა დიდი ნაწილი ქუჩის მაღაზიების ნაცვლად მოლებში კომფორტულ შოპინგს ამჯობინებს. ბათუმში შეზლონგის ფასი მაქსიმუმ 10, ხოლო ქოლგის 5 ლარი იქნება. BMG წერს, რომ წელს ამის შესახებ ელექტრონული აუქციონებიდან ირკვევა, რომელიც პლაჟის მიმდებარე მიწების იჯარით გასაცემად გამოცხადდა. აღსანიშნავია, რომ 2025 წლის სეზონთან შედარებით, როდესაც შეზლონგისა და ქოლგის ღირებულება მაქსიმუმ 5-5 ლარით იყო განსაზღვრული, შეზლონგის ფასი გაურმაგებულია. 2026 წლის ზაფხულის სეზონისთვის გამოცხადებულია 30-ზე მეტი აუქციონი, რომელზეც სანაპირო ზოლის მართვა პასუხისგებელი ბათუმის ბულვარი მიწას 1 ნოემბრამდე იჯარით გასცემს. აუქციონში გამარჯვებული შეიძლება იყოს როგორც იურიდიული, ისე ფიზიკური პირი. პირობების თანახმად, მოიჯარე ვალდებულია ქონება მხოლოდ დანიშნულებისამებრ გამოიყენოს. მან იჯარით აღებულ სექტორზე უნდა განათავსოს ახალი და უხარვეზო საპლაჟე ინფრასტრუქტურა. შეზლონგი ქოლგა მცირე ზომის სანაგვე ყუთი, სადაც ერთი ერთეული შეზლონგის ღირებულება დღის განმავლობაში არ უნდა აღემატებოდეს 10 ლარს, ხოლო ერთი ერთეული ქოლგის ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს 5 ლარს. ასევე უნდა განათავსოს საინფორმაციო ბანერი, სადაც მითითებული იქნება ფასები ქართულ და ინგლისურ ენაზე. აუქციონები 22 მაისს დაიწყო და 29 მაისს სრულდება, წერია სტატიაში. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდი ახალციხის ცენტრალური პარკის პროექტირებას იწყებს. სამინისტროს ინფორმაციით, პროექტის მიზანია ქალაქის ცენტრში შექმნას თანამედროვე მრავალფუნქციური სარეკრეაციო სივრცე, რომელიც ადგილობრივი მოსახლეობისა და ვიზიტორებისთვის ჩანსაღი ცხოვრების, სოციალური ურთიერთობებისა და კულტურული აქტივობებისთვის ხელსაყრელ გარემოს შექმნის. ამასთან, ინფრასტრუქტურის სამინისტრო იწყებს ახალციხის ციხის კომპლექსისა და ახალციხის ტბასთან მიმდებარე პარკის განვითარების პროექტების მომზადებას. მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ გამოცხადებულ არქიტექტურულ კონკურსში უკვე გამოვლენილია ახალციხის ტბის მიმდებარე პარკისა და ცენტრალურ პარკთან დამაკავშირებელი ბულვარის კონცეფციის გამარჯვებული ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: სამხრეთის პრემიერ-მინისტრი ნიკოლ ფაშინიანი დიდი მეგობარი და ლიდერი თავის ქვეყანას აძლიერებს, ამდიდრებს და ძალიან უსაფრთხოს ხდის. ნიკოლი სრულად იზიარებს ჩემს ხედვას და მშვიდობისა და კეთილდღეობის შესახებ სომხეთისა და მთელი სამხრეთ კავკასიის რეგიონისთვის. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი სოციალურ ქსელში წერს. ჩვენი სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო ახლახან ეწვია სომხეთს, სადაც ჩვენს ორ ქვეყანას შორის რამდენიმე მნიშვნელოვანი შეთანხმების წინსვლას შეუწყო ხელი. მალე შეერთებული შტატები და სომხეთი ერთად ჩაუყრიან საფუძველს ტრამპის საერთაშორისო მშვიდობისა და კეთილდღეობის მარშრუტს, რომელიც სამხრეთ კავკასიას გარდაქმნის და ჩვენს შესანიშნავ ამერიკულ ენერგეტიკულ კომპანიებს ცენტრალური აზიიდან პირდაპირ შეერთებულ შტატებამდე წდომის შესაძლებლობას მისცემს, წერს ტრამპი. გაფართოების საკითხებში ევროკომისრის მარტა კოსის თქმით, წევრი სახელმწიფოები სწრაფად უნდა შეთანხმდნენ ევროკავშირში ახალი წევრების მიღების განსხვავებულ სისტემაზე. თუ გაფართოების დასაჩქარებლად ოდესმე სწორი დრო არსებობდა, ეს დრო ახლა, ამბობს კოსი Financial Times-თან ინტერვიუში. მისივე თქმით, დრო ევროკავშირის წევრები ლაპარაკიდან ქმედებებზე გადავიდნენ. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 28 მაისის ამეთ თბილისში დღის განმავლობაში +27 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისში +29, ხოლო ბათუმში +23 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში +26, ბაკურიანში +20, მესტიაში ასევე 20, გუდაურში +10, ხოლო ბახმაროში +16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში +22, ლოპოტას ტბაზე +27, ხოლო სიღნაღში +24 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +20

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: Toyota Centri Tbilisi წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota Centri Tbilisi. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. Импорти ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G. Toyota Center Tbilisi-ში სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross HE-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi-ში ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-25 11. Toyota Centri Tbilisi. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 15:20-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბები სწრა. ტურიზმის შესახებ კანონში ცვლილებათა ახალი პაკეტის მიხედვით რისკის შემცველი ტურისტული მომსახურებების მიმწოდებლები 2026 წლის 1 ივნისიდან სავალდებულო სერტიფიცირებას დაექვემდებარებიან. ამასთან კერძო სადაზღვაო სექტორთან და სახელმწიფო დაზღვევის ზედამხედველობის სამსახურთან კონსულტაციების საფუძველზე იცვლება სავალდებულო დაზღვევის მოდელი. თუ ძველი ვერსიით ყველა მიმწოდებელს მოეთხოვებოდა პროფესიული პასუხისგებლობის დაზღვევა, ახალი პროექტით თავრობის დადგენილებით დიფერენცირებულად განისაზღვრება თუ რომელ სუბიექტს დასჭირდება და მხოლოდ პროფესიული, მხოლოდ სამოქალაქო თუ ორივე სახის დაზღვევა ერთად. BMG-ის ცნობით, ტურიზმის სფეროს სპეციალისტებს მიაჩნიათ, რომ რისკის შემცველი ტურისტული საქმიანობების სერტიფიცირება სახელმწიფო ჩინოვნიკის საქმე არ არის. მაღალი რისკის პროფესიების საქმიანობა თითქმის 20-30 წლის განმავლობაში ყალიბდებოდა საქართველოში. ერთი მხრივ დღეს არსებობს აკრედიტებული სასწავლო ინსტიტუცია, რომელსაც აქვს საერთაშორისო აღიარება, არსებობს პროფესიული ასოციაცია, რომელიც უბრალოდ კი არ არის გამაერთიანებელი, არამედ აქვს საერთაშორისო ასოციაციის წევრობის აკრედიტაცია, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. რა თქმა უნდა, მთას რისკი მოყვება და ამიტომ არის ეს სერტიფიცირების მოთხოვნა აუცილებელი, მაგრამ ეს საქმე უნდა აკეთოს არა ჩინოვნიკმა, სახელმწიფოს მიერ დასმულმა მენეჯერმა, არამედ ადამიანებმა, რომლებსაც აქვთ ამის სწრაფი გამოცდილება და შეიძლება დღეს აღარ არიან ბიზნესში, მაგრამ მოტანილი ცოდნით ქმნიან გარკვეულ ბაზას, აცხადებს ტურიზმის სფეროს სპეციალისტი ბანო ვაშაყმაძე BMG-სთან. კარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და კავკასიის ბუნების ფონდ შორის ორი მნიშვნელოვანი საგრანტო ხელშეკრულება გაფორმდა. ინფორმაცია სამინისტრო აღწერს ხელშეკრულებები არაგვისა და თრუსოს დაცული ლანდშაფტების ადმინისტრაციების საოპერაციო ხარჯების დაფინანსებას ითვალისწინებს, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ოკუპირებული ყირიმის გასათავისუფლებლად უკრაინამის იზოლაციაში უნდა მოაქციოს და რუსებისთვის ნახევარ კონძულზე დარჩენა შეუძლებელი გახადოს. IPN იწერს, რომ ამის შესახებ ევროპაში ამერიკის შეერთებული შტატების არმიის ყოფილმა მეთაურმა ბენ ჰოჯესმა უკრაინულ მედიასთან განაცხადა. პირველი ფაზა ყირიმის გათავისუფლებამდე მისი იზოლირება, ზანკოისკენ მიმავალი გზის გადაკეტვა და ხიდის განადგურება. მეორე ფაზა, რომ ის გამოუსადეგარი გახდეს, რათა რუსებისთვის მისი გამოყენება შეუძლებელი იყოს, აღნიშნა ბენ ჰოჯესმა. Forbes-ში წერს, რომ ხელოვნური ინტელექტის სტარტაპი OpenAI აქციების საჯაროდ განთავსებისთვის ემზადება. გამოცემა Wall Street Journal-ის ინფორმაციით, Sam Altman-ის კომპანია ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟების კომისიაში IPO-ზე ოფიციალურ განაცხადს უახლოეს დღეებში წარადგენს. აღნიშნული ნაბიჯი მნიშვნელოვანი ცვლილება იქნება AI სტარტაპისთვის, რომელიც 2015 წელს დაარსების დროს არაკომერციულ კვლევით ორგანიზაციად დარეგისტრირდა და საწყისი შეთანხმების პირობებით ოპერირება, მომავალშიც იმავე სტატუსით უნდა გაეგრძელებინა, წერია სტატიაში. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15:40-ზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მე ნოდარ სირბილაძე ვარ, რადიო კომერსანტის თემა აგრძელებს თქვენს მუშაობას და ახლა სტუმარი შემოგვიერთდება, ნიკა კვარაცხელია, Divers Travel-ის დამფუძნებელი და უნდა ვისაუბროთ იმ ცვლილებებზე, რაც ცვლილებებიც შედის ძალაში, მოკლედ ტურიზმის შესახებ კანონში ცვლილებები შედის, პარლამენტში ინიცირებული კანონპროექტის თანახმად, ტურიზმის სექტორის წარმომადგენლებს ეკონომიკურ რეესტრში რეგისტრაციის ვალდებულება უქმდებათ და ამის ნაცვლად ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის სპეციალურ ბაზაში უშუალოდ რეგისტრაცია მოუწევთ. კანონპროექტის მიხედვით ტურისტული საქმიანობის სუბიექტები, გიდები, მათ შორის ტუროპერატორები და ტურისტული სააგენტოები ვალდებული იქნებიან დარეგისტრირდნენ საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ბაზაში. ადმინისტრაცია ასევე უზრუნველყოფს აღნიშნული მონაცემების აღრიცხვასა და დამუშავებას. Ну, კანონპროექტში სანქციების ნაწილიც იცვლება ტურისტული საქმიანობის განხორციელება ტურიზმის ადმინისტრაციის ბაზაში რეგისტრაციის გარეშე, მოკლედ 500 ლარით დაჯარიმდება. Ну, არის აქ სხვა შემთხვევებიც, განმეორების შემთხვევაში 1000 ლარი იქნება. და მოკლედ შეგვიძლია ვთქვა, რომ იგივე გიდების შემთხვევაში თუ შესაბამის სერტიფიკატი არ ექნებათ მათ 500-დან 6000 ლარამდე დაჯარიმდებიან ჯამში, განმეორების შემთხვევებიც რო ავიღოთ და რეალურად ეს რამდენად აუცილებელი იყო აღნიშნული რეგულაციები, სწორედ ამ თემას გავშლით ახლა ჩვენ სტუმართან ერთად. ნიკა გვარაცხელია შემოგვიერთდა Divers Travel-ის დამფუძნებელი, როგორც ხართ. ნიკა, მოგესალმებით.
2: მოგესალმებით, ნოდარ.
1: მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად და მოდი შეფასებითი ნაწილი დავიწყოთ. ხედავთ, რომ არის ეს საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელიც ალბათ შევა შემდგომში უკვე ძალაში 1 ივნისიდან, უფრო სწორად, სანქციების ნაწილი კი 2027 წლიდან. იგივე გიდების შემთხვევაში თქვენ როგორ აფასებთ აღნიშნულ, ასე ვთქვათ, მიდგომას, რომ მათ სერტიფიკატის არ ქონის შემთხვევაში უკვე ჯარიმები ექნებათ? თქვენი შეფასება მაინტერესებს.
2: მადლობა პირველ რიგში ჩართვისთვის. რა შეიძლება დასმულ შეკითხვას, ეს იყო ძალიან აუცილებელი და მე ვფიქრობ დაგვიანებულიც, თუმცა სჯობს რომ ადი მაინც მივიღოთ დროულად ეს კანონი და დარეგულირდეს ამით ტურისტულ სფეროში ძალიან დიდხნიანი ქაოსი, რაც ამ წლების განმავლობაში ხდებოდა. რეალურად ტურისტული სფერო არის ძალიან საპასუხისმგებლო და ძალიან მნიშვნელოვანი სფერო ამავდროულად ქვეყნის ეკონომიკისთვის. აქედან გამომდინარე მნიშვნელოვანია ამ სფეროში რომ განხორციელდეს ეს საკანონმდებლო ცვლილებები და მე ვფიქრობ დაგვიან როგორც გითხარით დაგვიანებულიც არის, თუმცა აუცილებელია რომ დროში კიდე უფრო აიწეროს ეს ყველაფერი, თუნდაც აი მაგალითად დაზღვევასთან დაკავშირებით, აი გადახდის უნარობის დაზღვევასთან დაკავშირებით ამ კანონის ამოქმედება გადაიდო 20-30 წლამდე, რაც ვფიქრობ რომ არ იყო საჭირო, იმიტომ რომ ერთი მხრივ მესმის რომ ეს ტურისტულ სფეროს გარკვეულ წილად დააწვებოდა, მაგრამ ვფიქრობ რომ აუცილებელია დღეს შექმნილი სიტუაციიდან გამომდინარე, იქიდან გამომდინარე რომ ბევრი ტურისტული კომპანია ცოტა უხეშად რომ თქვათ, არ ცხვენს ტურისტულ ბაზარს. იქიდან გამომდინარე, რომ მათი ნაკლები პასუხისმგებლობის გამო ხშირ შემთხვევაში ადამიანები რჩებიან მოტყუებულები და კარგავენ გარკვეულ თანხას, რის ნაწილსაც ზოგ შემთხვევაში ახერხებენ რომ დაიბრუნონ, ზოგ შემთხვევაში საერთოდ ვერ.
1: აი ნიკა, როგორ ფიქრობთ, მოაგვარებს ამ, ასე ვთქვათ, თუნდაც იგივე ეს სანქციები მათ შორის იმ გამოწვევებს, რაზეც საუბრობთ?
2: დიახ, რა თქმა უნდა, მოაგვარებს. გამომდინარე იქიდან, რომ თუნდაც ჩვენ ტურისტული კომპანიები აუცილებლად იზოლებულები გავხდებით, ავიყვანოთ ლიცენზირებული გიდები და ვატაროთ ისინი, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ არ მოგვიწიოს ფულადი ჯარიმის გადახდა. ეს ძალიან მკაცრად უნდა გაკონტროლდეს აუცილებლად, იქიდან გამომდინარე, რომ ამას ერთი მხრივ ის მნიშვნელობა აქვს, რომ რეალურად იცოდეს სახელმწიფომ, ვინ ემსახურება ტურისტებს და მეორე მხრივ ეს ადამიანები აუცილებლად უნდა იყვნენ კვალიფიციურები თავიანთ მომსახურების სფეროში. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ისეთ ტურისტულ სფეროში, სადაც ვთქვათ, ფიზიკურ აქტივობასთან არის დაკავშირებული ტურისტული მომსახურება. გულისხმობ სამთო-სათხილამურო გიდებს, სალაშქრო გიდებს, ალპინისტ გიდებს, ასევე სხვადასხვა სპორტული აქტივობები, ისევე როგორც ჯომარდობა და ასე შემდეგ. აი ამ სფეროებში აუცილებელია რომ ადამიანები იყვნენ კვალიფიციურები, გამომდინარე იქიდან რომ მათ სწორ ინსტრუქციაზე დამოკიდებულია ტურისტების სიცოცხლე. შესაბამისად, მათი კვალიფიციურობა და რა თქმა უნდა აღრიცხვიანობა საკანონმდებლო დონეზე, ეს არის აუცილებელი და ძალიან ფიქრობ რომ ძალიან საჩქაროც.
1: კი ბატონო, სხვა შორის ნიკა, მე მახსოვს ეს ადრეს პათოსებიც იყო რომ მაგალითად ჯგუფურად როდესაც შემოდიოდნენ სხვა ქვეყნიდან ტურისტები, ხო? მათ შორის აი ჩინეთი ავიღო თუნდაც და აქამდეც ამას წინაც გიდების ასოციაციასთან კომუნიკაცია როცა ქონდა რადიო კომერსანტს იგაც გაიჟღერა ამ პროცესმა. რას გულისხმობ იცით რომ ჩამოდიან თავისი გიდებით და ფაქტობრივად აქ თამაშ გარერჩება თუნდაც იგივე საქართველოსში არსებული გიდები მეორე სხრი ასე ვთქვათ ეს გიდები რომლებიც ჩამოყვებიან ხოლმე ხშირად დამახინჯებულად უყვებიან მათ შორის არის საქართველოს შესახებ ისტორიებს ამ ტურისტებს აი ამ მიმართულებით რამდენად იმუშავებს ეს პროცესი ეს საკანონმდებლო ცვლილებები როგორ ფიქრობთ
2: ეს საკანონმდებლო ცვლილება უკვე ამოქმედდა რეალურად ნუ 15 ივნისიდან შედის ძალაში და ვფიქრობ რომ დროული იყო და აუცილებელიც იქიდან გამომდინარე რომ ქართულ ტურისტულ სფეროში ძალიან დიდი ფინანსური დანაკარგიც იყო ამ ხრივ. თავიდან რომ დავანებოთ იმას რომ ეს ადამიანები ხშირ შემთხვევაში არასწორად ყვებოდნენ ჩვენი ქვეყნის ისტორიას და ეს ძალიან აქტუალური იყო ამ ბოლო წლებში განსაკუთრებით იქიდან გამომდინარე რომ ბევრი უცხოელი გიდი წევდა მომსახურებას ჩვენს ქვეყანაში მაშინ როდესაც ქართული ტურიზმის სფეროში დასაქმებული გიდები იყვნენ უმუშევრად. ნებისმიერ ცივილურ ქვეყანაში ეს საკითხი ყოველთვის საკანონმდებლო დონეზე რეგულირებულია და ითვალისწინებს ძალიან დიდ ჯარიმას მათთვის ვინც უცხო ქვეყანაში ატარებენ ტურებს. გულისხმობ იმას, რომ უცხოელები ჩვენს ქვეყანაში ატარებენ ტურისტულ მომსახურებას და წევენ გიდობას. ეს არის აუცილებელი, იქიდან გამომდინარე, რომ პირველ რიგში ჩვენი ქვეყანა გააცნოს სწორად ამ ადამიანებს და მეორე მხრივ ჩვენი ტურისტული სფეროს წარმომადგენლები იყვნენ დასაქმებულები.
1: კი ბატონო, ნიკა, კიდევ ერთი თემა ასევე, რაზეც მაინტერესებს თქვენი აზრი. ბუნებრივია ხა როდესაც ტურიზმზე საუბრობთ, ჩვენი ქვეყნის საავტობარათი, ასევე რაც მარკეტინგული ძალიან ბევრი კამპანია, აი ამ ყველაფრის ფონზე მომრავლდნენ ასევე კომპანიები, ხო, რომლებიც ამ ტურისტულ სერვისებს გასცემენ, როგორც შიდა ტურიზმზე, ისე საერთაშორისო ტურიზმზე. ქართულ კომპანიებზე საუბარი. აი ამ ნაწილში როგორ სექტორი რამდენად ჯანსაღია, მოდი ამაზე ვისაუბროთ. ხომ არ არის იგივე შემთხვევები, როდესაც არის გარკვეული პასუხისგებლობა, რაც დისკრედიტაციაზე მოქმედებს. აი ეს პრობლემა რამდენად გას, იმიტომ რომ სექტორის წარმომადგენლები გარკვეულწილად ამაზე საუბრობენ, რომ ბევრი პასუხისგებლო კომპანია, რომელიც არასრულებს თავის ნაკისრვალდებულებებს მომხმარებელთან და შემდგომში ეს ყველაფერი უკვე თლიანად სექტორზეც უკვე უნდობლობას იწვევს ერთის ხრი და შემდგომში უკვე ნეგატიურად აისახება. ბოდი რომ გავშალოთ ეს თემა, რამდენად პრობლემა აქტუალურია და თუ არის აქტუალური, მოგვარების გზარა შეიძლება იყოს.
2: დიახ, აი მე საუბრის დასაწყისშივე აღვნიშნე გადახდის უნარო საქმიანობის დაზღვევა, რომელიც 20-30 წლამდე გადაიდო, ფიქრობ რომ დღესვე რომ ამოქმედებულიყო, ალბათ უკეთესი იქნებოდა. სწორედ აი ამას გულისხმობდი ამ საკითხში, გამომდინარე იქიდან, რომ აუცილებელია მინიმუმ ეკონომიკური საქმიანობის რეგისტრაცია მოახდინონ ამ ადამიანებმა და ამ ადამიანების ჯგუფმა, რომლებიც კომპანიას უწოდებენ თავს. სტავაზობენ და სხვადასხვა სოციალური ქსელების მეშვეობით ტურებს ადამიანებს და ამ დროს შესაძლოა საერთოდ არ იყვნენ დარეგისტრირებულნი გადასახადის გადამხდელებადაც კი. ასეთ შემთხვევაში ადამიანებს რეალურად არასწორ ინფორმაციას აწვდიან, ზოგ შემთხვევაში მათი გამოუცდელობით, ზოგ შემთხვევაში მათი უპასუხისმგებლობით და უპასუხისმგებლობის ყველაზე მთავარი მომენტი ხშირ შემთხვევაში ხდება ხოლმე საბოლოოდ ის, რომ უქმდება ტურები და რეალურად თანხის აბრუნებაზე უწევთ ძალიან დიდი ძალისხმევის გადახდა ამ ადამიანებს, ვინც ჩაურიცხეს ფული და არ შედგა ტური. შესაბამისად, ეს სახელსაცვლო ფუჭებს ტურისტულ სფეროს და ამასთანავე ბუნებრივია არაჯანსაღ გარემოს ქმნის. გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ კომპანიები, რომლებიც ვართ გადასახადის გადამხდელები, ბუნებრივია შედარებით უფრო მაღალი ფასის დაწესება გვიწევს მათთან, ვინც თქვათ არანაირ გადასახადს არ იხდის და უბრალოდ Facebook-ზე დაარეგისტრირდა ტურისტული კომპანია და ასე ახორციელებს საქმიანობას.
1: კი ბატონო, და ბოლოს ნიკა, ასე მინდა კითხოთ კიდევ ერთი თემა, ხა მინდა ერთერთაც ვისარგებლო. გამყვან ტურიზმთან დაკავშირებით მე მოვისმინე ბევრი კომენტარი არსებული ტენდენციების ფონზე, ნუ ცალკე ახლო აღმოსავლის კონფლიქტი და ასე შემდეგ, რომ ტურების ღირებულებაც გამყვან ტურიზმის ნაწილში გაიზარდეს, ან იგივე ფრენების გაძვირებას პარალელურად და ამის შედეგადაც მათ შორის. აი რომ გითხრათ, რამდენად ეს რეალურია გამყვან ტურიზმის მიმართულებით, რამდენად გაიზარდა და გაძვირდა პაკეტები, დაახლოებით რა პროცენტულ წრილში საინტერესო იქნება ამის მოსმენა და კითხვის მეორე ნაწილი არის უკვე მოთხოვნაზე ეს ყველაფერი აისახა თუ არა.
2: დიახ, გამყვანტურიზმზე აი ამერიკა-ირანის ომი საკმაოდ რთულად აისახა, გამომდინარე იქიდან, რომ გაძვირდა პირველ რიგში ავიასაწვავი, რამაც გამოიწვია ფრენების გაძვირება და ამასთანავე საომარი მდგომარეობა, საომარი მდგომარეობის მასშტაბიც გარკვეულწილად ბუნდოვანი იყო. აქედან გამომდინარე ადამიანებმა უბრალოდ თავის შეკავება არჩიეს უმეტეს შემთხვევაში, რამაც გამოიწვია მოთხოვნის მნიშვნელოვნად შემცირება და დღესაც სამწუხაროდ მაშინ, როდესაც ნუ ასეთი დაძაბულის ფონია ამ ქვეყნებს შორის, დღესაც მოთხოვნა ძალიან ბევრად არის შემცირებული სამწუხაროდ. Ну ამას ერთვის ის ქაოსიც, რაც ჩვენ ვახსენეთ უკვე შიდა ტურებში, ანალოგიური ხდება უცხო გამყვანტურიზმთან მიმართებაშიც და ამ ხრივაც რეგულაცია ბუნებრივი აუცილებელია ის, რომ ტურისტულ კომპანიებად დარეგისტრირდნენ ადამიანები და მხოლოდ მათ ჰქონდათ ტურის ჩატარების უფლება, მით უმეტეც როცა ეხება ეს გამყვან ტურიზმს, როდესაც ადამიანები ჩვენ რამდენიმე დღის და დღეების განმავლობაში გვანდობენ მათ სიცოცხლეს უცხო ქვეყანაში.
1: კი ბატონო, დიდი მადლობა ნიკა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად და გაგკვეთეთ შეფასება ცვლილებების, რაც პრინციპში ამოქმედდება და რაც უნდა, რაც საჭიროა ასევე სექტორისთვის, რომ კიდევ დამატებით ამოქმედდეს. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო ნიკა კვარაცხელია და Everest Travel-ის დამფუძნებელი. პაუზაზე გავიდეთ და შემდგომ დაგიბრუნდებით დროებით.
0: კომერსანტის თემა. სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან. რეკლამა. რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი, სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი, ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით, ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის, საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-92-52. 599-40-92-55. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა. რადიო კომერსანტზე.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 15 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტომ მგლ საქართველოს საჩვეულო საფუძველზე მოკლება დაიწყო სააგენტოს ცნობით საჩვეულო შეხება მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების ასოციაციის მიერ კონკურენციის შესახებ საქართველოს კანონის მეექვსე მოხლის დომინანტური მდგომარეობის ბოროტად გამოყენების შესაძლო დარღვევის ფაქტს. საკითხი ეხება მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების შესრულებასთან დაკავშირებულ საკითხებს. მომჩენის განცხადებით მოპასუხე ასოციაცია მისი წევრი კომპანიების ორგანიზაციიდან გასვლის პროცესს აფერხებს, რაც ხელს უშლის მათ ალტერნატიულ მგლ ორგანიზაციაში გაწევას. მისივე განმარტებით აღნიშნული ქმედებები შეეხო იმ წარმოებლებს, რომლებმაც გამოთქვეს მგლ საქართველოში გაწევრების სურვილი. სააგენტოში შეიქმნა მოკლების ჯგუფი, რომელსაც საკითხის შესწავლა დაევალა. კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესის შესაბამისად, სააგენტო გადაწყვეტილებას მოკლების დაწყებიდან 6 თვის ვადაში იღებს. საკითხის მნიშვნელობისა და სირთულის გათვალისწინებით შესაძლოა საქმის შესწავლა 18 თვემდე გაგრძელდეს, ნათქვამია ინფორმაციაში. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის სტატისტიკური ინფორმაციის მიხედვით აბიტურიენტების მხრიდან ყველაზე მაღალი ინტერესი არჩევით საგნებს შორის ისტორიისა და მათემატიკის მიმართ დაფიქსირდა. ცენტრის თანახმად მოთხოვნა საგნებს შორის ასევე არის ბიოლოგია, ქიმია, სამოქალაქო განათლება, გეოგრაფია, ფიზიკა, ლიტერატურა და სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: უკრაინის უმაღლესმა რადამ პირველი მოსმენით და მთლიანად დაამტკიცა კანონპროექტის ესხის ხელშეკრულებისა და ურთიერთგაგების მემორანდუმის შესახებ, რომლის საშუალებითაც უკრაინა ევროკავშირისგან 90 მილიარდი ევროს ოდენობის ფინანსურ დახმარებას მიიღებს. უკრაინული მედიის ცნობით, კანონპროექტს 298-მა დეპუტატმა მხარი დაუჭირა. მემორანდუმი ეხება 8.35 მილიარდი ევროს ოდენობის მაკროფინანსურ დახმარებას, რომლის მისაღებადაც უკრაინამ გარკვეული პირობები უნდა შეასრულოს. მემორანდუმს ხელი ბრიუსელში 20 მაისს მოეწერა, ხოლო ესხის ხელშეკრულება 27 მაისს. უკრაინული მედიის ცნობით, ქვეყნის ბიუჯეტი მაკროფინანსური დახმარების პირველ ტრანშს 3.2 მილიარდი ევროს ოდენობით სავარაუდოდ ივნისის შუა რიცხვებში მიიღებს. იანვარ-აპრილში ევროკავშირში ავტომობილების გაყიდვები 4.2%-ით გაიზარდა და 3.794 მილიონს მიაღწია. მათ შორის ელექტრომობილების გაყიდვები 33.8%-ით გაიზარდა და 746.900 შეადგინა. ინფორმაცია ევროპის ავტომობილების მწარმოებელთა ასოციაციამ გავრცელა. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. პროგრესი როგორც ბიზნეს აზროვნების ფორმა. კომერსანტე FM 95.5.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2.67 თეთრი. 1 ევრო 3.10 თეთრი. 1 გირვანკა სტერლინგი 3.59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.75 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში. FM 95.3.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

თბილისში 16 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ტურისტული შემოსავლის ყველაზე მნიშვნელოვანი წყარო ევროკავშირი და გაერთიანებული სამეფო. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ბაზრები ტურისტული ნაკადებით მეოთხე ადგილს იკავებს, ამის შესახებ TBC კაპიტალის კვლევაში წერია, რომელიც საქართველოს ტურიზმის სექტორის პირველი კვარტლის მონაცემებს მიმოიხილავს. მიმოხილვის მიხედვით, მიუხედავად იმისა, რომ ევროკავშირი და გაერთიანებული სამეფო ვიზიტების რაოდენობით მხოლოდ მეოთხე ადგილს იკავებს, ის შემოსავლის უმსხვილეს წყაროდ რჩება. 151 მილიონი ამერიკული დოლარით, რაც მეზობელ ბაზრებთან შედარებით ვიზიტორზე აცილებით მაღალ საშუალო დანახარჯს მეუთითებს. ევროკავშირიდან და დიდი ბრიტანეთიდან მიღებული შემოსავლები პირველ კვარტალში 36%-ით 151 მილიონ დოლარამდე გაიზარდა, თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით.

0: საქართველოსა და აზერბაიჯანის გავლით რუსეთიდან სომხეთში რკინიგზით 126 ტონა კარბამიდის სასუქი და 67 ტონა ფქვილი გაიგზავნა. სასუქებით დატვირთული ორი ვაგონი და ერთი ვაგონი ფქვილი დღეს ბილაჯარის სადგურიდან ბოიკ-კესიკისკენ გაუშვეს. ამ დროისთვის რუსეთიდან სომხეთში აზერბაიჯანისა და საქართველოს გავლით ტრანზიტით 28000 ტონაზე მეტი მარცვლეული, 4000 ტონაზე მეტი სასუქი, 133 ტონა ალუმინი და 68 ტონა წიწიბურა გაიგზავნა. ტრანზიტის გარდა აზერბაიჯანიდან სომხეთში ნავთობ პროდუქტების გადის ექსპორტზე. ამ დროისთვის აზერბაიჯანიდან სომხეთში 10000 ტონაზე მეტი დიზელის საწვავი, 979 ტონა AI-92 ბენზინი და 2955 ტონა AI-95 ბენზინი იქნა ექსპორტირებული. საქართველოში თევზის იმპორტი იზრდება. ბიზნეს პარტნიორი წერს, რომ ქვეყანა მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში 2.6 მილიონი დოლარის ღირებულების 309 ტონა თევზის იმპორტი განახორციელა. როგორც იმპორტირებული თევზის რაოდენობა, ისე ღირებულება თითქმის გაორმაგებულია. კერძოდ, 2025 წლის ანალოგიურ პერიოდში ქვეყანაში 1.5 მილიონი დოლარის ღირებულების 176 ტონა თევზი იმპორტირდა. აღსანიშნავია, რომ საქართველოსთვის თევზის მთავარი მიმწოდებელი ქვეყანა თურქეთია. თუმცა მიუხედავად იმპორტის ზრდისა, მზარდია საქართველოდან თევზის ექსპორტიც. თალია ჯერჯერობით ქართული თევზი მხოლოდ მეზობელ ქვეყნებში, აზერბაიჯანსა და სომხეთში ეყიდება, თუმცა დარგის ექსპერტები ფიქრობენ, რომ გრძელვადიან პერსპექტივაში საქართველოს აქვს პოტენციალი ადგილობრივი წარმოების თევზი ევროკავშირის ბაზარზეც გაიტანოს, წერია სტატიაში. კიბერმექანიზმის ინფორმაციით, მომდენო წლებში სასკოლო ფორმის სტარების ვალდებულება მე-6 კლასის ზემოთ მოსწავლებსაც ექნებათ. ამის შესახებ მან საკანონმდებლო ორგანოში ინტერპელაციის წესით მოსმენისას განაცხადა. სასკოლო ფორმას აქვს როგორც საგანმანათლებლო, ასევე სოციალური და კულტურული მნიშვნელობა. ის ხელს უწყობს დისციპლინისა და სასკოლო კულტურის ჩამოყალიბებას, ამცირებს სოციალურ განსხვავებას, შობლებისთვის ხშირად ამცირებს ყოველდღიურ ხარჯებს, აყალიბებს მოწესრიგებული და აკადემიურ გარემოს. ჩვენი მიზანი იყო და არის ადგილობრივი წარმოების ხელშეწყობა და არ გამოგვიცხადებია საერთაშორისო ტენდერი, თუმცა ბაზრის კვლევაში მონაწილეობა მიიღეს როგორც ქართულმა, ასევე უცხოურმა კომპანიებმა. სამწუხაროდ გამავლენილმა კომპანიებმა ვერ დააკმაყოფილეს მოთხოვნები, რის გამოც პროცესი შეწყდა და ბაზრის კვლევა განმეორებით გამოცხადა. იმედი გვაქვს, რომ უახლოეს პერიოდში იქნება გამავლენილი გამარჯვებული კომპანია, თქვა მიქანაძემ. მისივე თქმით, საზოგადოებაში ჩდება კითხვა, თუ რატომ შემოიფარგლება პროექტი მხოლოდ პირველიდან მე-6 კლასამდე პერიოდით და რატომ არ ვრცელდება ის ზედა კლასებზეც. ჩვენ მივიღეთ განაცხადება, რომ ჯერ დავიწყოთ სკოლის ფორმის კულტურის დამკვიდრება ქვედა კლასებში და ყოველწლიურად თითო კლასი დავამატოთ. თუკი მე-6 კლასელი წელს პირველი სემესტრის განმავლობაში ჩაიცვამს ფორმას, შემდგომში შევაცვლება შესაბამის ნორმატიულ აქტში და დაემატება შემდეგი წლიდან მე-7 კლასი, შემდეგ მე-8 კლასი და ასე შემდეგ. რამდენიმე წლის განმავლობაში ფორმის კულტურა ჩამოყალიბდება ბავშვების შეჩვევიდან და არანაირი კონფრონტაცია არ იქნება, თქვა მიქანაძემ. ბათუმში შეზლონგის ფასი მაქსიმუმ 10, ხოლო ქოლგის 5 ლარი იქნება. BMG წერს, რომ წელს ამის შესახებ ელექტრონული აუქციონებიდან ირკვევა, რომელიც პლაჟის მიმდებარე მიწების იჯარით გასაცემად გამოცხადდა. აღსანიშნავია, რომ 2025 წლის სეზონთან შედარებით, როდესაც შეზლონგისა და ქოლგის ღირებულება მაქსიმუმ 5-5 ლარით იყო განსაზღვრული, შეზლონგის ფასი გაორმაგებულია. 2026 წლის ზაფხულის სეზონისთვის გამოცხადებულია 30-ზე მეტი აუქციონი, რომელზეც სანაპირო ზოლის მართვაზე პასუხისმგებელი ბათუმის ბულვარი მიწას 1 ნოემბრამდე იჯარით გასცემს. აუქციონში გამარჯვებული შეიძლება იყოს როგორც იურიდიული, ისე ფიზიკური პირობების თანახმად. მოიჯარე ვალდებულია ქონება მხოლოდ დანიშნულებისამებრ გამოიყენოს. მან იჯარით აღებულ სექტორზე უნდა განათავსოს ახალი და უხარვეზო საპლაჟე ინფრასტრუქტურა. შეზლონგი ქოლგა მცირე ზომის სანაგვე ყუთი, სადაც ერთი ერთეული შეზლონგის ღირებულება დღის განმავლობაში არ უნდა აღემატებოდეს 10 ლარს, ხოლო ერთი ერთეული ქოლგის ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს 5 ლარს. ასევე უნდა განათავსოს საინფორმაციო ბანერი, სადაც მითითებული იქნება ფასები ქართულ და ინგლისურ ენაზე. აუქციონები 22 მაისს დაიწყო და 29 მაისს სრულდება, წერია სტატიაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა გამოაცხადა რესპუბლიკაში სატრანზიტო გასადენის მშენებლობის შესახებ და პირობა დადო, რომ გააგრძელებს რეფორმებს ევროპული სტანდარტების მისაღწევად. დღეს ჩვენ უკვე გვაქვს რკინიგზა აღმოსავლეთიდან დასავლეთისკენ. ჩვენთვის გაიხსნა ახალქალაქი ყარსი, საქართველო-თურქეთის რკინიგზა, გაიხსნა აზერბაიჯანის გავლით რკინიგზა და მალე გაიხსნება ტრამპის მარშრუტი. გასადენი გავლის ჩვენს ქვეყანაში და ამ ტრანზიტის სანაცვლოდ გას მივიღებთ, განაცხადა ფაშინიანმა. მედის ინფორმაციით, ხუთშაბათ სავაჭრო სესიის მიწურულს ნავთობის ფასებმა დღის მაქსიმუმიდან ოდნავ დაიკლო, თუმცა ახლო აღმოსავლეთში დაძაბულობის ესკალაციის ფონზე ჯამში მაინც დაახლოებით 2.5%-ით გაიზარდა. ლონდონის ICE ფიუჩერს ბირჟაზე ბრენდის მარკის ნავთობის ივლისის ფიუჩერსების ფასი $2.54-ით გაიზარდა და ბარელზე $96.83 მიაღწია. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაიცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 28 მაისის ამინდს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 27 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 23 გრადუსი. რაც ეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 26, ბაკურიანში პლუს 20, მესტიაში ასევე 20, გუდაურში პლუს 10, ხოლო ბახმაროში პლუს 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 22, ლოპოტას ტბაზე პლუს 27, ხოლო სიღნაღში პლუს 24 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 27, ამბროლაურში პლუს 26, ხოლო ალტუბაში პლუს 28 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც ეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 30, პარიზში პლუს 34, ნიუ-იორკში პლუს 26, ბაქოში პლუს 25, ხოლო ერევანში პლუს 26 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შენი პირველი კია TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. კია, მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
1: სურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-0880.
2: Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველთვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. მხოლოდ მაისში Toyota ცენტრ თბილისში ისარგებლე 15% ანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე, მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
3: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვანჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: თექვსმეტ საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. ამ ეტაპზე განათლების სამინისტრო მსოფლიო ბანკთან თანამშრომლობით მუშაობს ნორმატიული აქტის პროექტზე, რომელიც უნივერსიტეტებში სწავლის სახელმწიფო დაფინანსების წესსა და პირობებს განსაზღვრავს. ამის შესახებ გივი მიქანაძემ საკანონმდებლო ორგანოში ინტერპელაციის წესით მოსმენისას განაცხადა. სწავლის სახელმწიფო დაფინანსების წესსა და პირობებს საქართველოს მთავრობა განსაზღვრავს შესაბამისი სამართლებრივი აქტით. დაფინანსების ახალი მოდელის ამოქმედების პირობებში 2026-27 სასწავლო წლიდან სახელმწიფო უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ჩარიცხულ სტუდენტებზე აღარ გავრცელდება მოქმედი საგრანტო დაფინანსების სისტემა, ვინაიდან სახელმწიფო გადადის უნივერსიტეტების ინსტიტუციურ და სტუდენტებზე ორიენტირებულ სრულ დაფინანსების მოდელზე. ამ ეტაპზე საქართველოს განათლების მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო მსოფლიო ბანკთან აქტიური თანამშრომლობით მუშაობს შესაბამისი ნორმატიული აქტის პროექტის შემუშავებაზე. აღნიშნული პროცესი მიზნად ისახავს დაფინანსების ახალი მოდელის ეფექტიანი გამჭვირვალე და მდგრადი განხორციელებისთვის აუცილებელი სამართლებრივი და ინსტიტუციური მექანიზმების განსაზღვრას თქვა მიქანაძემ. ქართული ბრენდი ბლუტაბლა აქტიურ განვითარებასა და გაფართოებას როგორც ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო ბაზარზე განაგრძობს. კომპანიის მარკეტინგის მენეჯერის ნინო ტყემალაძის ინფორმაციით, ბრენდის მიმართ ინტერესი გლობალურმა მედია გიგანტმა ბოგის ბრიტანულმა გამოცემამ გამოხატა. როგორც ტყემალაძემ ბიზნეს პარტნიორის დილის გადაცემაში თქვა, ბლუტაბლას ხსენება ასეთ გავლენიან გამოცემაში მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯი არა მხოლოდ უშუალოდ ბრენდისთვის, არამედ მთელი ქვეყნისთვის.
7: უცხოეთის ახალი ამბები.
6: ოკუპირებული ყირიმის გასათავისუფლებლად უკრაინამ ის იზოლაციაში უნდა მოაქციოს და რუსებისთვის ნახევარკუნძულზე დარჩენა შეუძლებელი გახადოს. აიპიანი წერს, რომ ამის შესახებ ევროპაში ამერიკის შეერთებული შტატების არმიის ყოფილმა მეთაურმა ბენ ჰოჯესმა უკრაინულ მედიასთან ინტერვიუში განაცხადა. პირველი ფაზა ყირიმის გათავისუფლებამდე მისი იზოლირება, ზანკოისკენ მიმავალექსის გადაკეტვა და ხიდის განადგურება. მეორე ფაზაა, რომ ის გამოუსადეგარი გახდეს, რათა რუსებისთვის მისი გამოყენება შეუძლებელი იყოს, აღნიშნა ბენ ჰოჯესმა. Forbes-ში წერს, რომ ხელოვნური ინტელექტის სტარტაპი OpenAI აქციების საჯაროდ განთავსებისთვის ემზადება. გამოცემა Wall Street Journal-ის ინფორმაციით, Sam Altman-ის კომპანია ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟების კომისიაში IPO-ზე ოფიციალურ განაცხადს უახლოეს დღეებში წარადგენს. აღნიშნული ნაბიჯი მნიშვნელოვანი ცვლილება იქნება AI სტარტაპისთვის, რომელიც 2015 წელს დაარსების დროს არაკომერციულ კვლევით ორგანიზაციად დარეგისტრირდა და საწესო შედახმების პირობებით ოპერირება მომავალშიც იმავე სტატუსით უნდა გაეგრძელებინა, წერია სტატიაში. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.com.

0: ertilij. ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას. ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: საქმეცანცა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. კალდენს თაგარტის სექტორული კვლევების უფროსი ზუკა თავღელიშვილის თქმით, საქართველოში მოლები ორ კატეგორიად მთავარ და უბნის მოლებად იყოფა. როგორც მან გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში აღნიშნა, მთავარ მოლებში 2023-25 წლებში შემოსავლების საშუალო წლიურ მაზრდამ დაახლოებით 13% შეადგინა. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის სტატისტიკური ინფორმაციის მიხედვით, აბიტურიენტების მხრიდან ყველაზე მაღალი ინტერესი არჩევით საგნებს შორის ისტორიისა და მათემატიკის მიმართ დაფიქსირდა. ცენტრის თანახმად, მოთხოვნად საგნებს შორის ასევე არის ბიოლოგია, ქიმია, სამოქალაქო განათლება, გეოგრაფია, ფიზიკა, ლიტერატურა და სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება.
5: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: უკრაინის უმაღლესმა რადამ პირველი მოსმენით და მთლიანად დაამტკიცა კანონპროექტის ესხის სახელშეკრულებისა და ურთიერთგაგების მემორანდუმის შესახებ, რომლის საშუალებითაც უკრაინა ევროკავშირისგან 90 მილიარდი ევროს ოდენობის ფინანსურ დახმარებას მიიღებს. უკრაინული მედიის ცნობით, კანონპროექტს 298-მა დეპუტატმა მხარი დაუჭირა. მემორანდუმი ეხება 8.35 მილიარდი ევროს ოდენობის მაკროფინანსურ დახმარებას, რომლის მისაღებადაც უკრაინამ გარკვეული პირობები უნდა შეასრულოს. მემორანდუმს ხელი ბრიუსელში 20 მაისს მოეწერა, ხოლო სესხის ხელშეკრულებას 27 მაისს. უკრაინული მედიის ცნობით, ქვეყნის ბიუჯეტი მაკროფინანსური დახმარების პირველ ტრანშს 3.2 მილიარდი ევროს ოდენობით სავარაუდოდ ივნისის შუა რიცხვებში მიიღებს. იანვარ-აპრილში ევროკავშირში ავტომობილების გაყიდვები 4.2%-ით გაიზარდა და 3.794 მილიონს მიაღწია. მათ შორის ელექტრომობილების გაყიდვები 33.8%-ით გაიზარდა და 746.900 შეადგინა. ინფორმაცია ევროპის ავტომობილების მწარმოებელთა ასოციაციამ გავრცელა. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჩიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17 საათზე დაბრუნდება.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: tip of you.
1: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გირვანკა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 75 თეთრი.
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. ნამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ. 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-08-80.
1: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: საქართველოს 17 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. წელსასწავლო წლის დასაწყისში პირველ მეშვიდე მეათე კლასელებს უკვე დახვდებათ ახალი სახელმძღვანელობები ქართულში, ისტორიაში, გეოგრაფიაში, ქიმიაში, ბიოლოგიაში, ფიზიკასა და მათემატიკაში. ამის შესახებ გივი მიქანაძემ საკანონმდებლო ორგანოში სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მისივე თქმით, ახალი სახელმძღვანელობები აღარ იქნება სქელტანიანი. საბანკო ასოციაციაში აცხადა, რომ მიმდინარე წელს საქართველოში მაღალი საპროცენტო განაკვეთების შენარჩუნება მოსალოდნელი. როგორც ასოციაციის ანალიტიკურმა დირექტორმა BMG-ს განუცხადა, საქართველოში და გლობალურად გაზრდილი ინფლაციური რისკების ფონზე მოსალოდნელია, რომ მიმდინარე წელს ადგილობრივ ბაზარზე საპროცენტო განაკვეთები მაღალ ნიშნულზე დარჩება. ასოციაციის ანალიტიკური დირექტორი ამბობს, რომ ეროვნული ბანკის მიერ მაისში მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრების ფონზე არა გამორიცხული მომდევნო თვეებში ლარის სესხები მცირედ კლავ გაზრდეს. რაც შეეხება უცხოური ვალუტის კრედიტებს, თავით რუსი აღნიშნავს, რომ მომდევნო პერიოდში ევროში გაცემული სესხების გაძვირება მოსალოდნელი. საქართველოსა და აზერბაიჯანის გავლით რუსეთიდან სომხეთში რკინიგზით 126 ტონა კარბამიდის სასუქი და 67 ტონა ფქვილი გაიგზავნა. სასუქებით დატვირთული ორი ვაგონი და ერთი ვაგონი ფქვილი დღეს ბილაჯარის სადგურიდან ბოიუკესიკისგან გაუშვეს. ამ დროისთვის რუსეთიდან სომხეთში აზერბაიჯანისა და საქართველოს გავლით ტრანზიტით 28000 ტონაზე მეტი მარცვლეული, 4000 ტონაზე მეტი სასუქი, 123 ტონა ალუმინი და 68 ტონა წიწიბურა გაიგზავნა. ტრანზიტის გარდა აზერბაიჯანი და სომხეთში ნავთო პროდუქტებიც გადის ექსპორტზე. ამ დროისთვის აზერბაიჯანიდან სომხეთში 10000 ტონაზე მეტი დიზელის საწვავი, 979 ტონა AI-92 ბენზინი და 2955 ტონა AI-95 ბენზინი იქნა ექსპორტირებული. ადგილობრივ ბაზარზე ახალი სტარტაპი გამოჩნდა სახელწოდებით სინექსია, რომელიც ადამიანებს შესაძლებლობას აძლევს გახდნენ პროგრესის ნაწილი და დამატებითი შემოსავალი მიიღონ იმავე საქმის კეთებაში, რასაც ყოველდღიურად ისედაც აკეთებენ. როგორც ბიზნეს პარტნიორ სინექსიას დამფუძნებელმა გიორგი ზაზარაშვილმა განუცხადა, უმეტესად საუბარია იმ პროფესიებზე, რომლებიც ხელსაქმესთან არის დაკავშირებული. დაინტერესებულმა პირებმა დამატებითი ანაზღაურების მისაღებად სინექსიას აპლიკაციის მეშვეობით უნდა გადაიღონ მათი ხელსაქმის ამსახველი ვიდეო. ჩვენი მიზანია ხელის მოძრაობის ვიდეო მონაცემების შეგროვება, რომლებიც შემდგომ რობოტიკისა და სამედიცინო ტექნოლოგიების სფეროში გამოიყენება, განმარტა სინექსიას დამფუძნებელმა. კომპანია Nush Flowers-ის დამფუძნებელმა ნუკა შენგელიამ რადიო კომერსანტის ეთერში ყვავილების ბაზრის განვითარების ტენდენციები შეაფასა. მისი თქმით, დარგი ქვეყანაში იზრდება, თუმცა ასორტიმენტის ძირითად წყაროდ კვლავ იმპორტი რჩება. ნუკა შენგელია ამბობს, რომ საქართველოს კლიმატური პირობებიდან გამომდინარე აქვს იმის პოტენციალი იმპორტირებული ყვავილები დიდწილად ჩაანაცვლოს.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: საქართველოს საკითხებში ევროკომისრის მარტა კოსის თქმით, წევრი სახელმწიფოები სწრაფად უნდა შეთანხმდნენ ევროკავშირში ახალი წევრების მიღების განსხვავებულ სისტემაზე. თუ საქართველოს დასაჩქარებლად ოდესმე სწორი დრო არსებობდა, ეს დრო ახლა, ამბობს კოსი Financial Times-თან ინტერვიუში. მისივე თქმით, დრო ევროკავშირის წევრები ლაპარაკიდან ქმედებებზე გადავიდნენ. მედიის ინფორმაციით, ხუთშაბათ სავაჭრო სესიის მიწურულს ნავთობის ფასებმა დღის მაქსიმუმიდან ოდნავ დაიკლო, თუმცა ახლო აღმოსავლეთში დაძაბულობის ესკალაციის ფონზე ჯამში მაინც დაახლოებით 2.5%-ით გაიზარდა. ლონდონის ICE Futures ბირჟაზე ბრენტის მარკის ნავთობის ივლისის ფიუჩერსების ფასი 2.54 დოლარით გაიზარდა და ბარელზე 86.83 დოლარი შეადგინა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაიცნობთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე. წარმოგიდგენთ 29 მაისის 30 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 21 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 19 ხოლო ბათუმში პლუს 20 გრადუსი რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს ბორჯომში პლუს 18 ბაკურიანში პლუს 14 მესტიაში პლუს 13 გუდაურში პლუს 2 ხოლო ვახმაროში პლუს 6 გრადუსია მოსალოდნელი აბასთუმაში პლუს 16 ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 23 გრადუსი იქნება ანაკლიაში პლუს 19 ამბროლაურში პლუს 17 ხოლო წყალტუბოში პლუს 18 градусия მოსალოდნელი რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს ლონდონში პლუს 26 პარიზში პლუს 34 ნიუ-იორკში პლუს 27 ხოლო ბაქოსა და ერევანში პლუს 24 градусი იქნება
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti, 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla, 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4, 175 ლარი, Corolla Cross-ი, 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Telefoni 032-2511. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. Импорти ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა-რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. რეაუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-2014-52. 599-2014-45. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 17 საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. წელს პირველად მე-12 კლასის მოსწავლეების სკოლის მოსავშობ ატესტატთან ერთად კონკრეტული პროფესიის დამადასტურებელ სერტიფიკატსაც მიიღებენ. ამის შესახებ გივი მიქანაძემ ინტერპელაციის წესით მოსმენისას განაცხადა. მისი თქმით, პროფესიული მემართულება უწყებისთვის გამოკვეთილ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მიქანაძის განცხადებით, 2 წლის წინ სკოლებში საშუალო საფეხურის დამამთავრებელ მე-11 და მე-12 კლასებში პირველად დაინერგა ინტეგრირებული სწავლება, რამაც აღნიშნული შესაძლებლობა გააჩინა. სულ რამდენიმე კვირაში ჩვენ მე-12 კლასელებს სკოლის დამთავრების ატესტატთან ერთად კონკრეტული პროფესიის დამადასტურებელ სერტიფიკატს გადავცემთ. 90-ზე მეტი სკოლა, რომელიც ქვეყნის მასშტაბით ჩართული ამ პროცესში და ასობით ახალგაზრდა, ვინც ამ პროცესში მონაწილეობს, თქვა მიქანაძემ. ქართული ბრენდი ბლუტაბლა აქტიურ განვითარებასა და გაფართოებას როგორც ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო ბაზარზე განაგრძობს. კომპანიის მარკეტინგის მენეჯერის ნინო ტყემალაძის ინფორმაციით, ბრენდის მიმართ ინტერესი გლობალურმა მედია გიგანტმა ვოგის ბრიტანულმა გამოცემამ გამოხატა. როგორც ტყემალაძე ბიზნეს პარტნიორის დილის გადაცემაში აღნიშნა, ბლუტაბლას ხსენება ასეთ გავლენიან გამოცემაში მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯი არა მხოლოდ უშუალოდ ბრენდისთვის, არამედ მთელი ქვეყნისთვის. კომპანიის წარმომადგენლის თქმით, ვოგი ქართული კულტურული მოტივები დაინტერესდა.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: ოკუპირებული ყირიმის განსათავისუფლებლად უკრაინამის იზოლაციაში უნდა მოაქციოს და რუსებისთვის ნახევარ კონძულზე დარჩენა შეუძლებელი გახადოს. აიპენი წერს, რომ ამის შესახებ ევროპაში ამერიკის შეერთებული შტატების არმიის ყოფილმა მეთაურმა ბენ ჰოჯესმა უკრაინულ მედიასთან ინტერვიუში განაცხადა. პირველი ფაზა ყირიმის გათავისუფლებამდე მისი იზოლირება, ძანკოისკენ მიმავალი გზის გადაკეტვა და ხიდის განადგურება. მეორე ფაზაა, რომ ის გამოუსადეგარი გახდეს, რათა რუსებისთვის მისი გამოყენება შეუძლებელი იყოს, აღნიშნა ბენ ჰოჯესმა. Forbes-ში წერს, რომ ხელოვნური ინტელექტის სტარტაპი OpenAI აქციების საჯაროდ განთავსებისთვის ემზადება. გამოცემა Wall Street Journal-ის ინფორმაციით, სენ ალტმანის კომპანია ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟების კომისიაში IPO-ზე ოფიციალურ განაცხადს უახლოეს დღეებში წარადგენს. აღნიშნული ნაბიჯი მნიშვნელოვანი ცვლილება იქნება AI სტარტაპისთვის, რომელიც 2015 წელს დაარსების დროს არაკომერციულ კლევით ორგანიზაციად დარეგისტრირდა და საწყისი შეთანხმების პირობებით ოპერირება მომავალშიც იმავე სტატუსიც უნდა გაეგრძელებინა. კი წერია სტატიაში. კომერსი ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-08-80.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: შემდგომსაც და 40-ს კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. კალდანსთა გარდის სექტორული კვლევების უფროსი ზუკა თავყელიშვილის თქმით, საქართველოში მოლები ორ კატეგორიად თავარ და უბნის მოლებად იყოფა, როგორც მან გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში აღნიშნა. თავარ მოლებში 2023-25 წლებში შემოსავლების საშუალო წლიურმაზრდამ დაახლოებით 13% შეადგინა. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდი ახალციხის ცენტრალური პარკის პროექტირებას იწყებს. სამინისტროს ინფორმაციით, პროექტის მიზანია ქალაქის ცენტრში შექმნას თანამედროვე მრავალფუნქციური სარეკრეაციო სივრცე, რომელიც ადგილობრივი მოსახლეობისა და ვიზიტორებისთვის ჯანსაღი ცხოვრების, სოციალური ურთიერთობებისა და კულტურული აქტივობებისთვის ხელსაყრელ გარემოს შექმნის.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: უკრაინის უმაღლესმა რადამ პირველი მოსმენით და მთლიანად დაამტკიცა კანონ პროექტის სესხის ხელშეკრულებისა და ურთიერთგაგების მემორანდუმის შესახებ, რომლის საშუალებითაც უკრაინა ევროკავშირისგან 90 მილიარდი ევროს ოდენობის ფინანსურ დახმარებას მიიღებს. უკრაინული მედიის ცნობით, კანონ პროექტს 298 დეპუტატმა დაუჭირა მხარი. მემორანდუმი ეხება 8.35 მილიარდი ევროს ოდენობის მაკროფინანსურ დახმარებას, რომლის მისაღებადაც უკრაინამ გარკვეული პირობები უნდა შეასრულოს. მემორანდუმს ხელი ბრიუსელში 20 მაისს მოეწერა, ხოლო სესხის ხელშეკრულებას 27 მაისს. უკრაინული მედიის ცნობით, ქვეყნის ბიუჯეტი მაკროფინანსური დახმარების პირველ ტრანშს 3.2 მილიარდი ევროს ოდენობით სავარაუდოდ ივნისის შუა რიცხვებში მიიღეს. იანვარ-აპრილში ევროკავშირში ავტომობილების გაყიდვები 4.2%-ით გაიზარდა და 3.794 მილიონს მიაღწია. მათ შორის ელექტრომობილების გაყიდვები 33.8%-ით გაიზარდა და 746.900 შეადგინა. ინფორმაცია ევროპის ავტომობილების მწარმოებელთა ასოციაციამ გავრცელა. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 18 საათზე დაბრუნდება, 18 საათი და 10 წუთიდან კი ეთერშია ток-შოუ პოლიტკომერსანტი.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: შემოუშვი პროგრესი შენს ყოველდღიურობაში კომერსანტთან ერთად. ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გირვანკა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 75 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross HI საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
3: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Trans-ია. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-08-80.
4: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
2: მხოლოდ მაისში Toyota Center თბილისში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე, მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: თბილისში 18 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. წარმატებით დასრულდა 2026 წლის 21 მაისს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ სინდიკაციის მეთოდით განხორციელებული 400 მილიონი ლარის მოცულობის სახაზინო ფასიანი ქაღალდების სადებიუტო გამოშვება. ინფორმაციას სამინისტრო აღწერს. გამოშვება მაღალი დაინტერესება გამოიწვია როგორც საერთაშორისო, ისე ადგილობრივი ინვესტორების მხრიდან. მთლიანმა მოთხოვნამ 1.8 მილიარდ ლარამდე შეადგინა, რაც გამოსაშვებ მოცულობას 4.5 ჯერ აღემატება. გასათვალისწინებელია, რომ სინდიკაციის პროცესში მაღალი მოთხოვნიდან მომდინარე შესაძლებელი გახდა შემოსავლიანობის ორ ეტაპად შემცირება და მისი შესაბამისი ვადიანობის არსებული ფასიანი ქაღალდების საბაზრო ფასთან პრაქტიკული გათანაბრება. ამასთან მთელი პროცესის განმავლობაში არარეზიდენტი ინვესტორების ძალიან მაღალი ინტერესი შენარჩუნდა და მოთხოვნა 850 მილიონ ლარს მიაღწია. 5.9 წლიანი ვადიანობის 400 მილიონი ლარის სახაზინო ობლიგაციების საბოლოო განაწილებით მთლიანი გამოშვების 65% გადანაწილდა არარეზიდენტ ინვესტორებზე, ხოლო 35% რეზიდენტებზე. ინვესტორთა ტიპების მიხედვით საკმაოდ დივერსიფიცირებული შედეგი დადგა. 64% განაწილდა საერთაშორისო აქტივების მმართველ კომპანიებზე, 24% ადგილობრივ სადაზღვაო და საპენსიო ფონდებზე, 11% კომერციულ ბანკებზე, ხოლო 1% საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებზე. არარეზიდენტი ინვესტორების ინტერესი ასევე მნიშვნელოვნად დივერსიფიცირებული იყო გეოგრაფიულ ჭრილშიც და საბოლოო განაწილებით არარეზიდენტი ინვესტორების 76% გაერთიანებული სამეფოს ინვესტორების შეადგენენ 19%, შეერთებული შტატების ხოლო 5% ევროკავშირის ინვესტორები, ნათქვამია ინფორმაციაში. საბანკო ასოციაციაში აცხადებენ, რომ მიმდინარე წელს საქართველოში მაღალი საპროცენტო განაკვეთის შენარჩუნება ამოსალოდნელი. როგორც ასოციაციის ანალიტიკურმა დირექტორმა BMG-ს განუცხადა, საქართველოში და გლობალურად გაზრდილი ინფლაციური რისკების ფონზე მოსალოდნელია, რომ მიმდინარე წელს ადგილობრივ ბაზარზე საპროცენტო განაკვეთები მაღალ ნიშნულზე დარჩება. ასოციაციის ანალიტიკური დირექტორი ამბობს, რომ ეროვნული ბანკის მიერ მაისში მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრების ფონზე არაა გამორიცხული მომდენო თვეებში ლარის სესხები მცირედით კვლავ გაძვირდეს. ჩეხება უცხოური ვალუტის კრედიტებს, დავით რუსია აღნიშნავს, რომ მომდენო პერიოდში ევროში გაცემული სესხების გაძვირება მოსალოდნელი. საქართველოსა და აზერბაიჯანის გავლით რუსეთიდან სომხეთში რკინიგზით 126 ტონა კარბამიდის სასუქი და 67 ტონა ფქვილი გაიგზავნა. სასუქებით დატვირთული ორი ვაგონი და ერთი ვაგონი ფქვილი დღეს ფილაჯარის სადგურიდან ბოიუკესიკისგან გაუშვეს. ამ დროისთვის რუსეთიდან სომხეთში აზერბაიჯანისა და საქართველოს გავლით ტრანზიტით 28000 ტონაზე მეტი მარცვლეული, 4000 ტონაზე მეტი სასუქი, 133 ტონა ალუმინი და 68 ტონა წიწიბურა გაიგზავნა. ტრანზიტის გარდა აზერბაიჯანიდან სომხეთში ნავთობპროდუქტებიც გადის ექსპორტზე. ადგილობრივ ბაზარზე ახალი სტარტაპი გამოჩნდა სახელწოდებით სინექსია, რომელიც ადამიანებს შესაძლებლობას აძლევს გახდნენ პროგრესის ნაწილი და დამატებითი შემოსავალი მიიღონ იმავე საქმის კეთებაში, რასაც ყოველდღურად ისედაც აკეთებენ. როგორც ბიზნეს პარტნიორ სინექსიას დამფუძნებელმა გიორგი ზაზარაშვილმა განუცხადა, უმეტესად საუბარია იმ პროფესიებზე, რომლებიც ხელსაქმესთან არის დაკავშირებული. დაინტერესებულმა პირებმა დამატებითი ანაზღაურების მისაღებად სინექსიას აპლიკაციის მეშვეობით უნდა გადაიღონ მათი ხელსაქმის ამსახველი ვიდეო. ჩვენი მიზანია ხელის მოძრაობის ვიდეო მონაცემების შეგროვება, რომლებიც შემდგომ რობოტიკისა და სამედიცინო ტექნოლოგიების სფეროში გამოიყენება, განმარტა სინექსიას დამფუძნებელმა. კომპანია Nushflowers-ის დამფუძნებელმა ნუკა შენგელიამ რადიო კომერსანტის ეთერში ყვავილების ბაზრის განვითარების ტენდენციები შეაფასა. მისი თქმით, დარგი ქვეყანაში იზრდება, თუმცა ასორტიმენტის ძირითად წყაროდ კვლავ იმპორტი რჩება. ნუკა შენგელი აცხადებს, რომ საქართველოს კლიმატური პირობებიდან გამომდინარე აქვს იმის პოტენციალი იმპორტირებული ყვავილები დიდწილად ჩაანაცვლოს.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: გაფართოების საკითხებში ევროკომისრის მარტა კოსის თქმით, წევრი სახელმწიფოები სწრაფად უნდა შეთანხმდნენ ევროკავშირში ახალი წევრების მიღების განსხვავებულ სისტემაზე. თუ გაფართოების დასაჩქარებლად ოდესმე სწორი დრო არსებობდა, ეს დრო ახლა, ამბობს კოსი Financial Times-თან ინტერვიუში. მისივე თქმით, დროა ევროკავშირის წევრები ლაპარაკიდან ქმედებებზე გადავიდნენ. მედის ინფორმაციით, ხუთშაბათ სავაჭრო სესიის მიწურულს ნავთობის ფასებმა დღის მაქსიმუმიდან ოდნავ დაიკლო, თუმცა ახლო აღმოსავლეთში დაძაბულობის ესკალაციის ფონზე ჯამში მაინც დაახლოებით 2.5%-ით გაიზარდა. ლონდონის ICE Futures ბირჟაზე ბრენდის მარკის ნავთობის ივლისის ფიუჩერსების ფასი $2.54-ით გაიზარდა და ბარელზე $86.83 შეადგინა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. რამდენიმე წუთში თოქშოუ პოლიტ კომერსანტი.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 29 მაისის 30 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 21 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები ქუთაისში პლუს 19 ხოლო ბათუმში პლუს 20 გრადუსი რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს ბორჯომში პლუს 18 ბაკურიანში პლუს 14 მესტიაში პლუს 13 გუდაურში პლუს 2 ხოლო ბახმაროში პლუს 6 გრადუსია მოსალოდნელი აბასთუმაში პლუს 16 ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 23 გრადუსი იქნება ანაკლიაში პლუს 19 ამბროლაუში პლუს 17 ხოლო წყალტუბოში პლუს 18 градусия мосалотнели рад шехеба сазгваргаретис калакэпс лондонში პლუს 26 პარიზში პლუს 34 ნიუ-იორკში პლუს 27 ხოლო ბაქოსა და ერევანში პლუს 24 градуსი იქნება
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე

0: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.
1: სამშვიდობის პოლიტკომერსანტია პირდაპირ ეთერში, თავარი ამბებით, დღის თავარი ამბებით და იმ ამბებით, რაც იქცევს ყურადღებას, თქვენთან ერთად ვარ მე ნანა არჩვაძე, ეს ჩემი საავტორო გადაცემა. დღეს არის 28 მაისი და დავიწყოთ. გორში ორ მამაკაცზე სასტიკი ძალადობის ფაქტი პოლიციელების მხრიდან, რა ვიცით ამ დროისთვის და კითხვა არის თუ არა გორში მომხდარი პოლიციელების მხრიდან ასეთი ძალადობა სისტემური პრობლემა, რომლის გადაწყვეტის პოლიტიკური ნება არ არსებობს. მოვისმენთ სხვადასხვა კომენტარს. ახლა კი რაც ვიცით, უკვე პირველ წყაროებისგან ამ შემთხვევის შესახებ, დასაწყისში გეტყვით და უბრალოდ გაგახსენებთ, რომ დღეს პროკურატურამ 6 პოლიციელი დააკავა გორში კომბინატის დასახლებაში. მოქალაქეზე ძალა

0: ბექვე პუნქტით, რაც სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებას ჩადენილი ძალადობით ამას გულისხმობს და აი ამ დაკავებულ პოლიციელებს 5-დან 8 წლამდე პატიმრობა ემუქრებათ. ნაცემი კაცი დაზარალებული პაპუნა ლოცულაშვილია, რომელიც ვიდეო კადრების გავრცელებიდან რამდენიმე საათში პროკურორის დადგენილებით გაათავისუფლეს, თუმცა მის წინააღმდეგ საქმის წარმოება არ შეწყვეტილა, მას ძალადობას ედავებია. ლოცულაშვილი ღამით კლინიკა ვივამედში იმყოფებოდა გამოკვლევებზე, მას ნეკნი აქვს გატეხილი. აი რას ამბობენ კლინიკაში, პაციენტ ზედაპირული დაზიანებებით აღენიშნებოდა, მას აქვს თავის ზედაპირული ტრავმა, აღენიშნებოდა გულმკერდზე მარჯვნივ მეორე ნეკნის მოტეხილობა, სხივ მაჯის სახსრის დაჟიჟილობა და ღრძობაო აღნიშნავენ კლინიკაში. აქვე გეტყვით რომ ღამით მივიდა, ანუ გუშინ დღის პირველ ნახევარში მოხდა ეს ფაქტი და პოლიციაში ყავდათ ლოცულაშვილი და როგორც ხვდები პოლიციაში მას სამედიცინო დახმარება, ანუ იქ რაღაც ექსპერტიზაზე საუბარი არ ყოფილა, ანუ მხოლოდ მას შემდეგ მიაკლიკითხა ლოცულაშვილმა კლინიკას, რაც ის გაათავისუფლეს პროკურატურის დადგენილებით. დღეს ლოცულაშვილის ძმამ გააკეთა კომენტარი, ფსიქოლოგიურად ძალიან ცუდად არის, ფიზიკურადაც ცუდად არის, ნეკნი აქვს ჩამტრეული, ტანზე ჩალურჯებები, დაბეჟილობები აქვს, მძიმედ არის, კარგად არ არის, რთულად არის, დაზიანებები რა თქმა უნდა გარეგნულად აღენიშნება, სახე მთლიანად ჩალურჯებული აქვს, ხელები, ფეხები, კისერი, ხელი შეხვეული აქვს, მთელ ტანზე აქვს ნაჭდევები. მოკლედ ის ასევე ამბობს, რომ ფსიქოლოგიურად მოკლედ ძალიან მძიმე მდგომარეობაში არის და მოგვიანებით თავად დაზარალებულიც გააკეთებს კომენტარსო მისმა ძმამ გიგლა ლოცულაშვილმა ისაუბრა დღეს ჟურნალისტებთან. ექსპერტიზაზე იყო ლოცულაშვილის მეგობარი ლაშა აბისულაშვილიც, ქართლიჯის მიერ გავრცელებულ ვიდეო კადრებში ჩანს, რომ პოლიციელები ლაშა აბისულაშვილზეც ძალადობენ, ის ერთგვარად დახმარებას ცდილობს და განეიტრალებას ვითარების თითქოს კადრებში ესე ჩანს და მას ასევე რამდენიმე პოლიციელი დასტაცებს ხელს და მასაც სცემენ. ფეხზე აქვს დაზიანება, ასევე შუბლთან როცა სცემეს და წააქციეს თავზე დაადეს ფეხი, არ ვიცი სად უნდა წასულიყო, უთხრა რადიო თავისუფლებას ლაშა აბისულაშვილის დედამ ნინო ელიკაშვილმა. აი კიდევ რა თქვა მან. საქართველოს ბანკიდან შესვენებაზე იყო გასული ჩემ შვილთან, საუბარია დაზარალებულ ლოცულაშვილზე. ჩვენ გვაქვს ავეჯის საწყობი, წაიხემს ეს ცოტა და რომ გამოვიდა გარეთ, ცუდად მიუყენებიათ მანქანა კრიმინალურის თანამშრომლებს, შენიშვნასავით მიუცია პაპუნა ლოცულაშვილს გამატარეთ სამსახურში მივდივარო, არ ვიცი რა არ მოეწონათ პოლიციელებს, ამის გამო შეურაცხყოფაზე გადავიდნენ და ფიზიკურ ძალადობაზე. ამ ყვირილზე გავიდა ჩემი შვილიც, ყვირილიც არა, ღმუილი იყო, იხსენებს შვილის სიტყვებს ასევე დაზარალებული ლაშა აბისულაშვილის დედა ნინო ელიკაშვილი. პაპუნა ლოცულაშვილის ადვოკატი ლაშა ტყეშელაძე ამბობს, რომ ის მუშაობს საქართველოს ბანკში და ბანკის კოლ-ცენტრის სამსახურის უფროსი მენეჯერია. ნინო ელიკაშვილის შვილი მასაც მოუყვა, რომ პოლიციელები ემუქრებოდნენ, ყვიროდნენო შვიწლიანზე სისხლით გაუშვითო, რომ არა ეს კადრები ასეც მოხდებოდაო, ამბობს ერთ-ერთი დაზარალებულის დედა. პრინციპში კი დღეს ყველა ამაზე საუბრობს და გუშინაც მეც ამაზე გავამახვილე ყურადღება, რომ არა ეს ვიდეო კადრები, სადაც ნათლად ჩანს დღისით მზისით, როგორ უსწორდებიან პოლიციელების სასტიკად მამაკაცებს, ეს საქმე როგორ შემოტრიალდებოდა, არავინ იცის. უფრო სწორედ ალბათ ვიცით და ბევრი ასეთი რამეც გვინახავს, მაგრამ ამაზე ოდნავ მოგვიანებით. ახლა მოვისმინოთ, რას ამბობენ ადვოკატები. პაპუნა ლოცულაშვილისა და ლაშა აბისონაშვილის ადვოკატი რევაზ რევაზიშვილი საუბრობს თემაზე და ასევე მოვისმენთ ლაშა ტყეშელაძის კიდევ ერთი ადვოკატის კომენტარს.
1: გამოძიებაში და ქალაქსა და მცხეთამთიანეთის საოლქო პროკურატურაში მიმდინარეობს სამსახური უფლებამოსილების გადამეტების მუხლით 323-ე მუხლის მესამე ნაწილით და ჩვენ მიგვაჩნია, რომ არ არის ზუსტი კვალიფიკაცია იმ ქმედებებისა, რომელიც ჩვენ ვნახეთ, მინიმუმ ჩვენ სახეზე გვაქვს არა ადამიანური და დამამცირებელი მოპყრობა და მიგვაჩნია, რომ წამების თვალსაზრისითაც ეს მათი ქმედები

0: ფიგურები და ის მოქმედები, რომლებიც პოლიციის თანამშრომლებმა კანონით განახორციელეს ადგილზე, ასევე ამ თვალსაზრისითაც არის შესაძლებელი. პაპუნა ლოცულაშვილის შემთხვევაში სისხლსამართლებრივი დევნა დაიწყო მისი დაკავებით. მიუხედავად იმისა, რომ დაკავებიდან გათავისუფლდა, სამართლებრივად აუცილებელია, რომ მის მიმართ სისხლსამართლებრივი დევნა შეწყდეს. ის, რომ დღეს პაპუნა ლოცულაშვილს აქვს ბრალდებული სტატუსი, უბრალოდ არის დაუშვებელი და ძალიან უსამართლო იმის გათვალისწინებით, რაც მოხდა.
1: დარწმუნებული ვარ, ეს კადრები რო არ ყოფილიყო და ათობით ადამიანი დღეს საპატრიონო დაწესებულებაში სადაც არ ყოფილა, ეს საჯაროდ კადრები და პოლიციელები იყვნენ მოძალადეები, მაგრამ ეს პოლიციელები არიან გარეთ და ის მაგალითად ვიზეც იძალადეს, ეს ადამიანები არიან საპატიმროში, ეს კადრები რო არ ყოფილიყო დღეს საერთოდ სხვა სურათი გვექნებოდა და თქვენ ძალიან კარგად ნახეთ, რომ პოლიციამ თავიდან დაიწყო თითქოს რაღაცა სხვადასხვა მიზეზებით, რაღაც თითქოს პროპაგანდასთან ერთად საქმე შეკერო, მაგრამ არ გამოვიდა, აი ამ სწორედ ამ კადრები და მადლობა. ანუ კიდევ ერთხელ გამეორდები, აღნიშნული ვიდეო კადრები რო არ ყოფილიყო, მე საზოგადოების ესეთი მაგარი ჩართულობა და გვერდში დგომა დაწყებული ჰქონდათ, ხო, პირველი კომენტარი გააკეთეს დანაქონდაო, მერე დააკავეს, წარმოიდგინეთ, იზოლატორში გადაიყვანეს, ანუ მთლიანი სისხლის სამართლის საქმე ააწყვეს. ანუ ისე ხო ვერ დააკავებდნენ, ესე ვიღაცამ ჩვენება მისცა, რომ ამარ ვიღაცაზე იძალა და ნუ სისხლის საქმეს აწყობილი იყო. საქმე უბრალოდ მერე კადრემა ადვოკატების ძალის ხვევა, ხალხის ძალის ხვევა პირველ რიგში აქამდე მოვედა. ეხლა კიდევ ერთხელ მოუწოდე პროკურატურას. რაც შეიძლება პირველი მოთხოვნა ჩვენ გვაქვს ერთი მხრივ რა თქმა უნდა გადაკვალიფიცირდეს და წამების მხრივ დაისაჯოს ყველა, მარტო ის კი არ არის დღევანდელი კოდექსით და კონსტიტუციით ის დანაშაულო, მაგალითად ჩადიხარ ერთი მხრივ ჩადიხარ წამებას, მაგრამ მეორე მხრივ რო უყურებ ამას და გევალება რომ შეაჩერო, ესაც სისხლის სამართლის დანაშაულია. აქედან გამომდინარე კადრებში ვიჩანს ყველა სისხლის სამართლის დანაშაული ჩამდენია სხვადასხვა მხრით. და თავარი ჩვენი მოთხოვნა ახლა რასაც ვაფიქსირებ კიდევ ერთხელ თქვენთან მედიაში, შეწყდეს ნაწამებ პაპუნაზე სისხლის სამართლის საქმე.
2: თქვენ ის უსმენთ ადვოკატებს ლაშატყეშელაძესა და რევაზიშვილს, თემას გავაგრძელებ რეკლამის შემდეგ რამდენიმე წუთში. მოვისმენთ, გავიხსენებთ სხვა საქმეებსაც, რომელებიც პოლიციელების მხრიდან ძალადობას უკავშირდება, ადვოკატის, იურისტების კომენტარებსაც მოვისმენთ და რა თქმა უნდა პოლიტიკური შეფასებები ამ საქმესთან დაკავშირებით.
3: პოლიტკომერსანტი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr. ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. რეაუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55. თუმცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ ნიუ ჰოსპიტალში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა ნიუ ჰოსპიტალსი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.
2: პოლიტკომერსანტი დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში და აი ახლა ის უკვე აქამდეც ბევრს საუბრობდით და ახლაც კიდევ ერთი სამწუხარო მიზეზია იმისა, რომ ეს თემა გავიხსენოთ, რომ ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როცა ხედავთ სამართალდამცავების მხრიდან მოქალაქეებზე ძალადობას. გამოუძიებელია ასეთი არაერთი საქმე, მათ შორის 2024 წლის 28 ნოემბრის შემდეგ, როცა პოლიცია მოქალაქეებზე და ჟურნალისტებზე ვიდეო კამერების წინაც ძალადობდა. ისე აი რამდენიმე კვირის წინ პროკურატურამ 2024 წლის პროდასალური აქციებისას დემონსტრანტ ზვიად მაისაშვილზე, ასევე პოლიტიკოს ლევან ხაბეიშვილსა და ჟურნალისტ გურამ როგავაზე ძალადობის ფაქტზე 5 ადამიანი დააკავა, მათ შორის 3 ყოფილი და 1 მოქმედი სპეცრაზმელი, ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაცვის პოლიციის მოქმედი თანამშრომელი იყო. 5 ადამიანი დააკავეს, 3 ადამიანზე ძალადობა. მაგრამ აქვე მინდა გავიხსენო სახალხო დამცველის ანგარიშიდან ასეთი ჩანაწერი. მაგალითად, 2024 წლის 15 აპრილიდან 2025 წლის 1 მარტამდე სახალხო დამცველის აპარატის თანამშრომლებმა საპროტესტო აქციების დროს დაკავებული ან დაშავებული 624 ადამიანი მოინახულეს, მათგან არასათანადო მოპყრობაზე 360 პირი მიუთითებდა. 360. ამათგან ძალიან ბევრთან დაკავშირებით გამოძიებაც დაიწყო, მაგრამ გამოძიება ბოლომდე არ მისულა, არავინ დაუკავებიათ. აი ბოლოს აი რაც იყო ამ ხუთი სამართალდამცავის დაკავების ამბავი. რას მიუთითებდა სახალხო დამცველი და პრინციპში ეს ჩანაწერი ყოველ წელს ადამიანის უფლებრივ მდგომარეობასთან დაკავშირებით ომბუდსმენის ანგარიში ასეთი ჩანაწერი რჩება. მზარდი მტკიცებულებების მიუხედავად არც ერთი სამართალდამცველი საპროტესტო აქციების დროს ჩადენილი დარღვევებისთვის პასუხისგებაში არ მიუციათ. პრევენციული ზომების არარსებობა, როგორიც არის პოლიციელის იდენტიფიკაცია და შედეგების ნაკლებობა, დასახელდა ფაქტორებად, რამაც საპროტესტო აქციებზე არაპროპორციული ძალისა და არასათანადო მოპყრობის უფრო მასშტაბური გამოყენების წინაპირობა შექმნაო, აღნიშნავდა სახალხო დამცველი. ამიტომაც ცხადია, ჩნდება კითხვა სისტემურობასთან დაკავშირებით. ეს არ არის სისტემური პრობლემა, ეს არის ერთეული შემთხვევა და ასე ერთეული შემთხვევისას 6 პოლიციელი ვინც დააკავეს ძალადობდა მოქალაქეზე, არა დემონსტრანტზე. და ესეც უბრალოდ გაუმართლა, თუ შეიძლება მართლა ასე ითქვას, ამ გაუმართლა ამ მამაკაცებს, ვისაც იძალადეს, რომ ეს კადრები, ეს ვიდეო ვიღაცამ გადაიღო, ანუ იყო ამ შემსწრე და ეს ფაქტი ასე დაიდო. თორე სხვა შემთხვევაში მართლა სხვაგვარად განვითარდებოდა მოვლენები. საპროტესტო აქციების მიღმაც უფლებადამცველები არაერთ ამგვარ ფაქტს ასახელებენ, მათ შორის აი დღეს გაიხსენეს 20 წლის ლუკა თოფჩიშვილის საქმე, ის 3 იანვარს დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ამტკიცებდა, რომ აღნიშნული პირის დაკავების პროცესში ახალგაზრდა პოლიციელს სახეში დაარტყა მუშტი, თუმცა თავად თოფჩიშვილი სასტიკად იყო ნაცემი. ახალგაზრდა პოლიციასთან ფიზიკური ანგარიშსწორების დროს ყბის დაზიანება მიიღო, ტვინის შერყევა ჰქონდა და ოპერაცია ჩაუტარდა. ამის შესახებ მისი ოჯახის წევრები საუბრობდნენ და დოკუმენტაციაც არსებობსო, ამბობს მისი ადვოკატი. ლუკა თოფჩიშვილმა გორის პოლიციაში მომხდარი ანგარიშსწორების დეტალები საკუთარ სასამართლო პროცესზეც გაიხსენა. მან თქვა, რომ პოლიციელებმა ჯერ სცემეს, მრავალწლიანი პატიმრობით დაემუქრნენ და თან დანაშაულის აღიარებას აიძულებდნენ. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მაშინ განაცხადა, რომ აღნიშნული დეზინფორმაციის გავრცელება პოლიციელის მიზნად მიზან მიმართულ დისკრედიტაციას ემსახურებაო. ანუ აქაც გამოძიება არ დაწყებულა, ანუ გამოძიება რომ ჩატარებულიყო და თქვა რაღაც ობიექტური გამოძიება და შემდეგ ეთქვა რომ ეს ტყუილი, კარგი, ამას ეს შეიძლება კიდევ ვინმეს გაეგო, მაგრამ გამოძიებაც არ ჩატარებულაო. მოდით მოვისმინოთ, რას ამბობს ლუკა თოფჩიშვილის ადვოკატი მარიამ ბარსონიძე და ასევე მოუსმენთ ამ ნაწილში ლონდა თოლორაიას, ის გახლავთ იურისტი, ის იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები წელების განმავლობაში, შემდეგ იყო სახელმწიფო ინსპექტორი და ახლა

0: ის არასამთავრობო სექტორში გადავიდა. ლონდა თოლორაიას კომენტარიც ამ საქმესთან დაკავშირებით.
1: 15-მდე გამომძიებელი სცემდა მას, უწყავდა ხელებს, წიხლებს, არ ვიცი, საშინაო მდგომარეობაში იყო. მას ჰქონდა ტვინის შერყევა, ასევე ჰქონდა გარეგნული ექსკორიაციები, ჩვენ ექსპერტიზის დასკვნაც გვაქვს უკვე ჩაბარებული, რომელიც მათ შორის პროკურატურამ არ წარადგინა სასამართლოს სხდომაზე, იმიტომ რომ არ უნდათ ესე ვთქვათ ეღიარებინათ, რომ ნამდვილად სისტემის წარმომადგენლებმა მიაყენეს ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფს ამგვარი დაზიანებები. საქმეში ფიგურირებენ მთავარი სამართლოს, გორის მთავარი სამართლოს გამომძიებლები, რომლებიც იდენტიფიცირებულები არ არიან. მე მიმდინარეობს სისხლის სამართლის საქმე ლუკა თოფჩიშვილის წინააღმდეგ. მეცაც გეტყვით, მართლაც რომ სხვერპლს ემუქრება 6 წლით თავისუფლების აღკვეთა და ამის პარალელურად არავინ, საერთოდ არავინ არ არის იდენტიფიცირებული, გულისხმობ გამომძიებლებს და იმ დანაშაულის ჩამდენ პირებს, პირდაპირ ვამბობ, დანაშაულის ჩამდენ პირებს არავინ არ ეხება. პროკურატურა მფარველობს ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფი, რომელსაც შეუძლია რომ მოიცნოს თითოეული მათგანი, დღემდე არანაირი საგამოძიებო მოქმედება ამასთან დაკავშირებით ჩატარებული არ არის. ამ სისტემურ პრობლემას, რაც რეალურად სახეზე გვაქვს და ამ მანკიერ პრაქტიკას, რომელსაც ყოველდღიურად პირადად ადვოკატები ვეჩეხებით იმ გადმოსახედიდან, რომ ჩვენ შემთხვევაში მაგალითად არ ყოფილა არანაირი ვიდეო ჩანაწერი, ხო, თუმცა ვამტკიცებთ იგივეს, თუმცა სასამართლო არ გვიჯერებს, იმიტომ რომ არ არსებობს კამერები. ამიტომ ვამბობ, ამ ადამიანს გაუმართლა, მე იმედი მაქვს რომ ეს ადამიანი თავის სიმართლეს დაამტკიცებს.
2: ის რაც ნახეთ, ეს არის პოლიციის ძალიან ცუდი სახე, რომელიც არის ძალიან სამწუხარო ჩემთვის, როგორც მოქალაქისთვის, ჩემთვის როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილი თანამშრომლისთვის და ჩემთვის როგორც სახელმწიფო ინსპექტორისთვის, ყოფილი სახელმწიფო ინსპექტორისთვის, რომელიც იძიებდა გარკვეული პერიოდი პოლიციელთა მხრიდან მიერ ჩადენილ ძალადობის ფაქტებს. აუცილებლად ეს საკითხი უნდა განვიხილოთ იმ წინარე პერიოდებთან ერთად, რაც ჩვენ გქონია, ანუ როგორ იქცევა პოლიცია, რად იქცა პოლიცია განსაკუთრებით ბოლო ორი წლის განმავლობაში. ხო, ეხლა უკვე ესე თამამად რომ პოლიციაში ძალადობა არ არის სისტემური, ამისი თქმა მე ნამდვილად არ შემიძლია, იმიტომ რომ ჩვენ გვყავს პერმანენტულად დაუსჯელი პოლიციელები, რომელთა ძალადობა ჩვენ პირდაპირ ეთერში ტელევიზიით აგვაქვს. მე აბსოლუტურად ვარ დარწმუნებული რაში. რა თქმა უნდა, ასეთი ფაქტები და დღეს მე მგონი ერთ-ერთი პარლამენტის წევრმა თქვა, რომ ზოგადად ძალადობა ხდება ყველგან და ასე შემდეგ. ვეთანხმები, რომ ცალკეული შემთხვევები ძალადობის ყველა ქვეყანაში ხდება, მაგრამ მეორე საკითხია, როგორ რეაგირებს ამაზე სახელმწიფო და თავად პოლიციელებს რა განცდა აქვთ, დაიჭებიან ის თუ არა ისინი მათ მიერ ჩადენილი დანაშაულისათვის. სამწუხარო, ჩვენ დღეს გვაქვს რეალობა, როდესაც ყველა პოლიციელმა იცის, რომ ისინი დიდწილად არ დაიშჯებიან ჩადენილი დანაშაულისათვის, როდესაც ისინი დანაშაულს ჩადიან სახელმწიფოს სახელით. და ჩვენ ამისი არერთი მაგალითი ვნახეთ, ხო? ამ დანაშაულზე რატომ მოხდა დაკავება და მე გუშინ როგორც ეს ვიდეო გავრცელდა, დავწერე რომ რა თქმა უნდა ამ ფაქტზე პოლიციელებს პასუხისგებაში მიცემენ. რატომ? იმიტომ რომ გაუმართლა ამ დაზარალებულს, ნუ თუ ამას გამართლება შეიძლება ეწოდოს და ეს ჩანაწერი ვიღაცა ნეიტრალურმა პირმა, ამ შემთხვევაში ჟურნალისტებმა და მადლობა კიდევ ერთხელ მათ, ეს გადაიღეს. რომ არა გადაღება და ეს ამბავი მოეყოლა ამ დაზარალებულებს, მისულიყვნენ საგამოძიებო ორგანოში, მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ არავინ ამ ადამიანებს პასუხისგებაში არ მისცემდათ. იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენ პირდაპირ ეთერში გვაქვს ძალადობის ფაქტები, მაგრამ იქ სადაც სახელმწიფოს ჰქონდა, ასე ვთქვათ, გაძრომის, თუ შეიძლება ამ ტერმინის გამოყენება, შესაძლებლობა და პოლიციელები არ დასაჯა და ნუ თქვა რომ მათი სახეები იყო დაფარული პირბადით, ნიღბით და როგორ დავადგენთ ჩვენ ამ პოლიციელებს გეგონება მათ ხელში არ არის მათი სახეების დაფარო ან არ დაფარო ან გეგონება მათ არ აქვთ ინფორმაცია ვინ დგას თითოეული ნიღბის უკან. ამიტომ ამ საქმეზე შედეგი დადგა ზუსტად იმიტომ რომ ეს ვიდეო გავრცელდა. ამ ვიდეოს და არ გავრცელების პირობებში ჩვენ ამ შედეგს ვერ ვნახავდით რომელიც ვნახეთ. პროკურატურის მხრიდან გამო ღირსების დაწყება იყო დროული, პროკურატურის მიერ ამ ადამიანების დაკავებაც იყო დროული. მე აუცილებლად უნდა შევეხვა ასევე პოლიციელთა რაოდენობას და უნდა ვთქვა, რომ ესე მარტივი არ არის, 10 პოლიციელი იყო ადგილზე, 15 პოლიციელი იყო და ამიტომ მოდი ხა ყველას ხელი მოუხვიოთ და საპატიმრო დაწესებულებაში განათავსოთ. ეგრე არ ხდება, იქ თითოეულის პასუხისმგებლობა, თითოეულს რა მოქმედება აქვს განხორციელებული, ვინ რას აკეთებს და ასე შემდეგ, ამის მიხედვით ხდება აქ გამიჯუნა პასუხისმგებლობების. ამიტომ მე ვუყურე ამ ვიდეოებს, თუმცა მეც პირების და სახეების იდენტიფიცირება ამ ვიდეოში მიჭირს, მაგრამ მე არ ვფიქრობ, რომ აბსოლუტურად ყველა ვინც იქ იყო პასუხისგებაში იყო ვისაც ეყოფილა. თუმცა სხვა ამბავია, როგორ იქცევიან პოლიციელები ამ სიტუაციაში, როდესაც ხედავენ, რომ სხვა ძალადობს. ხა ეს რო ყოფილიყო შემთხვევა, რომელზეც ინფორმაცია ჩვენ გავიგეთ 2-3-4 დღის შემდეგ, აქ სხვა კვალიფიკაციაზე გვექნებოდა ლაპარაკი, რომ აი არ შეატყობინეს, უმოქმედოდ იყვნენ და ასე შემდეგ, თუმცა ეს კადრები ძალიან სწრაფად გავრცელდა, ამიტომ აქ საუბარი იმაზე, რომ რომელიმე პოლიციელმა არ შეატყობინა და ამის გამო უნდა დაისაჯოს, ცოტა ზედმეტია. ამიტომ ხო, შეიძლება 6-ზე ცოტა მეტია, არ ვიცი, გამოძება გრძელდება და ნახოთ, შეიძლება ეს რაოდენობა გაიზარდოს. ყოველ შემთხვევაში, დანაშაულის ჩადენიდან მეორე დღეს, რო ჩვენ გვაქვს ეს შედეგი, რომელიც გვაქვს მესმის ამის წინაპირობას გავრცელებული საჯარო კადრები, მაგრამ ნეტა ესე ხდებოდეს ყველა პოლიციელთან მიერ ჩადენილი ძალადობის ფაქტებზე, ესე პრესიერად დაკავება, გამოძიების დაწყება და ასე შემდეგ. ახლა რაც შეეხება დანაშაულის კვალიფიკაციას, წამება, მე როგორც იურისტი, წამების კვალიფიკაციას არ ვეთანხმები. წამება კიდე უფრო სხვა მასშტაბის არის, კიდე უფრო სხვა ინტენსივობის არის. მესმის ძალიან ძიმეა სანახავი ეს ყველაფერი, რაც ნახეთ და ჩემთვისაც ძიმე სანახავი იყო, მაგრამ არც ეს კვალიფიკაცია, რომელიც მინიჭებული აქვს, არ მგონია სწორი. ყველაზე ადეკვატური ალბათ ამ შემთხვევაში იქნებოდა არა ადამიანური და არა დამამცირებელი მოპყრობის მუხლით ამ შემთხვევაში სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყება. ეს არის 154 ტერცია მუხლი. რატომ არ ხდება ამ მუხლებით დევნის დაწყება, გამოძიების დაწყებაც არ ხდებოდა ბოლო წლების განმავლობაში? იმიტომ რომ ეს რაღაცნაირად უფრო განაცხადი არის, რაღაც უფრო კარგად აიდენტიფიცირებს რა პრობლემები არის პოლიციის სისტემაში და ამ სწორი სახელის დარქმევა არ უყვართ.
0: თქვენ უსმენდით ახლა ადვოკატს, რომელიც ლუკა თოფჩიშვილის ინტერესებს იცავს და მარიამ ბარსონიძეს და ასევე იურისტს, ყოფილ სახელმწიფო ინსპექტორს ლონდა თოლორაიას, რომელმაც აი ზოგადად ისაუბრა ამგვარ საქმეებზე და კონკრეტულად გორში ამ პოლიციელების მხრიდან ორ მოქალაქეზე ძალადობის საქმეზე. ახლა კი პოლიტიკური განცხადებები. დავიწყებ ირაკლი კობახიძის განცხადებით. მან თქვა ასეთი რამ დღეს: ეს იყო ძალიან ძიმე შემთხვევა და რა თქმა უნდა აქ იყო საჭირო მყისიერი სამართლებრივი რეაგირება. საზოგადოება მიხილა, რომ ხელისუფლებას ჰქონდა ადეკვატური სათანადო ჯანსაღი რეაქცია ამ ძიმე ფაქტზე. რა თქმა უნდა, არც ერთი სამართალ დარღვევა, მით უმეტეს ასეთი ტიპის სამართალ დარღვევა არ უნდა დარჩეს დაუსჯელი. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სამართალ დამცავმა სტრუქტურებმა იმუშაონ მაქსიმალურად დახვეწილი ხელ წერით. ეს არის ის, რაც მოიტანა ჩვენმა ხელისუფლებამ 2012 წლის შემდეგ და ეს არის ის ხელწერა, რომელსაც მაქსიმალურად უნდა გავუფრთხილდეთ. დღევანდელი ზომა, რაც არის უკვე მიღებული, რა თქმა უნდა, ხელშეუწყობს ჩვენი ხელწერის მაქსიმალურად შენარჩუნებას. დახვეწილი ხელწერა, როდესაც ხელისუფლებას აქვს ჯანსაღი რეაქცია სამართალ დარღვევაზეო, აღნიშნა ირაკლი კობახიძემ. ისე სტრუქტურებმა იმუშაონ მაქსიმალურად დახვეწილი ხელწერით. ეს რას ნიშნავს, მართალი გითხრათ, ვერ მივხვდი. ხო, გავაგრძელებ კობახიძეს. მე მინდა შეგახსენოთ, როგორი იყო წინა ხელისუფლების ხელწერა, ნუ რა თქმა უნდა ამასაც გაიხსენებდა. ვუბრუნდები კობახიძეს, ხელწერა იყო მაგალითად, რაც მოხდა სანდრო გირგლიანის შემთხვევაში. მაშინ დამნაშავეები არათუ არ დასაჯეს პირიქით, სასადბურე პირობები შეუქმნეს. მე მოგიტანთ უამრავ ფაქტს, როდესაც ხდებოდა ასეთი დანაშაული და ამაზე არათუ არ რეაგირებდა წინა ხელისუფლება, არამედ ხელს აფარებდა ხოლმე დამნაშავეებს, მათ უქმნიდა ხოლმე სასათბურე პირობებს და გირგვლიანის საქმე არის მხოლოდ ერთი მაგალითი. ჩვენი ხელწერა არის განსხვავებული, ჩვენი ხელწერა არის ის, რომ მნიშვნელობა არ აქვს, თუ ვინ ჩაიდენს დანაშაულს, იქნება ეს ჩვეულებრივი მოქალაქე თუ სამართალდამცავი უწყებების წარმომადგენელი, ნებისმიერ შემთხვევაში სამართალდარღვევა არ უნდა დარჩეს დაუსჯელი. სწორედ იმისთვის, რომ ასე ძალადობას არ მიეცეს სისტემური ხასიათი, ამის გამო იყო საჭირო დღევანდელი რეაგირება, რაც საზოგადოება მიხილა. სწორედ იმის გამო არის აუცილებელი ასეთი მყისიერი რეაგირება, რომ ძალადობამ სისტემური ხასიათი არ მიიღოს სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლების მხრიდან, აღნიშნა კობახიძემ. ბევრი კომენტარი შეიძლება გაკეთდეს ირაკლი კობახიძის ამ განცხადებაზე, მაგრამ მე უბრალოდ გავიხსენებ რამდენიმე უბრალოდ მხოლოდ ფაქტს გაგახსენებთ. სანდრო გირგვლიანი წინა ხელისუფლების პერიოდი ახსენა, სანდრო გირგვლიანი შეგახსენებთ მაშინაც წინა ხელისუფლების პერიოდში პროტესტი მოჰყვა იმ სასტიკ მკვლელობას, სანდრო გირგვლიანის მკვლელობას და დიახ, მაშინ შესაბამისმა უწყებებმა სასათბურე პირობები შეუქმნეს ბრალდებულებს და დამნაშავეებს. და ვინ შეუქმნა სასათბურე პირობები? ერთ-ერთი იმ შემქმნელი აი ამ სასათბურე პირობების გირგვლიანის მკვლელებისთვის გახლავთ ახლა ამჟამად ქართული ოცნების ხელისუფლების პერიოდშიც თბილისის სააპელაციო სასამართლოს უვადო მოსამართლე ლევან მურუსიძე. ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების პერიოდში მან განიხილა სანდრო გირგვლიანის მკვლელობის საქმეც, ასევე სულხან მოლაშვილის და ეგრეთ წოდებული ამბოხებული მოსამართლეების საქმეებიც. და გირგვლიანს რაც ეხება, გირგვლიანის მკვლელობაში ბრალდებულებს სასჯელი სწორედ მურუსიძის გადაწყვეტილებით შეუმცირდათ. შემდეგ მურუსიძემ კი არა, ქართული ოცნების წევრებმა თქვეს კიდეც, რომ აი მაშინ შეცდომა სულშეებდა, ახლა მაშინ ცუდი იყო და ახლა გაკარგდაო, დაახლოებით ასეთი კომენტარი იყო მურუსიძესთან დაკავშირებით. მაგრამ როდესაც ირაკლი კობახიძე იხსენებს გირგვლიანის საქმეს, არ შეიძლება რომ ეს ფაქტი დაგვავიწყდეს, რომ დღეს სად არის ერთ-ერთი მათ შორის ლევან მურუსიძე, თბილისის სააპელაციო სასამართლოს უვადო მოსამართლე გახდა და ის დასანქცირებულია სწორედ იმის გამო, რა გადაწყვეტილებასაც იღებს სასამართლო და უფლებადამცველები უსამართლო სასამართლოზე ამდეს რომ საუბრობენ. ერთ-ერთი მიზეზი არის მათ შორის ლევან მურუსიძეც. და კიდევ ერთი უნდა გავიხსენო, როდესაც ძალადობის დაუსჯელობის შესახებ და აი წინა ხელისუფლების პერიოდში რა ხდებოდა, გავიხსენებ ხარებას ამბავს, ლევან ხარაზიშვილი, ზვიად ხარაზიშვილი უკაცრავად შემეშალა ნაციონალური მოძრაობის მართველობის პერიოდში ხარება სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის სოდის სპეცრაზში იყო, ის მონაწილეობდა 2009 წელს მუხროვანის ამბოხთან დაკავშირებით სპეცოპერაციაში, სადაც იმჟამინდელი შინაგან საქმეთა მინისტრი ვანო მერაბიშვილი სამხედრო ფორმაში ჩაცმულ პირებს მიმართავდა, გვახსოვს ეს კადრები ორგვამთან დაკავშირებით. და გარდა ამისა, ის მონაწილეობდა ხარება დარბევებში წინა ხელისუფლების პერიოდში, ძალადობრივ დარბევებში საპროტესტო აქციების და მისი ხელწერა პრინციპში განმეორდა 2024 წელსაც, წინა წლებშიც აქციების დარბევისა ის ხელმძღვანელობდა აი ყველაფერს, რასაც სამართალდამცავი უწყებების ჩადიოდნენ, თვითონაც ესწრებოდა ამ პროცესებს, აგინებდა დემონსტრანტებს და ასე შემდეგ. ასე რომ ბევრი რამ სამწუხაროდ წინა ხელისუფლების ცუდი მანკიერი პრაქტიკიდან ვაკვირდებით დღესაც. ჩვენთან რეკლამის დრო არის და რეკლამის შემდეგ სხვა პოლიტიკურ შეფასებებს მოისმენთ, მათ შორის ოპოზიციიდან და ასევე ქართული ოცნების წევრების განცხადებები პარლამენტიდან.
3: პოლიტკომერსანტი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. სურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე, სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-08.
4: შენი პირველი კია თიბისი კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი. 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. კია, მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
5: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გდავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
6: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.
0: პოლიტკომერსანტი დაბრუნდა. საუბრობთ გორში პოლიციელების მხრიდან მოქალაქეებზე ძალადობის შესახებ. დაკავებულია 6 პოლიციელი. მოვისმინეთ იურისტების შეფასებები, ადვოკატების შეფასებები. ახლა რას ამბობენ პოლიტიკოსები ამ ყველაფერზე, მოვისმინოთ. გახარია საქართველოსთვის წევრი ბერდია სიჭინავა, ზურაბ ჯაფარიძე გირჩის ლიდერი, ლევან სამუშია ლელო ძლიერი საქართველოდან და ასევე მოვისმენთ ესეთი აწყვეც შელაპარაკებისა პარლამენტის დღევანდელ პლენარულ სხდომაზე სოფო ხორგუანი, შალვა პაპუაშვილი, ასევე პარლამენტიდან ქართული ოცნების სხვა წევრების კომენტარები ირაკლი ჭეიშვილი და გია ვოლსკი.
7: სარი მოცემულობა, რომელიც უსამართლობის შედეგია ამ ქვეყანაში და ეს არ არის მხოლოდ ცალკეული აღებული რომელიმე სამინისტროს გამოწვევა, ფაქტობრივად საქართველოს მოქალაქე ვერცერთი სახელმწიფო უწყებისგან დღეს დაცული არ არის. ფაქტობრივად არც დაცულია სიღარიბისგან, სოციალური პრობლემებისგან, ეკონომიკური გამოწვევებისგან, პოლიციის ძალადობისგან, ქუჩაში კრიმინალისგან, ორგანიზებული კრიმინალისგან. ეს არის მოცემულობა, რაც შექმნა არაკომპეტენტურმა საკუთარი სახელმწიფოს წინააღმდეგ, ესე რომ ვთქვათ, მოქმედმა ხელისუფლებამ, რომლის თავი გამოწვევა ის კი არ არის რა აწუხებ ჩვენს მოქალაქეებს, არამედ ის როგორ დარჩნენ ძალაუფლებაში.
8: ადამიანებს ეგრე ექცევიან ამ ქვეყანაში ყოველ დღე მთელი ქვეყნის ტერიტორიაზე. უოდ ეს მოხდა ვიდეოს კადრებში და არ მოხდა აქ ამ პროსპექტზე. 2024 ნოემბერ-დეკემბერში 500-ზე მეტი ადამიანი აწამეს ასევე შავშჩაცმულ ადამიანებს, კაცმარის პოლიციელი იყო თუ ვინ იყო, სპეციალურად მომზადებულ მინივენებში და კაცშვილი არ დაჭრა მაგის გამო. ის ქმედება რაც ჩვენ ახეთ ვიდეოს უბრალოდ ეხა დაფიქსირეთ, რომ ეგეთ ქმედებით სავსე არის ყოველ დღე, არა მარტო თბილისის ქუჩებში. მაგ პოლიციელებს ეხა მოელაპარაკებიან, თან ეთქვია რომ რა ვქნა ძმაო, ხო გაგაფრთხილეთო კამერაზე არ უნდა მოხვდეთ, ეს ეუბნებიან. ხო გაგაფრთხილეთო კამერაზე არ უნდა მოხვდეთ და მე პლუს რაღაცაზე გაურიგდებიან. ჩასვამა შევა ცოტა ხან ჩასვამა, ერთისე გამოუშვებენ, მომკითხავი არ იქნება მაგის არა.
9: ეს არის სისტემური ჯაჭვი, დანაშაულთა სისტემური ჯაჭვი, ვინაიდან ჩვენ ვიცით რომ აქციაზე ძალადობის არაერთი ფაქტი განხორციელდა, რომლებზეც დაიწყეს გამოძიება, მაგრამ შემაჯამებელი შედეგი არც ერთ მათგანთან დაკავშირებით არ დამდგარა. მაგალითად შეიძლება მოვიყვანო ქაცარავას ფაქტი, ელისაშვილის ფაქტი, ძალადობის ფაქტი, ტევე პირველი ჟურნალისტების მიმართ განხორციელებული ძალადობის ფაქტი, ასევე გმირთა მოედნის მიმდებარე ტერიტორიაზე ახალგაზრდების მიმართ განხორციელებული ძალადობის ფაქტი. წარედგინოს ჯგუფურ დანაშაულში მონაწილე ყველა ბრალდებულს, პოლიციას ბრალი და პასუხი აგონ კანონის წინაშე თავიანთი ქმედებების შესაბამისად.
10: იმედი მქონდა თქვენ როგორც პარლამენტის თავმჯდომარე დღევანდელ დღეს დაიწყებდით გუშინ მომხდარი ფაქტის დაგმობით. გორში რაც მოხდა საზარელი ფაქტი, როდესაც სისტემა გახდა ანგარიშწორების მექანიზმი, ერთი კონკრეტული კანონმორჩილი წესიერი ადამიანის დასასჯელად. როდესაც მთელი სისტემა დაირაზმა ერთი უბრალო კანონმორჩილი მოქალაქის დასასჯელად. ნებისმიერი ჩვენგანი ყოფილიყო, ჩვენგანი არა, თქვენი ახლობელი, მეგობარი, ნათესავი, კლასელი შეიძლება ყოფილიყო ის დაზარალებული. ჩემზე მეტად უნდა გაწუხებდეთ როგორც საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს. ყველაზე მნიშვნელოვანი დღეს რა შეიძლება ამაზე მნიშვნელოვანი იყოს, რომ ჩვენ ისეთი სისტემა გქონდეს ამ ქვეყანაში, რომ მოქალაქეები სისტემისგან დასაცავი კი არ ყავდეს, სისტემა იცავდეს მოქალაქეებს.
11: როგორც კი ფაქტი მოხდა, გამოძიება დაიწყო, დღეს დაკავებულია 6 პირი. მე მგონი სახელმწიფოს პასუხი ეს არის და არა ის ყალბი ტირილნალევი ტონი, რომელიც თქვენ ყალბ პათეტიკას ავლენს ხოლმე ყოველ ჯერზე. თქვენ თუ ფიქრობთ, რომ აკანკალებული ხმით საუბარი თქვენ ამ თქვენ ყალბ პათეტიკას კიდევ უფრო ავლენს. რაც შეეხება სახელმწიფოს, 6 ადამიანი დაკავებული არის.
12: რაც გადაწყვეტს პროკურატურა გამოძიების ნაწილში კიდევ რა დადგინდება დამატებით, ეს არის პროკურატურის პრეროგატივა და პროკურატურის გადაწყვეტილება. ერთი შეხედვით დანაშაული არის თუ არა, ყველა ხედავს იმ კადრებში აბსოლუტურად. ერთ კონკრეტულ შემთხვევაში როგორ შეიძლება პოლიტიკური პასუხისგებლობის აღებაზე არის გადაცდომა, თუ იქნება გადაცდომა, არა, თუ იქნება მან გადაცდომა თქო, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, შესაბამისად იქნება გამოძიებული.
13: ორი წლის განმავლობაში ვარაკავებით მოძალადე პოლიციელებს. ახალისა თუ არა
12: პოლიციელებს. რა ახალისებაზე მელაპარაკებით? ხალხო, ერთ კონკრეტულ შემთხვევაში მოხდა. თუ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არის გადაცდომა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, აუცილებლად დაიჯერდნენ ერთი პოლიციელის დანაშაული, ვერ იქნება პოლიტიკური პასუხისგებლობა.
14: ეს ხისტი ძალა შეიძლება გამოიყენოს პოლიციელმა, როცა სახელმწიფოს ემუქრება საფრთხე, მაგრამ ეს ცალკე გვერდზე გაყვანა და ეგ ესეთი ცემა ადამიანის სასაკურველი შეუფერებელია იმ სისტემასთან, რომელსაც ჩვენ ვაშენებთ უკვე დიდი ხანია და სამწუხაროა, მაგრამ უწევთ ადამიანის პასუხისგებლობასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ თავად პოლიციის მუნდირი მოითხოვს იმას, რომ ვიყოთ დაუნდობლები გადაცდომის მიმართ, მაგრამ ეს დაუნდობლობა არ უნდა გადავიდეს კანონის ასეთ დარღვევაში.
0: აი ასეთი პოლიტიკური შეფასებები გაკეთდა. ამ დრომდე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური განცხადება საქმესთან დაკავშირებით არ გაუკეთებია და აი რა განმარტება გააკეთა შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ალექსანდრე დარახველიძემ, მისი თქმით კაცი, რომელიც გორში კომბინატის დასახლებაში პოლიციამ სცემა, საპოლიციო გადამოწმების მიზნით იყო შეჩერებული. აი როგორ განცხადება გააკეთა კეთა დარახველიძემ. კონკრეტულ ინციდენტს წინ უძღოდა საპოლიციო საპრევენციო ღონისძიება, რომლის ფარგლებში შეჩერებული იქნა მოქალაქე. იგი არ დაემორჩილა პოლიციის მოთხოვნას, გადამოწმებულიყო მისი მონაცემები, რა დროსაც გახდა აგრესიული და განახორციელა ფიზიკური თავდასხმა სამინისტროს ერთ-ერთ თანამშრომელზე. კერძოდ, ბლაგვის საგნით ქვის გამოყენებით დაუზიანა ჯანმრთელობა. აღნიშნული პოლიციელი ინტენსიურ რეჟიმში გადის მკურნალობას ერთ-ერთ სამედიცინო დაწესებულებაშიო, აღნიშნავს ალექსანდრე დარახველიძე. ამ კომენტარიდან ჩვენაც შეიძლება წარმოვიდგინოთ, რომ არა ის კადრები პოლიციელების მხრიდან როგორი ძალადობა იყო, რა როგორი წავიდოდა ეს საქმე. დღეს ადვოკატებიც ამბობდნენ, რომ პრინციპში ეს საქმე, სისხლის სამართლის საქმე, ლოცულაშვილის წინააღმდე უკვე შეკერილი იყო და ასე მას ბრალი ისევ აქვს წაყენებული. გავიხსენებ იმასაც, რომ აი გორში ინციდენტის რომ იხსენებდა ერთ-ერთი დაზარალებული, ამბობდა, რომ ლოცულაშვილმა უთხრა პოლიციელებს, რომ საქართველოს ბანკში მუშაობდა, ადვოკატს დაუკავშირდებიო და ამის შემდეგ აგრესიული გახდნენ პოლიციელებიო. შესაძლოა სწორედ აი ამას მოყვა ეს ყველაფერი. არ ვიცი, კადრები ერთი გვაქვს და რასაც ხედავთ და სამწუხაროა, რომ საპოლიციო საპრევენციო ღონისძიებების დროს გადაღებებიდან პოლიციას სამხრე კამერები რატომღაც არ აქვს ჩართული, არა და ამ შემთხვევაში ან სამხრე კამერები საერთოდ არ აქვს, არ ვიცი, ხომ უნდა ქონდეთ ამსე, ხო, მტკიცებულებები მათაც ექნებოდა და ჩვენც დავრწმუნდებოდით იმაში, თუ რეალურად რა მოხდა. სხვა შემთხვევაში ძალიან ბევრი ეჭვი არსებობს სამწუხაროდ ამ უნდობლობიდან გამომდინარე, რომელიც ბოლო წლებში განსაკუთრებით ასე შეიქმნა. ახლა სხვა ამბებზე გადავიდეთ, ვნახოთ გორის ამ პოლიციელების საქმე როგორ გაგრძელდება, რა იქნება, საბოლოოდ კიდევ გადაკვალიფიცირდება თუ არა სისხლის სამართლის საქმე, ანუ სხვაგვარი სხვა მუხს წაუყენებენ თუ არა პოლიციელებს, რა მოხდება, რა თქმა უნდა ჩვენ მივადევნებთ თვალყურს ამ საქმეს. ახლა სხვა ამბები, ჩვენ ვიცით, რომ კვირის დასაწყისიდან თბილისში შეხვედრებს მართავს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაცია, რომლის შემადგენლობაშიც არის პიტერ ანდრეული, სახელმწიფო დეპარტამენტის ევროპისა და ევრაზიის ბიუროს ხელმძღვანელის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებელი, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ მარტში უკვე იმყოფებოდა ასევე საქართველოში, ასევე დელეგაციის წევრია საგანკებო საკითხებში სახელმწიფო მდივნის აპარატიდან თანაშემწე ჩარლზ იოკი. დღეს შეხვედრები ჰქონდათ ოპოზიციის წარმომადგენლებთან, მათ შორის კოალიცია ცვლილებებისთვის ლიდერებს შეხვდნენ დელეგაციის წევრები, ასევე გუშინ ჰქონდათ შეხვედრები საგარეო საქმეთა სამინისტროში, მაკა ბოჭორიშვილს შეხვდნენ დელეგაციის წარმომადგენლები. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, შეხვედრის ფარგლებში მათ განიხილეს საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ორმხრივი ურთიერთობები და თანამშრომლობის პერსპექტივები, ყურადღება გამახვილდა შუა დერეფანზე და საქართველოს როგორც რეგიონული დამაკავშირებლისა და სატრანსპორტო ჰაბის როლზე. სამინისტრო ასევე ინფორმაციაში წერს, რომ ხაზი გაესვა საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ შეერთებული შტატების მტკიცე მხარდაჭერას, ორივე მხრიდან დაფიქსირდა მტკიცე მზადყოფნა, გაგრძელდეს მუშაობა ორმხრივი თანამშრომლობის გაძლიერების მიზნით, აღნიშნავს საგარეო საქმეთა სამინისტრო. გუშინმე სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა შიო მესამე მიიღო საპატრიარქო რეზიდენციაში. შიო მესამეს და რამდენიმე ეპისკოპოს შეხვდნენ ჩარლზ იოკი და პიტერ ანდრეული, ასევე მათი თანხლები პირები და საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებელი ალან პერსელი. საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ცნობით, ამერიკის შეერთებული შტატების დელეგაციის წევრებმა საქართველოს ეკლესიის მეთაურს, კათოლიკოს პატრიარქად აღსაყდრება მიულოცეს და რამდენჯერმე ხაზი გაუსვეს მართლმადიდებელი ეკლესიის როლს საქართველოს ისტორიაში. საუბარი ასევე შეეხო ორი ქვეყნის ურთიერთობებსა და მათ საერთო ქრისტიანულ ღირებულებებს. მოდით მოვისმინოთ კომენტარები ამ შეხვედრებთან დაკავშირებით. საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხემზღვანელი დეკანოზი ანდრია ჯაღმაიძე საუბრობს საპატრიარქოში ამ შეხვედრაზე და აი დღევანდელ შეხვედრასთან დაკავშირებით კოალიცია ცვლილებებისთვის ლიდერები ნიკა გვარამია და ზურაბ ჯაფარიძე.
15: საუბარი გამართა სხვადასხვა საკითხებზე, რომელიც გვაერთიანებს საქართველოსა და ამერიკას. აღინიშნა, რომ ამ ურთიერთობებს აქვს პოტენციალი კიდე უფრო გაღრმავებისა. მთლიანობაში შეხვედრა იყო საქმიანიც და ძალიან გულთბილიც, იმედის მომტანი, რომ უახლოეს პერიოდში უკვე შესაძლებელი იქნება ითქვას, რომ ურთიერთობები სხვა ეტაპზე გადავიდა. საპატრიარქოს მხრიდან იქნა გაცხადებული, რომ საპატრიარქო მზად არის, რომ კონდეს კავშირი და უშუალო ურთიერთობა ხარესთან, რომელსაც აინტერესებს საქართველოში ეკლესიის ცხოვრება.
16: აბსოლუტურად დარწმუნებულები ვართ, რომ დემოკრატიის ნგრევა ამ ქვეყანაში, მათ შორის იმიტომ მიმდინარეობს, რომ არავითარი გეოპოლიტიკური დიდი პროექტები არ შედგეს, რომელიც რუსეთს დააზიანებს. და ასეთია მაგალითად ანაკლია საქართველოს როგორც ლოჯისტიკური დერეფნის განვითარება, რაც უნდა ოპოზიციას, რაც დაიწყო თავის დროზე წინა ხელისუფლებამ და რაც ბიძინა ივანიშვილის დავალებაა, რომ არ შედგეს. ამიტომ ძალიან ნაცვლად გადამოწმებადი კრიტერიუმებით თუ მიუდგებით, ნახავთ, რომ ეს არ მოხდება ბიძინა ივანიშვილის ხელში, იმიტომ რომ ეს უკვე ბევრჯერ არ მოხდა. არ არსებობს არც ერთი ჭკუათმყოფელი დასავლური ინვესტორი, დასავლელი ინვესტორი, რომელიც ფულს ჩადებს ან ოპერირებას დაიწყებს იქ, სადაც არის ინფილტრაცია დასავლეთის მტრების ძალიან მაღალ დონეზე, იქ სადაც არ არის დემოკრატია, არ არის სასამართლო, არ არის სტაბილურობა და ასე შემდეგ. ამას აკეთებს ქართული ოცნება.
17: აგენ საუბარი საერთოდ არ ყოფილა რომ რაღაცა ნორმალიზება მოხდეს ქართულის ცნებასა და ვაშინგტონ შორის. საუბარი იყო რა არის საქართველოს ინტერესები და საუბარი იყო ამ რეგიონში და ამ ქვეყანაში რა არის ამერიკის ინტერესები და კი საუბარი იყო მაგაზე როგორ შეიძლება ამ ინტერესების ერთობლივად დამხობა და გატარება. რავი, მაგის წინაპირობა არის რომ ქვეყანაში უნდა იყოს საბოლოო დემოკრატია, უნდა იყოს დამოუკიდებელი სასამართლო, უნდა იყოს კანონის უზენაესობა, იმიტომ რომ ლაპარაკი არის ამერიკის ინტერესებზე, განსაკუთრებით ამ ადმინისტრაციის დროში მეტიად ლაპარაკი არის ამერიკის ეკონომიკურ ინტერესებზე, მაგას ჭირდება დემოკრატიის სასამართლო კანონის უზენაესობა, რაც არის ლიბერალური დემოკრატიის საფუძველი. რაც არ აქვს. ცალ ჩვენი ბაზამიც ეგ იყო რომ კი რავი ეგ არის ჩვენ არც ეს მაგისთვის ვიბრძვით თორე მე ხოლმე ხოლმე გამიხარდება რაც მეტი ამერიკული ინტერესი იქნება ამ ქვეყანაში. თუ ცოტა ხნისტი მზდეოდნენ 10 წლიანი ეს ამერიკის შეერთებულ შტატების დღეს 1 ან ვიზა რო აიღო ერთი შეხვით ამერიკაში 15000 დოლარი უნდა გედოს დეპოზიტზე. ესეთი გაუარესებული უთიერთობა. ხო რავი ამ ყველაფერზე იყო ლაპარაკი. მაგის როცებას ერთადერთი ასა ინტერესებს არის თუ რამე რა ფოტო ან ვიდეო დადონ სადაც ყობახიძიან ვიღაცა ხელს ატმოს რუბიოს. ეგარაც ამისიკით არაფერი არანაირი ეკონომიკური ინტერესები არანაირი დაახლოება ამერიკასთან არანაირი ამერიკის შემოსვლა ქვეყანაში არაფერი არ აინტერესებს მაგათი რაც ეკითხება თ არავის. ამერიკას ესენი ახალ რაში არ შემოუშვებენ წლები დახარჯეს იმაზე რომ ეს ქვეყანა იზოლაციაში მოექცია.

0: ინტერესში არსებობს სამხრეთ ამერიკის დაახლოებით.
1: ასეთი კომენტარები გაკეთდა სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციის წევრებთან შეხვედრების შემდეგ. 25 მაისს დაიწყო ეს შეხვედრები, 29 მაისამდე დარჩება დელეგაცია საქართველოსიო, ეს თავიდანვე იყო ცნობილი, ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს ინფორმაცია იყო ასეთი, რომ ისინი შეხვდებოდნენ საქართველოს მთავრობის და პოლიტიკური პარტიების გარდა ბიზნეს საზოგადოების წარმომადგენლებსა და რელიგიურ ლიდერებს და საელჩო ასევე აღნიშნავდა, რომ შეხვედრების დროს ყურადღება გამახვილდება იმაზე, თუ რა არის საჭირო ჩვენი ორი ქვეყნის ორმხრივი ურთიერთობების გაუმჯობესებისა და ქართველი და ამერიკელი ხალხის კეთილდღეობის გაზრდის გზაზე დასაყენებლად. სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაცია, დელეგაციის ვიზიტი დაემთხვა ჩვენს მეზობელ სომხეთში სახელმწიფო მდივან მარკო რუბიოს ვიზიტი. 26 მაისს ჩავიდა ერევანში მარკო რუბიო, იქ გარკვეულ შეთანხმებებს მოეწერა ხელი სამშეთანხმებას და ეს არ არის ასეთი მაღალი დონის ვიზიტი სომხეთში, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან წლის დასაწყისში ვიცე-პრეზიდენტი ჯეიდი ვენსი სტუმრობდა ერევანს. და აი საქართველოსი კი ეს დელეგაცია მაღალი დონის შეხვედრები, ხო, ჯეიდი ვენსი მაშინ აზერბაიჯანშიც იმყოფებოდა და არა საქართველოში, საქართველოს ესე გვერდი აუარა, ისევე როგორც მარკო რუბიომ 26 მაისს ჩავიდა ერევანში. და როგორც გითხარით, რამდენიმე შეთანხმებას მოეწერა ხელი. აქვე, რადგან სომხეთზე ვსაუბრობთ და ამერიკის შეერთებული შტატებისა და სომხეთის ურთიერთობებზე, დონალდ ტრამპმა, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა, თავის სოციალურ ქსელში დაწერა ასეთი რამ: ნიკოლ ფაშინიანთან დაკავშირებით, ნიკოლი სრულად იზიარებს შემსხედვას სომხეთისა და მთელი სამხრეთ კავკასიის რეგიონის მშვიდობისა და კეთილდღეობის შესახებ. ჩვენი სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო ახლახანს ეწვია სომხეთს, სადაც წინ წაწია რამდენიმე მნიშვნელოვანი შეთანხმება ჩვენი ორივე ქვეყნისთვის. მალე შეერთებული შტატები და სომხეთი ერთად ჩაყრიან საფუძველს ტრამპის გზაზე საერთაშორისო მშვიდობისა და კეთილდღეობისთვის, რომელიც გარდაქმნის სამხრეთ კავკასიას და დაეხმარება ჩვენს შესანიშნავ ამერიკულ ენერგეტიკულ კომპანიებს ცენტრალური აზიიდან შეერთებულ შტატებამდე წვდომაში. ამ მიზეზის გამო ნიკოლს აქვს ჩემი სრული მხარდაჭერა 2026 წლის 7 ივნის ხელახალი არჩევისთვის. ნიკოლის დახმარებით ჩვენ შეერთებულ შტატებს, სომხეთს, სამხრეთ კავკასიას და ცენტრალურ აზიას ოდესმე არსებულზე უფრო მაღალ სიმაღლეზე ავიყვანთ. კვლავ გავხადოთ სომხეთი დიდებულიო. მაგა, ასე დაწერა დონალდ ტრამპმა თავის სოციალურ ქსელში. სამხრეთ კავკასია ახსენა, გზაც ახსენა, მაგრამ საქართველო არ ახსენა. კი, ამ ობიექტურობისთვის, ამ განცხადებაში აზერბაიჯანიც არ უხსენებია და მხარდაჭერაზეა, ფაშინიანის მხარდაჭერაზე ამ არჩევნებზე, ძალიან მნიშვნელოვან არჩევნებზე, რომელშიც რუსეთი დიდი ალბათობით უკვე ერევა და შემდეგ ალბათ უფრო მეტ ძალისხმევას დახარჯავს კიდევ ამ არჩევნებში ჩარევისთვის. რაღაც თავისი კანდიდატები სურთ რომ გავიდნენ ამ არჩევნებზე კრემლიდან და აი ტრამპის მხარდაჭერა ნიკოლ ფაშინიანს. სადვარ ჩვენ დალაგების პროცესში რომ დაუჯეროთ ქართული ოცნების ლიდერებს. ჩვენთან რეკლამის დრო არის, ვალუტის კურსსაც გავიგებთ და შემდეგ დავბრუნდები სხვა ამბებით. რას ამბობს საქართველოსთან დაკავშირებით ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტი, ან რუსეთთან შესაძლო მოლაპარაკებების წინაპირობად რა შეიძლება დასახელდეს, წინაპირობები, მათ შორის როგორ იქნება საქართველოს შესახებ ჩანაწერი იქნება თუ არა აი ამ საბოლოო შეთანხმებაში. ამაზე საუბრობს ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტი და ამ თემას დავუბრუნდები რამდენიმე წუთში.
2: პოლიტკომერსანტი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032 224 0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. კია, მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
3: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩი უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: 29 მაისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 57 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 76 თეთრი.
4: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.
1: პოლიტკომერსანტი დაბრუნდით და პირდაპირ ეთერში. ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტი კაია კალასი რუსეთთან პოტენციურ მოლაპარაკებებში განსახილველ საკითხებს შორის ასახელებს საქართველოდან და მოლდოვიდან რუსეთის ჯარების გაყვანას. დღეს კვიპროსის ქალაქ ლიმასოლში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების არაფორმალური შეხვედრა გაიმართა და სწორედ ამ შეხვედრის დროს გაკეთდა ეს განცხადება. აი რა თქვა კაია კალასმა: ბრძოლის უელზეც ვხედავთ, რომ რუსეთი უკან იხევს. სწორედ ამიტომ ახლა არის ადგილი და დრო, რომ საგარეო საქმეთა მინისტრებთან ერთად განვიხილოთ ის ძირითადი ინტერესები და მოთხოვნები, რომლებიც რუსეთის მიმართ გვაქვს. როდესაც მოლაპარაკებების მაგიდასთან დავსხდები, ძალიან ნათელი უნდა იყოს, რას ვაკეთებთ იქ და რა არის იქ ის შინაარსობრივი საკითხები, რომელთა განხილვაც გვსურს. ჩვენს ინტერესებშია ხანგრძლივი და მდგრადი მშვიდობა, რა თქმა უნდა, უკრაინასთან დაკავშირებულ ყველა თემაზე მოლაპარაკება და შეთანხმება მხოლოდ უკრაინასა და რუსეთს შეუძლიათ, თუმცა არის ბევრი რამ, რაც ევროპას ეხება, მაგალითად სანქციების მოხსნა. ეს ევროპული გადაწყვეტილებაო, განაცხადა კალასმა. ასევე მან რუსული მახე უწოდა ევროკავშირის წარმომადგენლის დანიშნვაზე დისკუსიას და თქვა, რომ თავარია რუსეთთან, ანუ მოლაპარაკებაში ევროკავშირის წარმომადგენლის დანიშნვაზე დისკუსიას და თქვა, რომ თავარია რუსეთთან მოლაპარაკებების შინაარსი და არა წარმომადგენლის დანიშნვა. დაასახელა რა ევროკავშირის უსაფრთხოების ინტერესები, ამ კონტექსტში კიდევ ერთხელ ახსენა საქართველოსთან ჯარების გაყვანა. რაც ეხება ევროკავშირის შესაძლო წარმომადგენელს ამ პოტენციურ მოლაპარაკებებში, მიდის დისკუსია, უნდა დაინიშნოს თუ არა და დანიშნოს თუ არა ბლოკმა საკუთარი წარმომადგენელი რუსეთ-უკრაინის სამშვიდობო მოლაპარაკებებში. სახელდება სხვადასხვა გვარი, მათ შორის გერმანიის ყოფილი კანცლერი ანგელა მერკელი, იტალიის ყოფილი პრემიერი მარიო დრაგი, ასევე მოსკოვი ამ პოსტზე და აი ამ ესეთი შუამავლის პოზიციაზე, შუამავალი თუ შეიძლება უწოდოთ ამ მოლაპარაკებებში. გერმანიის ყოფილ კანცლერ გერჰარდ შროც ისურვებდა და ეს განცხადება გაკეთდა მოსკოვში. გერჰარდ შროდერი არის აშკარად კრემლის მოკავშირე. კანცლერის თანამდებობიდან წასვლის შემდეგ ის საკმაოდ მაღალ თანამდებობაზე დაინიშნა რუსეთში. და რაც ეხება კაია კალასის პოზიციას, რომ მან თქვა, რომ რუსეთი ვერ დანიშნავს წარმომადგენელს ორივე მხრიდან, ან თავისი ინტერესები შესაძლოა თავისი მხრიდან ცხადია დანიშნავს, მაგრამ ევროკავშირის წარმომადგენელს ვერ განსაზღვრავს მოსკოვი. აი რა თქვა კიდევ კალასმა: მიმაჩნია, რომ ეს არის მახე, რომელშიც რუსეთ ჩვენი შეტყვება სურს, რომ ჩვენ ვიმსჯელოთ იმაზე, თუ ვინ დაელაპარაკება მათ. ისინი უკვე არჩევენ, ვინ არის მათთვის შესაფერისი და ვინ არა. ნუ წამოვეგებით ამ მახეს. მოლაპარაკებები ყოველთვის გუნდური ძალისხმევაა. ყავს კარგი პოლიციელი და ცუდი პოლიციელი, გაქვს სტრატეგია, თუ როგორ მიდიხარ მოლაპარაკებების მაგიდასთან. სწორედ ამიტომ შინაარსი ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ის, თუ ვინ ლაპარაკობს, აღნიშნა კალასმა. აი რა თქვა საქართველოსთან დაკავშირებით ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტმა. მოვისმინოთ მისი კომენტარი.
5: in February.
6: Თებერვალში უკვე წარმოგვიდგინე დოკუმენტი, რომელშიც ჩამოთვლილია ყველა საკითხი, რის მოფიქრებაც შეიძლება დაწყებული რუსეთის მიერ ინტერნაციონალური შეთანხმებების პატივისცემით, რომელიც მიხედვითაც ვალდებულება აქვს აღებული, რომ მეზობლებს არ უნდა დაესხას თავს პატივისცემის მათ სუვერენიტეტს. მაგრამ არის სხვა საკითხებიც, მაგალითად სარკისებული იყოს დათმობები. უკრაინას თუ სწხოვენ არმიის რაოდენობაზე შეზღუდვის დაწესებას, სარკისებული უნდა იყოს რუსეთისთვისაც. რა თქმა უნდა, არსებობს საკითხები, რომლებიც უფრო ფართო შეშფოთების საგანია. თუ ვფიქრებთ იმაზე, რომ რუსეთის ჯარებია ისეთ ქვეყნებში, როგორც მოლდოვა და საქართველოა, რა თქმა უნდა, ევროპის უსაფრთხოების ინტერესია, რომ ეს ჯარები იქ არ იყოს და არ ერეოდნენ სხვადასხვა ქვეყნის არჩევნებში. ეს მაქსიმალისტური მიდგომებია, მაგრამ ასეთივე მაქსიმალისტური პრეტენზიები აქვს რუსეთს.
1: ეს იყო კვიპროსში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების არაფორმალური შეხვედრის დაწყებამდე გაკეთებული კომენტარი. შემდეგ უკვე ამ შეხვედრის დასრულების შემდეგ კაია კალასმა თქვა ასეთი რამ. მინისტრებმა სხვა სახის დათმობები წამოაყენეს, რაც შეეხება რუსულ ჯარებს საქართველოსა და მოლდოვაში. ეს ერთ-ერთი იდეა, რადგან როდესაც ევროპის უსაფრთხოების ძირითად ინტერესებზე საუბრობ და როდესაც ეს ქვეყნები ცდილობენ ევროპულ გზაზე იყვნენ, მაშინ იქ რუსული ჯარების ყოფნა აშკარა უსაფრთხოების რისკია და ჩვენს ინტერესებში შედის, რომ ისინი იქიდან გავიდნენ. ამას არავინ არ ეწინააღმდეგება, ამიტომ ეს კვლავ განიხილებაო, აღნიშნა ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტმა, ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა. კაია კალასის ამ საქართველოსა და მოლდოვასთან დაკავშირებით ამ განცხადების შემდეგ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა კომენტარი გააკეთა, საკმაოდ ხისტი, რა გასაკვირია ლავროვისგან, ხისტი კომენტარი გააკეთა ამ თემასთან დაკავშირებით, მოკლედ რომ აი მისი პასუხი კითხვაზე. ევროპული უსაფრთხოების ინტერესში შედის, რომ რუსული ჯარები საქართველოსა და მოლდოვაში არ იყვნენ. კაია კალასის ამ განცხადებაზე ლავროვი ამბობს, იდიოტურ განცხადებებს არ განვიხილავო. ასეთი არის ოფიციალური მოსკოვის პოზიცია ამ საკითხთან დაკავშირებით. რას ამბობენ თბილისში? ირაკლი კობახიძეს უსაუბრია, მე უკვე ეთერში ვიყავი, მან მედია ჟურნალისტებთან გააკეთა სხვადასხვა თემაზე კომენტარი რამდენიმე გაგაცანით და ახლა ეს საკითხიც. ქართული ოცნების მთავრობის მეთაურმა კობახიძემ ასეთი რამ თქვა: თავისთავად ასეთი საუბარი კარგია, მაგრამ ერთი რამ არის, ფიცი მწამს, ბოლო მაკვირვებს. როდესაც საუბარია ჩვენი ეროვნული ინტერესების დაცვაზე, მაშინ სხვა ნაბიჯებიც უნდა მოაყოლონ ამას და არ უნდა აკეთებდნენ ისეთ რაღაცას, რაც ქვეყანას ხელოვნურად უქმნის დამატებით რისკებს სხვადასხვა მიმართულებითო, თქვა კობახიძემ. ამიტომ ყველა უნდა იყოს თანმიმდევრული ჩვენი ეროვნული ინტერესების დაცვაში, არ უნდა გაკეთდეს მხოლოდ რაღაც განცხადებები კონკრეტულ თემებთან დაკავშირებით, ქმედებით უნდა გვაჩვენონ ის, რომ ევროპული ბიუროკრატია დგას ქართველი ხალხის მხარესო, აღნიშნა კობახიძემ. აქამდე ევროპული ბიუროკრატია მთელი ამ დროის განმავლობაში იდგა საპირისპირო მხარეს და უპირისპირდებოდა ჩვენი ხალხის, ქართველი ხალხის, საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს, ესეც აღნიშნა ქართული ოცნების მთავრობის მეთაურმა ირაკლი კობახიძემ. მოდით აქ დავაზუსტებ და შემდეგ დაგემშვიდობებით. ქართულ ხალხს არ უპირისპირდება არანაირ ევროპული ბიუროკრატია. ბრიუსელი, ევროკავშირის დედაქალაქები ქართული ოცნების ხელისუფლებას უკვე მერამდენე წელია მოუწოდებენ, რომ შეასრულოს ის ვალდებულებები, რაც აქვს აღებული, შეასრულოს ის რეკომენდაციები, რომელიც აქვს, რომელიც გაიწერა ძალიან გასაგებად ჯერ კიდევ მაშინ, ვიდრე საქართველო მიიღებდა კანდიდატის სტატუსს, ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი მიიღო საქართველომ, დიახ. თუმცა ბევრი ესეთი რეკომენდაცია შესრულებული არ არის და რა არის საინტერესოა ქართული ოცნების ლიდერების აზრით, ის რაც საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს ეწინააღმდეგება. ის ხომ არა, რომ დეოლიგარქიზაცია უნდა დასრულდეს და ამას მოუწოდებს ბრიუსელი ქართული ოცნების ხელისუფლებას? ან თუ სამართლიანი სასამართლო არის ქართველი ხალხისთვის, საქართველოს მოქალაქეებისთვის ცუდი, თუ თავისუფალი მედია არის ცუდი, თუ არ ვიცი სამართლიანი არჩევნების ჩატარება არის ცუდი, აი ამას ითხოვს ბრიუსელი და სხვა დანარჩენი არის რაღაც ომში

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. Importi Chinetida. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

19:20 უცა კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში წარდგენილი განკარგულების პროექტის მიხედვით ქალაქში მეზღვაურის მომლოდინე მეუღლის ქანდაკება განთავსდება. როგორც დოკუმენტაციიდან ირკვევა, პროექტის ინიციატორი საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოა, ხოლო განკარგულების ავტორი საკრებულოს განათლების, კულტურის, ტურიზმისა და სპორტის საკითხთა კომისია. ახალი მონუმენტის განთავსება გოგებაშვილის ქუჩის სკვერის მიმდებარედ იგეგმება. ქანდაკება დაიდგმება იმ პროექტის მიხედვით, რომელიც შეთანხმებული იქნება ბათუმის მერიის ქალაქ განვითარებისა და ურბანული პოლიტიკის სამსახურთა. განმარტებით ბარათში აღნიშნულია, რომ ქანდაკების განთავსება არის პატივის მიგება და მადლიერების გამოხატვა ქართველი მეზღვაურებისა და მათი ოჯახების მიმართ, რომლებსაც ამ პროფესიის სპეციფიკიდან გამომდინარე წლების განმავლობაში ხანგრძლივ განშორებასა და სირთულეებთან გამკლავება უწევთ.

0: კივი მიქანაძის განცხადებით, ერთი სახელმძღვანელოს პრინციპი მნიშვნელოვან სისტემურ ცვლილებას წარმოადგენს, რომლის მთავარი მიზანი სახელმწიფოს მხრიდან ხარისხის სტანდარტის უზრუნველყოფა. მისი თქმით, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ სასკოლო სახელმძღვანელობი დახურულ რეჟიმში არ შეიქმნება. როგორც მიქანაძემ პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე განმარტა, ყველა ის სახელმძღვანელო, რომელიც 15 სექტემბრიდან შევა სკოლაში, გაივლის პილოტირების ეტაპს უშუალოდ სასწავლო პროცესში მასწავლებლებისა და მშობლების მონაწილეობით. ჩვენი ხედვით, სახელმწიფოს პირდაპირი პასუხისმგებლობა, რომ ყველა მოსწავლეს მიუხედავად საცხოვრებელი ადგილისა თუ სოციალური მდგომარეობისა, ჰქონდეს წვდომა ხარისხი ან აკადემიურად გამართულ და თანამედროვე მოთხოვნებთან შესაბამის სასწავლო რესურსზე, თქვა მიქანაძემ.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ოკუპირებული ყირიმის გასათავისუფლებლად უკრაინამ ის იზოლაციაში უნდა მოაქციოს და რუსებისთვის ნახევარ კონძულზე დარჩენა შეუძლებელი გახადოს. IPN იწერს, რომ ამის შესახებ ევროპაში ამერიკის შეერთებული შტატების არმიის ყოფილმა მეთაურმა ბენ ჰოჯესმა უკრაინულ მედიასთან ინტერვიუში განაცხადა. პირველი ფაზა ყირიმის გათავისუფლებამდე მისი იზოლირება, ძანკოისკენ მიმავალი გზის გადაკეტვა და ხიდის განადგურება. მეორე ფაზაა, რომ ის გამოუსადეგარი გახდეს, რათა რუსებისთვის მისი გამოყენება შეუძლებელი იყოს, აღნიშნა ბენ ჰოჯესმა. Forbes-ში წერს, რომ ხელოვნური ინტელექტის სტარტაპი OpenAI აქციების საჯაროდ განთავსებისთვის ემზადება. გამოცემა Wall Street Journal-ის ინფორმაციით, Sam Altman-ის კომპანია ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟების კომისიაში IPO-ზე ოფიციალურ განაცხადს უახლოეს დღეებში წარადგენს. აღნიშნული ნაბიჯი მნიშვნელოვანი ცვლილება იქნება AI სტარტაპისთვის, რომელიც 2015 წელს დაარსების დროს არაკომერციულ კვლევით ორგანიზაცია დარეგისტრდა და საწყისი შეთანხმების პირობებით ოპერირება მომავალშიც იმავე სტატუსით უნდა გაეგრძელებინა წერია სტატიაში. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტის ჩიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 19 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
1: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია, სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 0880.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: 19:40-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. სურსათის ეროვნული სააგენტოს ქვემო ქართლის დეპარტამენტის ინსპექტორებმა წალკაში ყველის არალეგალური საწარმო გამოავლინეს. ინფორმაციას სააგენტო აღწერს. ინდივიდუალური მეწარმე ნედლიჯის თერმულ გადამუშავებას, ეკონომიკურ საქმიანობათა რეჯში რეგისტრაციისა და სავალდებულო აგერების გარეშე აწარმოებდა. ინსპექტირებისას დაფიქსირდა ასევე კრიტიკული შეუსაბამობები, ტექნოლოგიური პროცესისა და ეტიკეტირების წესის დარღვევა, რის გამოც ბიზნეს ოპერატორს შეუჩერდა საწარმო პროცესი და დაევალა მავნე სურსათის რეალიზაციის აღკვეთა. მეწარმე დაჯარიმდა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად ნათქვამია ინფორმაციაში. კალთენს თაგარტის სექტორული კვლევების უფროსის ზუკა თავყელიშვილის თქმით, საქართველოში მოლები ორ კატეგორიად თავარ და უბნის მოლებად იყოფა. როგორც მან გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში აღნიშნა, თავარ მოლებში 2025-96 წლებში შემოსავლების საშუალო წლიურ მაზრდამ დაახლოებით 13% შეადგინა. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაცნობით.
5: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: უკრაინის უმაღლესმა რადამ პირველი მოსმენით და მთლიანად დაამტკიცა კანონპროექტის ასხის ხალშეკრულებისა და ურთიერთგაგების მემორანდუმის შესახებ, რომლის საშუალებითაც უკრაინა ევროკავშირისგან 90 მილიარდი ევროს ოდენობის ფინანსურ დახმარებას მიიღებს. უკრაინული მედიის ცნობით, კანონპროექტს 298-მა დეპუტატმა დაუჭირა მხარი. მემორანდუმი ეხება 8.35 მილიარდი ევროს ოდენობის მაკროფინანსურ დახმარებას, რომლის მისაღებადაც უკრაინამ გარკვეული პირობები უნდა შეასრულოს. მემორანდუმს ხელი ბრიუსელში 20 მაისს მოეწერა, ხოლო სესხის ხალშეკრულება 27 მაისს. უკრაინული მედიის ცნობით, ქვეყნის ბიუჯეტი მაკროფინანსური დახმარების პირველ ტრანშს 3.2 მილიარდი ევროს ოდენობით სავარაუდოდ ივნისის შუა რიცხვებში მიიღებს. იანვარ-აპრილში ევროკავშირში ავტომობილების გაყიდვები 4.2%-ით გაიზარდა და 3.794 მილიონს მიაღწია. მათ შორის ელექტრომობილების გაყიდვები 33.8%-ით გაიზარდა და 746.900 შეადგინა. ინფორმაცია ევროპის ავტომობილების მწარმოებელთა ასოციაციამ გავრცელა. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 20 საათზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 29 მაისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 57 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. ასე რუსული რუბლი 3 ლარი და 76 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: ტექნოლოგიური პროგრესი უნდა მოიტანოს ბიზნესმა, სოციალური სახელმწიფო. კომერსანტე

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
0: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
2: Pulse ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. Microbanki MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Trans-ია. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-0880.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
0: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
4: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: თბილისში 20 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. საკანონმდებლო ორგანო მესამე მოსმენით დაჯგარებული წესით განიხილა და მხარი დაუჭირა ტურიზმის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე კანონპროექტ 3-ის შესახებ ინფორმაციას პრეს სამსახური ავრცელებს. კანონპროექტის თანახმად ტურისტული საქმიანობის სუბიექტები მათი აღრიცხვისა და მონაცემების გამჭვირვალობის უზრუნველ საყოფად ტურისტული საქმიანობის სუბიექტების ბაზაში სავალდებულო რეგისტრაციას დაექვემდებარებიან. ასევე ცვლილებით მოწესრიგდება რისკის შემცველ მომსახურეებთან დაკავშირებული საკითხები და ტერმინოლოგია. ამასთან კანონპროექტით ხელახლა განისაზღვრა კანონის აღსრულებასთან დაკავშირებული საჯარიმო ნორმები. მას ვრცლად კომერსანტი ჯიზა გაეცნობით. წარმატებით დასრულდა 2026 წლის 21 მაისს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ სინდიკაციის მეთოდით განხორციელებული 400 მილიონი ლარის მოცულობის სახაზინო ფასიანი ქაღალდების სადებიუტო გამოშვება, ინფორმაცია სამინისტრო ავრცელებს. გამოშვება მაღალი დაინტერესება გამოიწვია როგორც საერთაშორისო, ისე ადგილობრივი ინვესტორების მხრიდან. მთლიანმა მოთხოვნამ 1.8 მილიარდ ლარამდე შეადგინა, რაც გამოსაშვებ მოცულობას 4.5-ჯერ აღემატება. გასათვალისწინებელია, რომ სინდიკაციის პროცესში მაღალი მოთხოვნიდან გამომდინარე შესაძლებელი გახდა შემოსავლიანობის ორ ეტაპად შემცირება და მისი შესაბამისი ვადიანობის არსებული ფასიანი ქაღალდების საბაზრო ფასთან პრაქტიკული გათანაბრება. ამასთან მთელი პროცესის განმავლობაში არარეზიდენტი ინვესტორების ძალიან მაღალი ინტერესი შენარჩუნდა და მოთხოვნამ 850 მილიონ ლარს მიაღწია. 5.9 წლიანი ვადიანობის 400 მილიონი ლარის სახაზინო ობლიგაციების საბოლოო განაწილებით მთლიანი გამოშვების 75% გადანაწილდა არარეზიდენტ ინვესტორებზე, ხოლო 35% რეზიდენტებზე. ინვესტორთა ტიპების მიხედვით საკმაოდ დივერსიფიცირებული შედეგი დადგა. 64% განაწილდა საერთაშორისო აქტივების მართულ კომპანიებზე, 24 ადგილობრივ სადაზღვაო და საპენსიო ფონდებზე, 11% კომერციულ ბანკებზე, ხოლო 1% საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებზე. არარეზიდენტი ინვესტორების ინტერესი ასევე მნიშვნელოვნად დივერსიფიცირებული იყო გეოგრაფიულ ჯიშიც და საბოლოო განაწილებით არარეზიდენტი ინვესტორების 76%-ს გაერთიანებული სამეფოს ინვესტორების შეადგენენ, 19%-ს შეერთებული შტატების, ხოლო 5%-ს ევროკავშირის ინვესტორები, ნათქვამია ინფორმაციაში. საბანკო ასოციაცია შეაცხადა, რომ მიმდინარე წელს საქართველოში მაღალი საპროცენტო განაკვეთების შენარჩუნება ამოსალოდნელი. როგორც ასოციაციის ანალიტიკურმა დირექტორმა BMG-ს განუცხადა, საქართველოში და გლობალურად გაზრდილი ინფლაციური რისკების ფონზე მოსალოდნელია, რომ მიმდინარე წელს ადგილობრივ ბაზარზე საპროცენტო განაკვეთები მაღალ ნიშნულზე დარჩება. ასოციაციის ანალიტიკური დირექტორი ამბობს, რომ ეროვნული ბანკის მიერ მაისში მონეტარული პოლიტიკის გამგაცრების ფონზე არაა გამორიცხული მომდენო თვეებში ლარის სესხები მცირედით კვლავ გაძვირდეს. ხება უცხოური ვალუტის კრედიტებს დავით რუსია აღნიშნავს, რომ მომდევნო პერიოდში ევროპაში გაცემული სესხების გაძვირება ამოსალოდნელი. ტურისტული შემოსავლის ყველაზე მნიშვნელოვანი წყარო ევროკავშირი და გაერთიანებული სამეფოა, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ბაზრები ტურისტული ნაკადებით მეოთხე ადგილს იკავებს. ამის შესახებ TBC კაპიტალის კვლევაში წერია, რომელიც საქართველოს ტურიზმის სექტორის პირველი კვარტლის მონაცემებს მიმოიხილავს. მიმოხილვის მიხედვით, მიუხედავად იმისა, რომ ევროკავშირი და გაერთიანებული სამეფო ვიზიტების რაოდენობით მხოლოდ მეოთხე ადგილს იკავებს, ის შემოსავლის უმსხვილეს წყაროდ რჩება. 151 მილიონი ამერიკული დოლარით, რაც მეზობელ ბაზრებთან შედარებით ვიზიტორზე გაცილებით მაღალ საშუალო დანახარჯზე მოთითებს. ევროკავშირიდან და დიდი ბრიტანეთიდან მიღებული შემოსავლები პირველ კვარტალში 36%-ით 151 მილიონ დოლარამდე გაიზარდა. კომპანია Nush Flowers-ის დამფუძნებელმა ნუკა შენგელიამ რადიო კომერსანტის ეთერში ყვავილების ბაზრის განვითარების ტენდენციები შეაფასა. მისი თქმით, დარგი ქვეყანაში იზრდება, თუმცა ასორტიმენტის ძირითად წყაროდ კვლავ იმპორტი რჩება. ნუკა შენგელია ამბობს, რომ საქართველოს კლიმატური პირობებიდან გამომდინარე აქვს იმის პოტენციალი იმპორტირებული ყვავილები დიდწილად ჩაანაცვლოს.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: უკრაინა ევროკავშირისგან 2.8 მილიარდ ევროს მიიღებს, ინფორმაციას ევროკავშირის საბჭოს პრეს სამსახური ავრცელებს. ევროკავშირის საბჭომ უკრაინის მხარდაჭერის პროგრამა Ukraine Facility-ის ფარგლებში დაახლოებით 2.8 მილიარდ ევროს გამოყოფას დაუჭირა მხარი. საბჭოს განცხადებით, აღნიშნული თანხა დახმარების მეშვიდე ტრანშია, რომლის გამოყოფის მიზნით უკრაინამ 20-დან 11 ნაბიჯი წარმატებით შეასრულა. მოსალოდნელია, რომ უკრაინა ევროკავშირის მიერ გამოყოფილ თანხას ივნისის დასაწყისში მიიღებს. მედიის ინფორმაციით, ხუთშაბათ სავაჭრო სესიის მიწურულს ნავთობის ფასებმა დღის მაქსიმუმიდან ოდნავ დაიკლო, თუმცა ახლო აღმოსავლეთში დაძაბულობის ესკალაციის ფონზე ჯამში მაინც დაახლოებით 2.5%-ით გაიზარდა. ლონდონის ICE Futures ბირჟაზე ბრენტის მარკის ნავთობის ივლისის ფიუჩერსების ფასი $2.54-ით გაიზარდა და ბარელზე $86.83 შეადგინა. კომერსანტის ახალი ამბები ეთერში რამდენიმე წუთში მორიგი საინფორმაციო გამოშვებით დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 29 მაისის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 21 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდაბი, ქუთაისში პლუს 19, ხოლო ბათუმში პლუს 20 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 18, ბაკურიანში პლუს 14, მესტიაში პლუს 13, გუდაურში პლუს 2, ხოლო ბახმაროში პლუს 6 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 16, ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 23 გრადუსი იქნება, ანაკლიაში პლუს 19, ამბროლაურში პლუს 17, ხოლო წყალტუბოში პლუს 18 градусия მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 26, პარიზში პლუს 34, ნიუ-იორკში პლუს 27, ხოლო ბაქოსა და ერევანში პლუს 24 градуსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ბათუმში შეზლონგის ფასი მაქსიმუმ 10 ხოლო ქოლგის 5 ლარი იქნება. BMG წერს, რომ წელს ამის შესახებ ელექტრონული აუქციონებიდან ირკვევა, რომელიც პლაჟის მიმდებარე მიწების იჯარით გასაცემად გამოცხადა. აღსანიშნავია, რომ 2025 წლის სეზონთან შედარებით, როდესაც შეზლონგისა და ქოლგის ღირებულება მაქსიმუმ 5-5 ლარით იყო განსაზღვრული, შეზლონგის ფასი გაურმაგებულია. 2026 წლის ზაფხულის სეზონისთვის გამოცხადებულია 30-ზე მეტი აუქციონი, რომელზეც სანაპირო ზოლის მართვაზე პასუხისგებელი ბათუმის ბულვარი მიწას 1 ნოემბრამდე იჯარით გასცემს. აუქციონში გამარჯვებული შეიძლება იყოს როგორც იურიდიული, ისე ფიზიკური პირი. პირობების თანახმად, მოიჯარე ვალდებულია ქონება მხოლოდ დანიშნულებისამებრ გამოიყენოს. მან იჯარით აღებულ სექტორზე უნდა განათავსოს ახალი და უხარვეზო საპლაჟე ინფრასტრუქტურა, სადაც ერთი ერთეული შეზლონგის ღირებულება დღის განმავლობაში არ უნდა აღემატებოდეს 10 ლარს, ხოლო ერთი ერთეული ფოს საინფორმაციო ბანერი, სადაც მითითებული იქნება ფასები ქართულ და ინგლისურ ენაზე. აუქციონები 22 მაისს დაიწყო და 29 მაისს სრულდება, წერია სტატიაში. საბანკო სექტორში განთავსებული დეპოზიტების მოცულობამ ბანკთა შორისი დეპოზიტების გარდა 2026 წლის აპრილის ბოლოსთვის 70 მილიარდ 30 მილიონი შეადგინა, რაც 559.44 მილიონი ლარით მეტია წინათვის ბოლოს არსებულ მაჩვენებელზე. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. დეპოზიტების ლარიზაციის კოეფიციენტმა აპრილის ბოლოსთვის 53.4% შეადგინა.
2: უცხოეთის

0: სახალი ამბები.
1: ბოინგმა წარმატებით დაასრულა ამერიკის შეერთებული შტატების ფედერალური საავიაციო ადმინისტრაციის მიერ ჩატარებული შემოწმება და გეგმავს 737 მაქს თვითმფრინავების წარმოების გაზრდას თვეში 42-დან 47 ერთეულამდე, უწყება ბლუმბერგი. ამჟამად ბოინგი ყოველთვიურად 42 ასეთ თვითმფრინავს აწარმოებს. ევროკავშირის ქვეყნებს შორის მატარებლით მგზავრობა შესაძლოა კიდევ უფრო გამარტივდეს. ევროკომისიამ წევრ ქვეყნებს ერთიანი ბილეთის შემოღება შესთავაზა, რაც მგზავრებს საშუალებას მისცემს ერთი ბილეთით ისარგებლონ სხვადასხვა სარკინიგზო კომპანიის მომსახურებით, მაშინაც კი თუ ისინი რამდენიმე ქვეყანაში მოგზაურობენ. ამის შესახებ ევროპოლს იწერს. ახალ ამბებს რცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 08 80.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტო მგვ საქართველოს საჩივრის საფუძველზე მოკვლევა დაიწყო. სააგენტოს ცნობით, საჩივარი შეეხება მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების ასოციაციის მიერ კონკურენციის შესახებ საქართველოს კანონის მეექვსე მუხლის დომინანტური მდგომარეობის ბოროტად გამოყენების შესაძლო დარღვევის ფაქტს. საკითხი შეეხება მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების შესრულებასთან დაკავშირებულ საკითხებს. მომჩვენის განცხადებით, მოპასუხე ასოციაცია მისი წევრი კომპანიების ორგანიზაციიდან გასვლის პროცესს აფერხებს, რაც ხელს უშლის მათ ალტერნატიულ მგვ ორგანიზაციაში გაწევრებას. ისევე განმარტებით აღნიშნული ქმედებების შეხო იმ მწარმოებლებს, რომლებმაც გამოთქვეს მგვ საქართველოში გაწევრების სურვილი. სააგენტოში შეიქმნა მოკვლევის ჯგუფი, რომელსაც საკითხის შესწავლა დაევალა. კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესის შესაბამისად, სააგენტო გადაწყვეტილებას მოკვლევის დაწყებიდან 6 თვის ვადაში იღებს. საკითხის მნიშვნელობისა და სირთულის გათვალისწინებით შესაძლოა საქმის შესწავლა 18 თვემდე გაგრძელდეს, ნათქვამია ინფორმაციაში. კალტენს თაგარტის სექტორული კვლევების უფროსის ზუკა თავყელიშვილის თქმით, საქართველოში მოვლები ორ კატეგორიად მთავარ და უბნის მოვლებად იყოფა. როგორც მან გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში აღნიშნა, მთავარ მოვლებში 2023-25 წლებში შემოსავლების საშუალო წლიურ მაზრდამ დაახლოებით 13% შეადგინა.
4: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: ამერიკულმა ხელოვნური ინტელექტის სტარტაპმა Cognition AI-მ ახალი საინვესტიციო რაუნდის ფარგლებში 1 მილიარდ დოლარზე მეტი მოიზიდა და მისი ღირებულება 26 მილიარდ დოლარად შეფასდა. წინა დაფინანსების რაუნდის დროს, რომელიც გასული წლის სექტემბერში გაიმართა, კომპანიამ ინვესტორებისგან 400 მილიონი დოლარი მიიღო და 10.2 მილიარდ დოლარად შეფასდა. იანვარ-აპრილში ევროკავშირში ავტომობილების გაყიდვები 4.2%-ით გაიზარდა და 3.794 მილიონს მიაღწია, მათ შორის ელექტრომობილების გაყიდვები 33.8%-ით გაიზარდა და 746.900 შეადგინა, ინფორმაცია ევროპის ავტომობილების მწარმოებელთა ასოციაციამ გაავრცელა. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: 29 მაისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 57 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. ასე რუსული რუბლი 3 ლარი და 76 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კომერსანტი ეძებს პროგრესულ იდეებს.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტო მგვ საქართველოს საჩივრის საფუძველზე მოკვლევა დაიწყო. სააგენტოს ცნობით საჩივარი შეეხება მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების ასოციაციის მიერ კონკურენციის შესახებ საქართველოს კანონის მეექვსე მუხლის დომინანტური მდგომარეობის ბოროტად გამოყენების შესაძლო დარღვევის ფაქტს. საკითხი შეეხება მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების შესრულებასთან დაკავშირებულ საკითხებს. მომჩვენის განცხადებით, მოპასუხე ასოციაცია მისი წევრი კომპანიების ორგანიზაციიდან გასვლის პროცესს აფერხებს, რაც ხელს უშლის მათ ალტერნატიულ მგვ ორგანიზაციაში გაწევრებას. ისევე განმარტებით აღნიშნული ქმედებები შეხო იმ მწარმოებლებს, რომლებმაც გამოთქვეს მგვ საქართველოში გაწევრების სურვილი. სააგენტოში შეიქმნა მოკვლევის ჯგუფი, რომელსაც საკითხის შესწავლა დაევალა. კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესის შესაბამისად, სააგენტო გადაწყვეტილებას მოკვლევის დაწყებიდან 6 თვის ვადაში იღებს. საკითხის მნიშვნელობისა და სირთულის გათვალისწინებით შესაძლოა საქმის შესწავლა 18 თვემდე გაგრძელდეს, ნათქვამია ინფორმაციაში. კალდანს თაგარტის სექტორული კვლევების უფროსი ზუკა თავყელიშვილის თქმით, საქართველოში მოვლები ორ კატეგორიად მთავარ და უბნის მოვლებად იყოფა. როგორც მან გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში აღნიშნა, მთავარ მოვლებში 2023-25 წლებში შემოსავლების საშუალო წლიურ მაზრდამ დაახლოებით 13% შეადგინა.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ამერიკულმა ხელოვნური ინტელექტის სტარტაპმა Cognition AI-მ ახალი საინვესტიციო რაუნდის ფარგლებში 1 მილიარდ დოლარზე მეტი მოიზიდა და მისი ღირებულება 26 მილიარდ დოლარად შეფასდა. წინა დაფინანსების რაუნდის დროს, რომელიც გასული წლის სექტემბერში გაიმართა, კომპანიამ ინვესტორებისგან 400 მილიონი დოლარი მიიღო და 10.2 მილიარდ დოლარად შეფასდა.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: 29 მაისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 57 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. ასე რუსული რუბლი 3 ლარი და 76 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი ნათია თურნავა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციას შეხვდა. სების ინფორმაციით, შეხვედრისას მხარებმა ხაზი გაუსვეს ორ ქვეყანას შორის არსებულ თანამშრომლობას ეკონომიკური და ფინანსური მიმართულებით, ასევე საქართველოს ეროვნული ბანკისა და ამერიკის შეერთებული შტატების ფედერალური სარეზერვო სისტემის ხანგრძლივ პარტნიორულ ურთიერთობას. სების პრეზიდენტმა აგრეთვე აღნიშნა, რომ საქართველოს საერთაშორისო სარეზერვო აქტივების მნიშვნელოვანი ნაწილი ამერიკის შეერთებული შტატების სახაზინო ობლიგაციებშია განთავსებული. ანასება ისაუბრა საქართველოს კომერციულ ბანკებსა და შეერთებული შტატების მსხვილ კომერციულ ბანკებს შორის ჭიდრო საკორესპონდენტო თანამშრომლობაზე. ამასთან ხაზი გაესვა, რომ სულ უფრო მზარდია ამერიკელი ინვესტორების მხრიდან საქართველოს ეკონომიკის მიმართ ინტერესი, მათ შორის ქართული ფასიანი ქაღალდების მიმართ, რაც ქართული საფინანსო სისტემის ადმინდობას კიდევ უფრო აძლიერებს. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა ამერიკის შეერთებული შტატების დელეგაციის წევრებს ასევე გაცნო ფულის გათეთრების აღკვეთისა და სანქციების რეჟიმებთან შესაბამისობის მარეგულირებელი ჩარჩო. აღნიშნა ისიც, რომ ეროვნულ ბანკს ძალიან კარგი თანამშრომლობა აკავშირებს როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტროს უცხოური აქტივების კონტროლის ოფისთან, ასევე სხვა შესაბამის სტრუქტურებთან ზემოხსენებული მიმართულებებით, ნათქვამია სების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. ტურისტული შემოსავლის ყველაზე მნიშვნელოვანი წყარო ევროკავშირი და გაერთიანებული სამეფოა. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ბაზრები ტურისტული ნაკადებით მეოთხე ადგილს იკავებს, ამის შესახებ თბილისი კაპიტალის კვლევაში წერია, რომელიც საქართველოს ტურიზმის სექტორის პირველი კვარტლის მონაცემებს მიმოიხილავს. იმხოვის მიხედვით, მიუხედავად იმისა, რომ ევროკავშირი და გაერთიანებული სამეფო ვიზიტების რაოდენობით მხოლოდ მეოთხე ადგილს იკავებს, ის შემოსავლის უმსხვილეს წყაროდ რჩება 151 მილიონი ამერიკული დოლარით, რაც მეზობელ ბაზრებთან შედარებით ვიზიტორზე გაცილებით მაღალ საშუალო დანახარჯზე მიუთითებს. ევროკავშირიდან და დიდი ბრიტანეთიდან მიღებული შემოსავლები პირველ კვარტალში 36%-ით 151 მილიონ დოლარამდე გაიზარდა. თემას ვრცლად კომერსანტში გაეცნობით. ჩემი აზრით, წელს ქართული პროდუქტიც არ იქნება იაფი. ამის შესახებ BMG-სთან ბოსტნეულისა და ბახჩეულის კომპანია იმერის დირექტორმა გივი კიკნაძემ განაცხადა. მისი შეფასებით, ადგილობრივ ბაზარზე ფასების ზრდას, როგორც არასტაბილური ამინდები, ისე იმპორტირებულ პროდუქციაზე, განსაკუთრებით თურქულ ბოსტნეულზე გაზრდილი ფასები განაპირობებს. აღსანიშნავია, რომ მიმდინარე წელს საქართველომ მხოლოდ 4 თვეში დაახლოებით 5 მილიონი დოლარის ღირებულების კიტრი შეიძინა. მეწარმის თქმით, იმპორტის ასეთი მანჩვანებელი მათ შორის თურქეთიდან გაზრდილ ფასებს უკავშირდება, რამაც ბოსნეულის საერთო ღირებულებაზეც იქონია გავლენა. თურქეთმა წელს პრაქტიკულად ყველა პროდუქტი გააძვირა, რადგან თავადაც მაღალი მოთხოვნის ტურისტული ბაზარია. მათ შორის კიტრის იმპორტი, რომელმაც 5 მილიონ დოლარს მიაღწია, სწორედ პროდუქციის გაძვირებითაა განპირობებული, აცხადებს ის. საქართველოში თევზის იმპორტი იზრდება. ბიზნეს პარტნიორი წერს, რომ ქვეყანა მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში 2.6 მილიონი დოლარის ღირებულების 309 ტონა თევზის იმპორტი განახორციელა. როგორც იმპორტირებული თევზის რაოდენობა, ისე ღირებულება თითქმის გაურმაგებელია. კერძოდ, 2025 წლის ანალოგიურ პერიოდში ქვეყანაში 1.5 მილიონი დოლარის ღირებულების 176 ტონა თევზი იმპორტირდა. აღსანიშნავია, რომ საქართველოსთვის თევზი მთავარი მომწოდებელი ქვეყანა თურქეთია, თუმცა მიუხედავად იმპორტის ზრდისა, მზარდია საქართველოდან თევზის ექსპორტიც. მართალია, ჯერჯერობით ქართული თევზი მხოლოდ მეზობელ ქვეყნებში, აზერბაიჯანსა და სომხეთში იყიდება, თუმცა დარგის ექსპერტები ფიქრობენ, რომ გრძელვადიან პერსპექტივაში საქართველოს აქვს პოტენციალი ადგილობრივი წარმოების თევზი ევროკავშირის ბაზარზეც გაიტანოს, წერია სტატიაში. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, 29-30 მაის საქართველოს ტერიტორიაზე მოსალოდნელია ნალექი, ზოგან ძლიერი, შესაძლებელია ელჭექი და სეტყვა. იქროლებს დასავლეთის ძლიერი ქარი, ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში, მათ შორის დედაქალაქში, დრო გამოშვებით ძალიან ძლიერი. ზღვაზე მოსალოდნელია 4-5 ბალიანი შტორმი. მოსალოდნელმა ნალექებმა შესაძლებელია საქართველოს მდინარეებზე წყლის დონეების მნიშვნელოვანი მატება, პატარა მდინარეებზე წყალმოვარდნები, ხოლო გორაკ-ბორცვიან და მთიან ზონებში მეწყლღარსოფული პროცესების ჩასახვა გააქტიურება გამოიწვიოს, ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: გაეროს ახალი კლიმატური პროგნოზის თანახმად, მომდენო 5 წელიწადში დედამიწა კვლავ გადააჭარბებს კლიმატური უსაფრთხოების ზღვარს და ტემპერატურული რეკორდებით მოიხსნება. ამის შესახებ ევრონიუს იწერს. მეტეოროლოგიური ორგანიზაციის მონაცემებით, მოსალოდნელია არქტიკის საგანგაშო გადახურებაც, რაც 2030 წლისთვის თითქმის 1.66 გრადუსიან მატებას ნიშნავს. კლიმატის ცვლილება სახიფათო გვალვებითა და ხანძრებით ემუქრება ამაზონის ტყეებსაც, რომელიც დედამიწის ბუნებრივი დაცვის ერთ-ერთი მთავარი ფარია. ამერიკულმა კომპანია რემიცლიმ გამოქვეყნა 2026 წელს იმიგრაციისთვის მსოფლიოში საუკეთესო ქვეყნების რეიტინგი. კვლევაში გათვალისწინებული იყო 82 ქვეყნის მონაცემები და გაანალიზებული იყო 34 სხვადასხვა ინდიკატორი, მაგალითად ცხოვრების ღირებულება, შემოსავლის დონე, უსაფრთხოება, მედიცინისა და განათლების ხარისხი, ასევე მოსახლეობის ბედნიერების დონე. პირველი ადგილი 2026 წელს შვეიცარიამ დაიკავა, რომელიც გასული წლის რეიტინგთან შედარებით ერთი პოზიციით დაწინაურდა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანზე გაეცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანზე.
3: წარმოგიდგენთ 29 მაისის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 21 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები ქუთაისში პლუს 19 ხოლო ბათუმში პლუს 20 გრადუსი რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს ბორჯომში პლუს 18 ბაკურიანში პლუს 14 მესტიაში პლუს 13 გუდაურში პლუს 2 ხოლო ვახმაროში პლუს 6 გრადუსია მოსალოდნელი აბასთუმაში პლუს 16 ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 23 გრადუსი იქნება ანაკლიაში პლუს 19 ამბროლაუში პლუს 17 ხოლო წყალტუბოში პლუს 18 градусия მოსალოდნელი რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს ლონდონში პლუს 26 პარიზში პლუს 34 ნიუ-იორკში პლუს 27 ხოლო ბაქოსა და ერევანში პლუს 24 градуსი იქნება
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე
4: You know darling I think about you from time to time Even though this is all over, I think there's something to learn from that, as always.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ბათუმში შეზლონგის ფასი მაქსიმუმ 10 ხოლო ქოლგის 5 ლარი იქნება. BMG წერს, რომ წელს ამის შესახებ ელექტრონული აუქციონებიდან ირკვევა, რომელიც პლაჟის მიმდებარე მიწების იჯარით გასაცემად გამოცხადა. აღსანიშნავია, რომ 2025 წლის სეზონთან შედარებით, როდესაც შეზლონგისა და ქოლგის ღირებულება მაქსიმუმ 5-5 ლარით იყო განსაზღვრული, შეზლონგის ფასი გაურმაგებულია. 2026 წლის ზაფხულის სეზონისთვის გამოცხადებულია 30-ზე მეტი აუქციონი, რომელზეც სანაპირო ზოლის მართვაზე პასუხისგებელი ბათუმის ბულვარი მიწას 1 ნოემბრამდე იჯარით გასცემს. აუქციონში გამარჯვებული შეიძლება იყოს როგორც იურიდიული, ისე ფიზიკური პირი. პირობების თანახმად, მოიჯარე ვალდებულია ქონება მხოლოდ დანიშნულებისამებრ გამოიყენოს. მან იჯარით აღებულ სექტორზე უნდა განათავსოს ახალი და უხარმეზო საპლაჟე ინფრასტრუქტურა, სადაც ერთი ერთეული შეზლონგის ღირებულება დღის განმავლობაში არ უნდა აღემატებოდეს 10 ლარს, ხოლო ერთი ერთეული ქოლგის ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს 5 ლარს. ასევე უნდა განათავსოს საინფორმაციო ბანერი, სადაც მითითებული იქნება ფასები ქართულ და ინგლისურ ენაზე. აუქციონები 22 მაისს დაიწყო და 29 მაისს სრულდება, წერია სტატიაში. საბანკო სექტორში განთავსებული დეპოზიტების მოცულობამ ბანკთა შორისი დეპოზიტების გარდა 2026 წლის აპრილის ბოლოსთვის 70 მილიარდ 30 მილიონი შეადგინა, რაც 559.44 მილიონი ლარით მეტია წინათვის ბოლოს არსებულ მაჩვენებელზე. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. დეპოზიტების ლარიზაციის კოეფიციენტმა აპრილის ბოლოსთვის 53.4% შეადგინა.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ბოინგმა წარმატებით დაასრულა ამერიკის შეერთებული შტატების ფედერალური საავიაციო ადმინისტრაციის მიერ ჩატარებული შემოწმება და გეგმავს 737 მაქს თვითმფრინავების წარმოების გაზრდას თვეში 42-დან 47 ერთეულამდე, უწყება ბლუმბერგი. ამჟამად ბოინგი ყოველთვიურად 42 ასეთ თვითმფრინავს აწარმოებს. ევროკავშირის ქვეყნებს შორის მატარებლით მგზავრობა შესაძლოა კიდევ უფრო გამარტივდეს. ევროკომისიამ წევრ ქვეყნებს ერთიანი ბილეთის შემოღება შესთავაზა, რაც მგზავრებს საშუალებას მისცემს ერთი ბილეთით ისარგებლონ სხვადასხვა სარკინიგზო კომპანიის მომსახურებით, მაშინაც კი თუ ისინი რამდენიმე ქვეყანაში მოგზაურობენ. ამის შესახებ ევროპულსი წერს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტჩიზე გაეცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის ააგენტო მგვ საქართველოს საჩივრის საფუძველზე მოკვლევა დაიწყო. სააგენტოს ცნობით საჩივარი შეეხება მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების ასოციაციის მიერ კონკურენციის შესახებ საქართველოს კანონის მეექვსე მუხლის დომინანტური მდგომარეობის ბოროტად გამოყენების შესაძლო დარღვევის ფაქტს. საკითხი შეეხება მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების შესრულებასთან დაკავშირებულ საკითხებს. მომჩენის განცხადებით, მოპასუხე ასოციაცია მისი წევრი კომპანიების ორგანიზაციიდან გასვლის პროცესს აფერხებს, რაც ხელს უშლის მათ ალტერნატიულ მგვ ორგანიზაციაში გაწევრებას. ისევე განმარტებით აღნიშნული ქმედებები შეხო იმ მწარმოებლებს, რომლებმაც გამოთქვეს მგვ საქართველოში გაწევრების სურვილი. სააგენტოში შეიქმნა მოკვლევის ჯგუფი, რომელსაც საკითხის შესწავლა დაევალა. კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესის შესაბამისად, სააგენტო გადაწყვეტილებას მოკვლევის დაწყებიდან 6 თვის ვადაში იღებს. საკითხის მნიშვნელობისა და სირთულის გათვალისწინებით შესაძლოა საქმის შესწავლა 18 თვემდე გაგრძელდეს, ნათქვამია ინფორმაციაში. კალთენსთაგარტის სექტორული კვლევების უფროსის ზუკა თავყელიშვილის თქმით, საქართველოში მოვლები ორ კატეგორიად მთავარ და უბნის მოვლებად იყოფა. როგორც მან გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში აღნიშნა, მთავარ მოვლებში 2023-25 წლებში შემოსავლების საშუალო წლიურ მაზრდამ დაახლოებით 13% შეადგინა.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ამერიკულმა ხელოვნური ინტელექტის სტარტაპმა Cognition AI-მ ახალი საინვესტიციო რაუნდის ფარგლებში 1 მილიარდ დოლარზე მეტი მოიზიდა და მისი ღირებულება 26 მილიარდ დოლარად შეფასდა. წინა დაფინანსების რაუნდის დროს, რომელიც გასული წლის სექტემბერში გაიმართა, კომპანიამ ინვესტორებისგან 400 მილიონი დოლარი მიიღო და 10.2 მილიარდ დოლარად შეფასდა. იანვარ-აპრილში ევროკავშირში ავტომობილების გაყიდვები 4.2%-ით გაიზარდა და 3.794 მილიონს მიაღწია, მათ შორის ელექტრომობილების გაყიდვები 33.8%-ით გაიზარდა და 746.900 შეადგინა, ინფორმაცია ევროპის ავტომობილების მწარმოებელთა ასოციაციამ გაავრცელა. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: 29 მაისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 57 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. ასე რუსული რუბლი 3 ლარი და 76 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი ნათია თურნავა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციას შეხვდა. სების ინფორმაციით, შეხვედრისას მხარებმა ხაზი გაუსვეს ორ ქვეყანას შორის არსებულ თანამშრომლობას ეკონომიკური და ფინანსური მიმართულებით, ასევე საქართველოს ეროვნული ბანკისა და ამერიკის შეერთებული შტატების ფედერალური სარეზერვო სისტემის ხანგრძლივ პარტნიორულ ურთიერთობას. სების პრეზიდენტმა აგრეთვე აღნიშნა, რომ საქართველოს საერთაშორისო სარეზერვო აქტივების მნიშვნელოვანი ნაწილი ამერიკის შეერთებული შტატების სახაზინო ობლიგაციებშია განთავსებული. ანასება ისაუბრა საქართველოს კომერციულ ბანკებსა და შეერთებული შტატების მსხვილ კომერციულ ბანკებს შორის ჭიდრო საკორესპონდენტო თანამშრომლობაზე. ამასთან ხაზი გაესვა, რომ სულ უფრო მზარდია ამერიკელი ინვესტორების მხრიდან საქართველოს ეკონომიკის მიმართ ინტერესი, მათ შორის ქართული ფასიანი ქაღალდების მიმართ, რაც ქართული საფინანსო სისტემის ადმინდობას კიდევ უფრო აძლიერებს. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა ამერიკის შეერთებული შტატების დელეგაციის წევრებს ასევე გაცნო ფულის გათეთრების აღკვეთისა და სანქციების რეჟიმებთან შესაბამისობის მარეგულირებელი ჩარჩო. აღნიშნა ისიც, რომ ეროვნულ ბანკს ძალიან კარგი თანამშრომლობა აკავშირებს როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტროს უცხოური აქტივების კონტროლის ოფისთან, ასევე სხვა შესაბამის სტრუქტურებთან ზემოხსენებული მიმართულებებით, ნათქვამია სების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. ტურისტული შემოსავლის ყველაზე მნიშვნელოვანი წყარო ევროკავშირი და გაერთიანებული სამეფოა. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ბაზრები ტურისტული ნაკადებით მეოთხე ადგილს იკავებს, ამის შესახებ თბილისი კაპიტალის კვლევაში წერია, რომელიც საქართველოს ტურიზმის სექტორის პირველი კვარტლის მონაცემებს მიმოიხილავს. იმახვის მიხედვით, მიუხედავად იმისა, რომ ევროკავშირი და გაერთიანებული სამეფო ვიზიტების რაოდენობით მხოლოდ მეოთხე ადგილს იკავებს, ის შემოსავლის უმსხვილეს წყაროდ რჩება 151 მილიონი ამერიკული დოლარით, რაც მეზობელ ბაზრებთან შედარებით ვიზიტორზე გაცილებით მაღალ საშუალო დანახარჯზე მიუთითებს. ევროკავშირიდან და დიდი ბრიტანეთიდან მიღებული შემოსავლები პირველ კვარტალში 36%-ით 151 მილიონ დოლარამდე გაიზარდა. თემას ვრცლად კომერსანტ ჩიზა გაეცნობით. ჩემი აზრით, წელს ქართული პროდუქტიც არ იქნება იაფი. ამის შესახებ BMG-სთან ბოსტნეულისა და ბახჩაულის კომპანია იმერის დირექტორმა გივი კიკნაძემ განაცხადა. მისი შეფასებით, ადგილობრივ ბაზარზე ფასების ზრდას როგორც არასტაბილური ამინდები, ისე იმპორტირებულ პროდუქციაზე, განსაკუთრებით თურქულ ბოსტნეულზე გაზრდელი ფასები განაპირობებს. აღსანიშნავია, რომ მიმდინარე წელს საქართველო მხოლოდ 4 თვეში დაახლოებით 5 მილიონი დოლარის ღირებულების კიტრი შეიძინა. მეწარმის თქმით, იმპორტის ასეთი მაჩვენებელი მათ შორის თურქეთიდან გაზრდილ ფასებს უკავშირდება, რამაც ბოსნეულის საერთო ღირებულებაზეც იქონია გავლენა. თურქეთმა წელს პრაქტიკულად ყველა პროდუქტი გააზვირა, რადგან თავადაც მაღალი მოთხოვნის ტურისტული ბაზარია. მათ შორის კიტრის იმპორტი, რომელმაც 5 მილიონ დოლარს მიაღწია, სწორედ პროდუქციის გაზვირებითაა განპირობებული, აცხადებს ის. საქართველოში თევზის იმპორტი იზრდება. ბიზნეს პარტნიორი წერს, რომ ქვეყანა მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში 2.6 მილიონი დოლარის ღირებულების 309 ტონა თევზის იმპორტი განახორციელა. როგორც იმპორტირებული თევზის რაოდენობა, ისე ღირებულება თითქმის გაორმაგებულია. კერძოდ, 2025 წლის ანალოგიურ პერიოდში ქვეყანაში 1.5 მილიონი დოლარის ღირებულების 176 ტონა თევზი იმპორტირდა. აღსანიშნავია, რომ საქართველოსთვის თევზის მთავარი მომწოდებელი ქვეყანა თურქეთია, თუმცა მიუხედავად იმპორტის ზრდისა, მზარდია საქართველოდან თევზის ექსპორტიც. მართალია, ჯერჯერობით ქართული თევზი მხოლოდ მეზობელ ქვეყნებში, აზერბაიჯანსა და სომხეთში იყიდება, თუმცა დარგის ექსპერტები ფიქრობენ, რომ გრძელვადიან პერსპექტივაში საქართველოს აქვს პოტენციალი ადგილობრივი წარმოების თევზი ევროკავშირის ბაზარზეც გაიტანოს, წერია სტატიაში. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, 29-30 მაის საქართველოს ტერიტორიაზე მოსალოდნელია ნალექი, ზოგან ძლიერი, შესაძლებელია ელჭექი და სეტყვა. იქროლებს დასავლეთის ძლიერი ქარი, ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში, მათ შორის დედაქალაქში, დრო გამოშვებით ძალიან ძლიერი. ზღვაზე მოსალოდნელია 4-5 ბალიანი შტორმი. მოსალოდნელმა ნალექებმა შესაძლებელია საქართველოს მდინარეებზე წყლის დონეების მნიშვნელოვანი მატება, პატარა მდინარეებზე წყალმოვარდნები, ხოლო გორაკ-ბორცვიან და მთიან ზონებში მეწყლღარსოფული პროცესების ჩასახვა გააქტიურება გამოიწვიოს, ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ფაროს ახალი კლიმატური პროგნოზის თანახმად მომდენო 5 წელიწადში დედამიწა კვლავ გადააჭარბებს კლიმატური უსაფრთხოების ზღვარს და ტემპერატურული რეკორდებით მოიხსნება. ამის შესახებ ევრონიუს იწერს. მეტეოროლოგიური ორგანიზაციის მონაცემებით მოსალოდნელია არქტიკის საგანგაშო გადახურებაც, რაც 2030 წლისთვის თითქმის 1.66 გრადუსიან მატებას ნიშნავს. კლიმატის ცვლილება სახიფათო გვალვებითა და ხანძრებით ემუქრება ამაზონის ტყეებსაც, რომელიც დედამიწის ბუნებრივი დაცვის ერთ-ერთი მთავარი ფარია. ამერიკულმა კომპანია რემიცლიმ გამოქვეყნა 2026 წელს იმიგრაციისთვის მსოფლიოში საუკეთესო ქვეყნების რეიტინგი. კვლევაში გათვალისწინებული იყო 82 ქვეყნის მონაცემები და გაანალიზებული იყო 34 სხვადასხვა ინდიკატორი, მაგალითად ცხოვრების ღირებულება, შემოსავლის დონე, უსაფრთხოება, მედიცინისა და განათლების ხარისხი, ასევე მოსახლეობის ბედნიერების დონე. პირველი ადგილი 2026 წელს შვეიცარიამ დაიკავა, რომელიც გასული წლის რეიტინგთან შედარებით ერთი პოზიციით დაწინაურდა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანზე გაცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანზე.
3: წარმოგიდგენთ 29 მაისის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 21 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 19 ხოლო ბათუმში პლუს 20 გრადუსი რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს ბორჯომში პლუს 18 ბაკურიანში პლუს 14 მესტიაში პლუს 13 გუდაურში პლუს 2 ხოლო ვახმაროში პლუს 6 გრადუსია მოსალოდნელი აბასთუმაში პლუს 16 ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 23 გრადუსი იქნება ანაკლიაში პლუს 19 ამბროლაუში პლუს 17 ხოლო წყალტუბოში პლუს 18 градусия мосалотнели рад шехеба сазгваргаретис калакэпс лондонში პლუს 26 პარიზში პლუს 34 ნიუ-იორკში პლუს 27 ხოლო ბაქოსა და ერევანში პლუს 24 градуსი იქნება
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ბათუმში შეზლონგის ფასი მაქსიმუმ 10 ხოლო ქოლგის 5 ლარი იქნება. BMG წერს, რომ წელს ამის შესახებ ელექტრონული აუქციონებიდან ირკვევა, რომელიც პლაჟის მიმდებარე მიწების იჯარით გასაცემად გამოცხადა. აღსანიშნავია, რომ 2025 წლის სეზონთან შედარებით, როდესაც შეზლონგისა და ქოლგის ღირებულება მაქსიმუმ 5-5 ლარით იყო განსაზღვრული, შეზლონგის ფასი გაურმაგებულია. 2026 წლის ზაფხულის სეზონისთვის გამოცხადებულია 30-ზე მეტი აუქციონი, რომელზეც სანაპირო ზოლის მართვაზე პასუხისგებელი ბათუმის ბულვარი მიწას 1 ნოემბრამდე იჯარით გასცემს. აუქციონში გამარჯვებული შეიძლება იყოს როგორც იურიდიული, ისე ფიზიკური პირი. პირობების თანახმად, მოიჯარე ვალდებულია ქონება მხოლოდ დანიშნულებისამებრ გამოიყენოს. მან იჯარით აღებულ სექტორზე უნდა განათავსოს ახალი და უხარმეზო საპლაჟე ინფრასტრუქტურა, სადაც ერთი ერთეული შეზლონგის ღირებულება დღის განმავლობაში არ უნდა აღემატებოდეს 10 ლარს, ხოლო ერთი ერთეული ქოლგის ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს 5 ლარს. ასევე უნდა განათავსოს საინფორმაციო ბანერი, სადაც მითითებული იქნება ფასები ქართულ და ინგლისურ ენაზე. აუქციონები 22 მაისს დაიწყო და 29 მაისს სრულდება, წერია სტატიაში. საბანკო სექტორში განთავსებული დეპოზიტების მოცულობამ ბანკთა შორისი დეპოზიტების გარდა 2026 წლის აპრილის ბოლოსთვის 70 მილიარდ 30 მილიონი შეადგინა, რაც 559.44 მილიონი ლარით მეტია წინათვის ბოლოს არსებულ მაჩვენებელზე. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. დეპოზიტების ლარიზაციის კოეფიციენტმა აპრილის ბოლოსთვის 53.4% შეადგინა.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ბოინგმა წარმატებით დაასრულა ამერიკის შეერთებული შტატების ფედერალური საავიაციო ადმინისტრაციის მიერ ჩატარებული შემოწმება და გეგმავს 737 მაქს თვითმფრინავების წარმოების გაზრდას თვეში 42-დან 47 ერთეულამდე, იუწყება ბლუმბერგი. ამჟამად ბოინგი ყოველთვიურად 42 ასეთ თვითმფრინავს აწარმოებს. ევროკავშირის ქვეყნებს შორის მატარებლით მგზავრობა შესაძლოა კიდევ უფრო გამარტივდეს. ევროკომისიამ წევრ ქვეყნებს ერთიანი ბილეთის შემოღება შესთავაზა, რაც მგზავრებს საშუალებას მისცემს ერთი ბილეთით ისარგებლონ სხვადასხვა სარკინიგზო კომპანიის მომსახურებით, მაშინაც კი თუ ისინი რამდენიმე ქვეყანაში მოგზაურობენ. ამის შესახებ ევროპულსი წერს. ახალ ამბებს რცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: კრიტიკული აზროვნება, პროგრესის წინაპირობა. გადმორთე კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტო მგვ საქართველოს საჩივრის საფუძველზე მოკვლევა დაიწყო. სააგენტოს ცნობით საჩივარი შეეხება მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების ასოციაციის მიერ კონკურენციის შესახებ საქართველოს კანონის მეექვსე მუხლის დომინანტური მდგომარეობის ბოროტად გამოყენების შესაძლო დარღვევის ფაქტს. საკითხი შეეხება მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების შესრულებასთან დაკავშირებულ საკითხებს. მომჩივნის განცხადებით, ოპასუხე ასოციაცია მისი წევრი კომპანიების ორგანიზაციიდან გასვლის პროცესს აფერხებს, რაც ხელს უშლის მათ ალტერნატიულ მგვ ორგანიზაციაში გაწევრებას. ისევე განმარტებით აღნიშნული ქმედებების შეხო იმ მწარმოებლებს, რომლებმაც გამოთქვეს მგვ საქართველოში გაწევრების სურვილი. სააგენტოში შეიქმნა მოკლების ჯგუფი, რომელსაც საკითხის შესწავლა დაევალა. კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესის შესაბამისად, სააგენტო გადაწყვეტილებას მოკლების დაწყებიდან 6 თვის ვადაში იღებს. საკითხის მნიშვნელობისა და სირთულის გათვალისწინებით შესაძლოა საქმის შესწავლა 18 თვემდე გაგრძელდეს ნათქვამია ინფორმაციაში. კალდენს თაგარტის სექტორული კვლევების უფროსის ზუკა თავყელიშვილის თქმით, საქართველოში მოლები ორ კატეგორიად მთავარ და უბნის მოლებად იყოფა. როგორც მან გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში აღნიშნა, მთავარ მოლებში 2023-25 წლებში შემოსავლების საშუალო წლიურ მაზრდამ დაახლოებით 13% შეადგინა.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ამერიკულმა ხელოვნური ინტელექტის სტარტაპმა Cognition AI ახალი საინვესტიციო რაუნდის ფარგლებში 1 მილიარდ დოლარზე მეტი მოიზიდა და მისი ღირებულება 26 მილიარდ დოლარად შეფასდა. წინა დაფინანსების რაუნდის დროს, რომელიც გასული წლის სექტემბერში გაიმართა, კომპანიამ ინვესტორებისგან 400 მილიონი დოლარი მიიღო და 10.2 მილიარდ დოლარად შეფასდა. იანვარ-აპრილში ევროკავშირში ავტომობილების გაყიდვები 4.2%-ით გაიზარდა და 3.794 მილიონს მიაღწია, მათ შორის ელექტრომობილების გაყიდვები 33.8%-ით გაიზარდა და 746.900 შეადგინა. ინფორმაცია ევროპის ავტომობილების მწარმოებელთა ასოციაციამ გავრცელა. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 29 მაისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 57 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 1 რუსული რუბლი 3 ლარი და 76 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი ნათია თურნავა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციას შეხვდა. სების ინფორმაციით, შეხვედრისას მხარებმა ხაზი გაუსვეს ორ ქვეყანას შორის არსებულ თანამშრომლობას ეკონომიკური და ფინანსური მიმართულებით, ასევე საქართველოს ეროვნული ბანკისა და ამერიკის შეერთებული შტატების ფედერალური სარეზერვო სისტემის ხანგრძლივ პარტნიორულ ურთიერთობას. სების პრეზიდენტმა აგრეთვე აღნიშნა, რომ საქართველოს საერთაშორისო სარეზერვო აქტივების მნიშვნელოვანი ნაწილი ამერიკის შეერთებული შტატების სახაზინო ობლიგაციებშია განთავსებული. ანასება ისაუბრა საქართველოს კომერციულ ბანკებსა და შეერთებული შტატების მსხვილ კომერციულ ბანკებს შორის ჭიდრო საკორესპონდენტო თანამშრომლობაზე. ამასთან ხაზი გაეცვა, რომ სულ უფრო მზარდი ამერიკელი ინვესტორების მხრიდან საქართველოს ეკონომიკის მიმართ ინტერესი, მათ შორის ქართული ფასიანი ქაღალდების მიმართ, რაც ქართული საფინანსო სისტემის ადმინდობას კიდევ უფრო აძლიერებს. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა ამერიკის შეერთებული შტატების დელეგაციის წევრებს ასევე გაცნო ფულის გათეთრების აღკვეთისა და სანქციების რეჟიმებთან შესაბამისობის მარეგულირებელი ჩარჩო. აღნიშნა ისიც, რომ ეროვნულ ბანკს ძალიან კარგი თანამშრომლობა აკავშირებს როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტროს უცხოური აქტივების კონტროლის ოფისთან, ასევე სხვა შესაბამის სტრუქტურებთან ზემოხსენებული მიმართულებებით, ნათქვამია სების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. ტურისტული შემოსავლის ყველაზე მნიშვნელოვანი წყარო ევროკავშირი და გაერთიანებული სამეფოა. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ბაზრები ტურისტული ნაკადებით მეოთხე ადგილს იკავებს, ამის შესახებ თბილისი კაპიტალის კვლევაში წერია, რომელიც საქართველოს ტურიზმის სექტორის პირველი კვარტლის მონაცემებს მიმოიხილავს. იმახვის მიხედვით, მიუხედავად იმისა, რომ ევროკავშირი და გაერთიანებული სამეფო ვიზიტების რაოდენობით მხოლოდ მეოთხე ადგილს იკავებს, ის შემოსავლის უმსხვილეს წყაროდ რჩება 151 მილიონი ამერიკული დოლარით, რაც მეზობელ ბაზრებთან შედარებით ვიზიტორზე გაცილებით მაღალ საშუალო დანახარჯზე მიუთითებს. ევროკავშირიდან და დიდი ბრიტანეთიდან მიღებული შემოსავლები პირველ კვარტალში 36%-ით 151 მილიონ დოლარამდე გაიზარდა. თემას ვრცლად კომერსანტ ჩიზა გაეცნობით. ჩემი აზრით, წელს ქართული პროდუქტიც არ იქნება იაფი. ამის შესახებ BMG-სთან ბოსნეულისა და ბაღჩაულის კომპანია იმერის დირექტორმა გივი კიკნაძემ განაცხადა. მისი შეფასებით, ადგილობრივ ბაზარზე ფასების ზრდას, როგორც არასტაბილური ამინდები, ისე იმპორტირებულ პროდუქციაზე, განსაკუთრებით თურქულ ბოსნეულზე გაზრდელი ფასები განაპირობებს. აღსანიშნავია, რომ მიმდინარე წელს საქართველო მხოლოდ 4 თვეში დაახლოებით 5 მილიონი დოლარის ღირებულების კიტრი შეიძინა. მეწარმის თქმით, იმპორტის ასეთი მაჩვენებელი მათ შორის თურქეთიდან გაზრდილ ფასებს უკავშირდება, რამაც ბოსნეულის საერთო ღირებულებაზეც იქონია გავლენა. თურქეთმა წელს პრაქტიკულად ყველა პროდუქტი გააზვირა, რადგან თავადაც მაღალი მოთხოვნის ტურისტული ბაზარია. მათ შორის კიტრის იმპორტი, რომელმაც 5 მილიონ დოლარს მიაღწია, სწორედ პროდუქციის გაზვირებითაა განპირობებული, აცხადებს ის. საქართველოში თევზის იმპორტი იზრდება. ბიზნეს პარტნიორი წერს, რომ ქვეყანა მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში 2.6 მილიონი დოლარის ღირებულების 309 ტონა თევზის იმპორტი განახორციელა. როგორც იმპორტირებული თევზის რაოდენობა, ისე ღირებულება თითქმის გაურმაგებელია. კერძოდ, 2025 წლის ანალოგიურ პერიოდში ქვეყანაში 1.5 მილიონი დოლარის ღირებულების 176 ტონა თევზი იმპორტირდა. აღსანიშნავია, რომ საქართველოსთვის თევზის მთავარი მომწოდებელი ქვეყანა თურქეთია, თუმცა მიუხედავად იმპორტის ზრდისა, მზარდია საქართველოდან თევზის ექსპორტიც. მართალია, ჯერჯერობით ქართული თევზი მხოლოდ მეზობელ ქვეყნებში, აზერბაიჯანსა და სომხეთში იყიდება, თუმცა დარგის ექსპერტები ფიქრობენ, რომ გრძელვადიან პერსპექტივაში საქართველოს აქვს პოტენციალი ადგილობრივი წარმოების თევზი ევროკავშირის ბაზარზეც გაიტანოს, წერია სტატიაში. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, 29-30 მაის საქართველოს ტერიტორიაზე მოსალოდნელია ნალექი, ზოგან ძლიერი, შესაძლებელია ელჭექი და სეტყვა. იქროლებს დასავლეთის ძლიერი ქარი, ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში, მათ შორის დედაქალაქში, დრო გამოშვებით ძალიან ძლიერი. ზღვაზე მოსალოდნელია 4-5 ბალიანი შტორმი. მოსალოდნელმა ნალექებმა შესაძლებელია საქართველოს მდინარეებზე წყლის დონეების მნიშვნელოვანი მატება, პატარა მდინარეებზე წყალმოვარდნები, ხოლო გორაკ-ბორცვიან და მთიან ზონებში მეწყლღარცოფული პროცესების ჩასახვა გააქტიურება გამოიწვიოს, ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: გაეროს ახალი კლიმატური პროგნოზის თანახმად, მომდენო 5 წელიწადში დედამიწა კვლავ გადააჭარბებს კლიმატური უსაფრთხოების ზღვარს და ტემპერატურული რეკორდებით მოიხსნება. ამის შესახებ ევრონიუს იწერს. მეტეოროლოგიური ორგანიზაციის მონაცემებით, მოსალოდნელია არქტიკის საგანგაშო გადახურებაც, რაც 2030 წლისთვის თითქმის 1.66 გრადუსიან მატებას ნიშნავს. კლიმატის ცვლილება სახიფათო გვალვებითა და ხანძრებით ემუქრება ამაზონის ტყეებსაც, რომელიც დედამიწის ბუნებრივი დაცვის ერთ-ერთი მთავარი ფარია. ამერიკულმა კომპანია რემიცლიმ გამოქვეყნა 2026 წელს იმიგრაციისთვის მსოფლიოში საუკეთესო ქვეყნების რეიტინგი. კვლევაში გათვალისწინებული იყო 82 ქვეყნის მონაცემები და გაანალიზებული იყო 34 სხვადასხვა ინდიკატორი, მაგალითად ცხოვრების ღირებულება, შემოსავლის დონე, უსაფრთხოება, მედიცინისა და განათლების ხარისხი, ასევე მოსახლეობის ბედნიერების დონე. პირველი ადგილი 2026 წელს შვეიცარიამ დაიკავა, რომელიც გასული წლის რეიტინგთან შედარებით ერთი პოზიციით დაწინაურდა. ახალ ამბებს ვწვლად პორტალ კომერსანზე გაეცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანზე.